0: Sonurinn heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappiðinn? Það verðist vera Al Pacino.

0: það virður
1: sko, Róman líka þetta er rosalegt nafn, Róman Pacino ég get bara sagt þér að strax það er árangur
2: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina Bodyfuel, Pepsi Man

0: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðunir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun.

Já, mig! Tjónið með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi háspurðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: Hefur kassað Jesu party þú varst græður?
1: Jesus. Lítið þessi, þessi.
2: Ég gef hún það, þessi var fesk.
1: Þessi var fesk. Hún er samt ekki fesk.
0: Jú.
1: Spurningin,
0: jú. Aldrei verið orðið svona.
1: Aldrei verið orðið svona.
2: Nei, en þú þarft að taka stig.
1: Já.
2: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var græður, það var að því að var trúaður. Þú varst faktisk við að krassa þetta í grættu.
1: Heru, já. Ég vil ekki vera að tala
0: eitthvað mikið.

0: 7-10.
1: Já, þetta er þreytt.
2: Ah, okay.
1: Þetta er leiðilegt.
2: Ok, ok.
1: Og góðan daginn.
3: Hvað heldur þú?
4: Sælur, er þetta ekki bara hraða að segja þetta?
1: Já.
2: Þetta er líka.
1: What? Hvað bull er þetta?
2: Þetta er ekki bara hraða að segja
1: þetta. Jú, það er bara hárétt.
2: Bara hárétt, það er bara hraða að segja
4: þetta. Þetta er þreytt dæmi, sko.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.

0: 957.
1: Það er alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, ég verið ekki bara að koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Morgunsíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala í trafíkinu daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag þriðjudagur, komin 13. október og hér sitja Reykjavík G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10. Í mildu og blautu veðri, þó að sé blaut þá afar stillt úti. Það held ég ekki nema einhverju 2 metrar á sekundu.
2: Já.
1: Svona smá úði. En þetta vissulega lognið á undan storminum.
2: Já, hvað erum við að fara að fá hérna á morgun? Appelsínugul viðvörun vegna veðurs á Vestfjörum og Ströndum og Norðurlandi vestra.
1: Já, málega það, það er svo gul viðvörun nánast allstaðar nema hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki einu svona gul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu. Við erum í ágætisveðrinu á morgun, sko. Fyrir auðvitað kannski hans morguninn, þá eru 10 metrar á sekundu.
2: Já.
1: Svo bara hádegi þá eru komin í 4 metra, sko.
2: En þú veist, svo er gulri viðvörun hérna.
1: Nei, það stendur bara gul viðvörun Suðurland, Faxaflói, Breiðafjörður Vestfjörður, Suðausturland, Miðhálendi og Strandir og Norðurland vestra. Það með það er basically allstað nema í okkur.
2: Ok, þannig að við erum svona nánast að sleppa við þetta.
1: Já, en sko ég er að sjá bara eins og ég hádegin á morgun, þetta verður eiginlega bara, þú veist, hættulegt. Þú veist, eins og til dæmis meðal vindræð á Patreksfirði í hádegin á morgun eru 25 metrar. Þannig að maður getur eitt ímyndað sér hvað kviðurnar geta orðið.
2: En ef þú fyrir að Vestfirði þarna kvöldið þá voru þetta komið í sko appisnum guld.
1: Já, shit. 26 metrar hérna.
2: Já.
1: Patreksfjörður 24 Bólungavík. Fekk.
2: Já, þetta verður
1: alveg. Það er rosalegt. Þú veist, það er meðalvindhraðin.
2: Já.
1: Hvað ætli kviðið getið farið í 50 metra á sekundið?
2: Já, mitt. Þú ert náttúrulega veðurfræðingur. Sko, þú kannski þekkir þetta betur en ég, sko. En
1: sko, þú ert með meðalvindhraði upp á okkur 25 metra.
2: Sakalegt, sko.
1: Þú veist, það er meðalvindhraðin.
2: Já.
1: Og veist, þá getur, jú, þá eru kviður örglega að slefi í 45-50 metra, sko.
2: En þetta er hvað, mesta læg sem hefur mælst hefur í október, eða ekki?
1: Já, jú.
2: Í einhver ár, maður hefur nú alveg séð að verra á kortinu, eða ekki? Það er ég...
1: Sko, við náttúrulega höfum fengið eitthvað sem heitir sprengilægð.
2: Já.
1: Og það var það ekki í janúarmánuði?
2: Mm-hmm.
1: Þegar að hérna kom bara rauð viðvörun sem gerist ekki oft.
2: Nei, einmitt. Alveg rétt. 2 ár síðan að?
1: Já, eitthvað þannig, sko. Þú veist, þá fór alltaf rafmagn á króknum og þú veist, það var alveg, þú veist, það var bara alls spinni gal, sko.
2: Já, einmitt.
1: En, þú veist, svona lægði í október mann ég ekki eftir, sko. Ég, þú veist, ég minnist október yfir bara sem frekar svona mildu mánuði, sko.
2: Já,
1: oftar er ekki komið svona smá krisp.
2: Og kalt
1: og en frekar lengt. Það er ekki mikil vindur, sko.
2: Nei, þetta en, kannski veitir ekki að gott upp í hérna.
1: Upp á veturinn. Manstu sögðan líka, manstu ekki þegar kom. Það er rétt ár síðan þegar var allt á kafi í snjó, manstu ekki eftir.
2: Já, bara það er rétt tæft ár. Það er held ég var í kringum bara 20. október.
1: Já, það fór allt á kafi hérna. Og maður hugsaði bara oi, er þetta veturinn sem maður þarf að fara að lifa af til eitthvað mars-apríl?
2: Já.
1: Svo hvarf þetta og við fengum ekkit snjó aftur.
2: Fengum bara nánast ekki annan snjó, einmitt. Þetta er magnað, sko. En þetta er svona, ef maður lítir á þessu inn á helgina, þá áttu nú að verða bara allt í lagi, sko.
1: En þetta fer hratt yfir.
2: En við ætlum svo sem að ekki þetta vera kannski endilega að kíkja á helgina alveg strax.
1: Nei, það er svo sem lítið að marka hana, sko, en það sem kemur á óvart. Plóter, hvað er hlýtt? Og það hræði mig pínlítið.
2: Já.
1: Það er ennþá svo hlýtt, það er búið að koma eitt næturfrost hérna á höfuðborgarsvæði.
2: Einmitt, við erum búin að skafa einu sinni. Já.
1: Sem er
2: furðulegt,
1: helviti furðulegt.
2: Það verður að segja þessu er.
1: Já.
2: En þú ert nú útkvíldur og góður, ekki minn.
1: Herðu.
2: Jesus. Það er kannski óvægt að segja það, eða hvað?
1: Ég er að pæla ykkur að maður að fengi eitthvað svona spennufall í gær bara eftir helgi. Ég veist, ég var náttúrulega að gera svo mikið helgina.
2: Já.
1: Ég bara...
2: Alveg búin.
1: Herru, ég fekk bara eitthvað svona... Ég held ég verið að vera veikur. Ég fekk eitthvað svona beinverki. Ég fekk bara svona þvílíka beinverki undir rifin. Illa óþægilegt.
2: Já. Hvernig lýsa beinverki sér? Ég veit ekki hvað
1: það fengi. Beinverkir eru svona... Þú veist, ég fengi þannig.
2: Svona verk í beinum.
1: Ég veit að, þú veist, bara eins og í gær. Það var einhver svo mikið verk, þú veist, leiður sig að hafa rifbeinsbrotnaði í padel eða eitthvað. Þetta er bara svona, svo væri verið að taka svona hamar og hann væri svona inn í og hann væri svona verið að lemja í beinin í tlóþægilegt sko. Tók góða verkjatöflur og svo hérna lagðist ég aðeins bara upp í bara svona rúm, þú veist, það var ógæslega kalt eitthvað svona, ég bara, hvað er að gerast?
2: Það var lítill og eitthvað.
1: Já, ég bara, veist, þetta er ekki, ég sko.
2: Nei.
1: Herðu, ég bara stein, þú veist, bara, þú veist, er ég ekki með hérna?
2: Já, þú ert með eitthvað stær rótunar, sko, þú rótaðist bara.
1: Já, sko, nei, það er ekki rétt orðið, sko.
2: Nei.
1: Rétt orðið er, er ég ekki með þetta? You got knocked the fuck out, man!
2: Já,
1: já, ég bara, ég bara út.
2: Þú varst út og þetta var kljóðan 7 í gærkvöldi.
1: Já, og ég rangaði svo bara kljóðan 6. Pældi, ég stilti ekki eins og ég glemd að stilla klukkun alltaf því ég ætla ekki að...
2: Já, þú vaknaði bara 6.
1: Ég vaknaði bara 6.
2: Já. 11 tíma svef.
1: Já, allt og mikið, sko. Þetta er alltaf bara óholt, sko.
2: Nei, nei, þetta er alltaf ekki óholt.
1: Já, 11 tímar, allt og mikið.
2: Já, já. Það talaði maður er svo hvað, í 79 eitthvað.
1: Já, 11 tíma, þú veist, ég finn samt ekki fyrir að ég sé eitthvað þreyttur, sko.
2: Nei, þá þurftur bara á þessu að halda.
1: Þurftur greinlega á þessu að halda.
2: Það er alveg ljóst.
1: En ég var ekki að vinna upp neitt svefntap, að því þú gerir það ekki.
2: Nei, nei.
1: Það er ekki hægt.
2: Það segja sérfræðingar.
1: Það segja sérfræðingar.
2: Já.
1: Og næringarfræðingar segja líka að þú eigir að láta kreatín í friði.
2: Já, já. Hverju segja það?
1: Það er eitthvað næringarfræðingur, eitthvað snillingur sem var í viðtali. Mesta bull sem ég heyrt á ævinni. Pældi ég bara sumir eru bara með þetta skýrtinni. Næringafræðingar og þetta var eitthvað snillingu sem var í hvort það var í viðtali á bylgjunni
2: Já.
1: Að láta kreatín alveg í friði sko. Kreatín er mest rannsakaða fæðubótrefni í heimi sko. Þetta er bara, þetta er main holt fyrir heilastarfsemi sérstaklega þú ert komin ákveðin aldur sko.
2: Allir sem ég bara allir sérfræðingar sem að ég hef talað við, tengt við heilsu og næringu mæla með kreatíni.
1: Nei, ekki, þessi, ekki þessi næringafræðingu sem var reyndar held í kona komin yfir 60 sko.
2: Já.
1: Hún bara, þú veist, það bara átti bara að skýr og brauð og þú veist.
2: Já, bara gamli, gamli skól.
1: Já, bara, bara smjör, fullt af smjöri og svo góð fýta í smjöri.
2: Já, já, já. En það er þetta einnig, sko.
1: Já, ég veit það, en þú veist, þú mátt verið samt að passa, sko, hvað þú segir, sko.
2: Já, já.
1: Þú veist, láta kreatín í friði. Kreatín er bara allir, það er bara mest að rannsaka það.
2: Það er bara mjög gott til þeimis fyrir konur, eldri konur
1: já,
2: að taka kreatín.
1: Já, mamma sko. Mín tekur kreatín, af því ég sagði henni að gera það sko.
2: Já, einmitt. Það er bara mjög gott sko, fyrir alla sangat, öllum rannsóknum sko. Spurðu hvaða gerðugönd sem er. Og ég getur tuga því að allar, bara, þú veist, þær myndu allar svara með einhverjum svona.
1: Já, ég hérna
2: einhverjum pælingum
1: ég, sko. Við þurfum eiginlega bara langar eiginlega bara að spyrja gilsarann út í þetta. Við þurfum eiginlega bara að negla hann í vikunni bara í heilsuspjall.
2: Já, eða bara ringi hann eftir sko.
1: Eða bara ringi hann sko.
2: Já.
1: Og bara eina spurningin, er kreatín, á maður að láta kreatín í friði?
2: Á maður að láta kreatín eiga
1: sig. Á kemur hann pátinn. Hvaða snillingu var að segja þetta?
2: Já, já. Það kemur allt saman í ljós. Já. Við erum að heyri honum með það.
1: En hvað er hérna?
2: Þú getur bara að kalla mig formanninn hérna í Frárík.
1: Nú?
2: Já, ég fór á húsfund í gær.
1: Ertu formaður húsfélagsins?
2: Get him right.
1: Jöfull, ertu heimskur, maður?
2: Ha?
1: Jöfull, ertu heimskur?
2: Af hverju?
1: Af hverju varst að taka þetta að þér? Veistu hvað þetta er mikil vinna?
2: Ég, við erum ekki með stóra stigagang.
1: Það breytir bara engu
2: nei,
1: máli.
2: Nei, fjóri er 6 íbúður.
1: Fokk, þú ert svona rosalega illa gefin.
2: Já, nei, þú veist, máli er ekki, við búum í samfélagi. Og ef við ætlum að lifa saman í fjölbýlum, þá verðum við einhver staðar að hérna, það verður einhver að taka þetta á sig. Og ég bara steig inn, sagði hins vegar, þú veist, við hefum aldrei gert þetta, ég hef aldrei, þú veist, verið í þessu, þannig að ég er bara svona að fara að fóta mig í þessu, ég veit ekki hvernig það verður, en svo er ég með nágrænum með mér sem er toppmaður og hann er gjaldkeri og við bara gerum þetta saman.
1: Þannig að þú getur að það er að fara að koma ekstra, það er að fara að koma ekstra vinn á mig að fara að redda gestum og bara vera með top, eins og öll nánast öll toppingin í gær og það verður bara, þetta fer allt á mig hérna núna bara.
2: Já, hvað heldur ég sé að fara, hvað heldur
1: þú? Nei, málið það, þú áttaði ekki á því hvernig mikil vinna, elsku kúturum minn.
2: Jú, þetta er lítil, þetta er ekkit svo mikil vinna, sko.
1: Hvað þarf að gera það að kemur eitthvað svona, þú veist, það þarf að fara að kíkja á þetta asbest eitthvað hérna og
2: bleða,
1: Færið ekki eitthvað að bætur samt fyrir þetta? Ertu ekki að taka eitthvað fyrir þetta?
2: Nei, auðvitað ekki. Riki, auðvitað er ekki að gera það.
1: Þú gerði það formanni húsfélagsins.
2: Hvað, það er bara æðislegt. Ég er bara rosalega spenntur fyrir því. Já, þú bara byrjaði að kalla mig formanninn núna.
1: Herðu, chairman.
2: Já.
1: Bara geggjaður
2: sko. Já,
1: engin, en ég get alveg sagt að það er svona, ég ætla að gefa svona fram í desember.
2: Já.
1: Þá verður byrjar að missa hárið aftur.
2: Já, heldur það?
1: Já, og þú ert að fara í aðra hárið græsli í janúar þá.
2: Nei, ég er nú ekki svona mikla ráð að gera þessu sko.
1: Nei.
2: Það er svona eitt og annað sem kom fram á fundinu sem þarf að vaða í sko.
1: Hvað þarf að vaða í?
2: Það er bara eitt og annað, bara skemmtilegt, það er bara á milli okkar sem er búa í
1: húsinu. Æ, herðu, chairman.
2: Ég get ekki tjáð með
1: það þarf að mála eitthvað, þarf að sparsla eitthvað, þú slaka á.
2: Ég get ekki tjáð með minnstekamál.
1: Og byrja ekki pentagon, sko.
2: Ég get ekki tjáð með minnstekamál íbúa í húsinu. Það er ekki hægt að gera það.
1: Yndislegt útvarp sem það byggðu upp á.
2: Því miður, þá hérna.
1: Allavega hjá okkur, þá hérna erum við bara með hlutin að opna og bara upp á borðum sko.
2: Já, þitt
1: ekki eitthvað svona leynifélag sko.
2: Þitt húsfélag.
1: Nei,
2: við gerum ekki þannig fórsvunni.
1: Það þarf aðeins að taka til hendinni á hliðunum og það er aðeins verið að fara hjóli í glugga og...
2: Já, já. Það er glæsilegt.
1: Það er bara flott. Það er
2: að taka svalirnar hjá okkur og svona og... En ég, við
1: þetta er djöfisins viðhald á svona húsum sko.
2: Já, já.
1: Ég held að fólk átti sig ekkert á því sko. Sérstaklega sem húsum held ég sorry sko hérna það gerði sko 2007 þá risu sko okkar hús er byggt 2006-2007 það er rétt fyrir hrun þessi slegið bara upp á nokkrum vikum sko
2: já.
1: Það hræði mann pínu hvað þetta fór hratt upp sko
2: já, það var svona allir að drífa sér fyrir hrun
1: já, já.
2: Mm. Við náttúrulega erum í gömlum húsum sko byggð bara
1: já,
2: eftir
1: já.
2: Kringu 70 sko
1: þannig að ég veit að og eins og húsið hjá sem amma og afi byggu í alla sína afi hraunbærin sko.
2: Já.
1: Það eru blokkir sem eru alvöru þú veist, þetta er alvöru
2: Akkur er þetta svona? Akkur er þetta svona eins og þessi
1: Þetta er bara betur byggt
2: bara
1: Þetta
2: er
1: bara betur byggt
2: bara betur byggt
1: Betur byggt þarna bara Já. Betri steypa og þú veist, þetta er bara úst,
2: En tæknin skilur við það er þetta að nota miklu betri tækni dag.
1: Já, já. En svo er bara spurning
2: Betri tæki
1: Þetta er fljó, ég ætla ekki að fara að hljóma einnig svo ykkur smiður svo fólk út í bíl fara að hlæja sko.
2: Nei, nei. Veist,
1: eða múrari
2: nei, nei.
1: Ég er tengdur múrarafjölskyldu og ég man bara þegar af og pappi sögðu báðir
2: A.
1: þegar þeir voru á lífi A. að veist, ég spurði þeim mitt akkur þarf að gera svona lítið í hraunbænum það var alltaf eitthvað svona eitt og eitt á sumri sko.
2: Ja,
1: eitthvað bara aðeins dytta var ekkit mikið
2: nei, nei.
1: Veist, það kannski mála eitthvað þetta fyll upp í þessa litlu sprungu þá bjó vinur minn í nýrri blokk mm-hmm. það kom í ljós að það voru okkar að raka skemmtir
2: já, endalst
1: að
2: því
1: já, og ég fekk einmitt sagt, hjá vinur minnum sem bjó þarna þá fekk ég svona bara, pappa hann kíkti á eitthvað því þá var svona holóhljóð í steypunin í íbúð hjá þeim
2: mm-hmm.
1: og þá manni ég spurði hann einmitt af hverju hérna, hver er munurinn hann sagði bara, það er bara betur byggt það er bara betri einangrun bara betur gengi frá
2: tekið sem meiri tíma í þessi bekkinu
1: já, mögulega
2: og ekki þurft kannski að flýta sér þess mikið því það var svo mikil sko, það náttúrulega er svo mikil eftirspurn eftir íbúðum
1: já
2: það vantar íbúður
1: já, já
2: erum að fjölga okkur svo rætt
1: mm-hmm.
2: eða þú veist það fjölgar fólki hérna svo rætt
1: mm-hmm.
2: já, já, þú veist já, já, við erum í hérna þetta er allt saman upp á tíu og hérna og ég sem
1: og ég meina, þú veist, ég
2: sem formaður svo Það er ég spenntur fyrir þessu hlutarki
1: já, já. Ertu búin að Ertu búin að heyra hérna hérna sagan eða sérst átökin á Vassenda Ertu búin að heyra þetta podcast Sögur raunveruleikanum Ég var að klára þetta í gær
2: Átökin á Vassenda
1: Já, sérst sögur raunveruleikanum sérst Vassenda jörðin
2: mm-hmm.
1: Þetta er eitthvað mesta unreal stuff sem ég hlusta á ævinni Þetta er eins og í legasögu
2: ah.
1: Það er sem sagt gægi í dag veist, sem á bara allan vassenda og bara vassenda hverfin
2: Nú?
1: Já bara, veist,
2: á,
1: bara,
2: ég, á hann bara lóðina sem húsið þitt stendur á?
1: Já, hann á þetta, já
2: ah, okay.
1: En hann fær eitthvað kött held ég frá, hann fær eitthvað kött frá Kópavogsbæ sem keiftu þetta, þú veist Þetta er erðaskrá sem nær til sko 1930 eitthvað sko og það erfist í sem sagt, elsta karlægin og hann verður að stunda búskap nú er bara einhver 24 ára bóndi
2: Já.
1: Í dag
2: Já.
1: Sem erði þetta sínum föður
2: Já.
1: Og ef hann ætlar að halda erðaskráni
2: og arfinum
1: bara
2: og bara allir sem að færa
1: kópa hann þarf bara með kindur þetta niður bara vellega vatn eða húst, hænur eða whatever sko.
2: Já, já hvað er að tala mjög upp að þeim
1: já, ég meina Þorsteinn Hjaltasteinn heitinn sem var nú tekin í, sem var nú í þessu, þú veist, hann var skatt á kongu tvö ári röð, ég meina hann fekk ekkur að grillja að laga inn og seg þegar Kópavogsbær keypti af honum lóðir og hafði sama þessi 24 ára gæði í dag sem erði þetta, sem vildi ekki koma í viðtal í þessu, en þú veist allar lóðir hérna fyrir ofan mig sem hefur að byggja þetta eru mörg hundru lóðir
2: á hann þar allar?
1: Já, já, hann fæk kött að hver einustu
2: geðvett Men svo alltaf er bara rannsönd
1: Já, já, en svo er spurning húst, vill hann svo gera þetta í framtíðinni húst. Og ef hann gerir það, þá er það skrifað fallin um sjálfsög en það er alltaf bara elsti karlmaðurinn sem erfir, hinn er bara bara fuck off sko fá ekki eina krónu sko
2: Nei, ég myndi Haldi, var með ykkur alltaf að drauma langar að gera eitthvað allt annað
1: Og verður að vera bóndi
2: Bara verður að vera bóndi, sorry Eða, og, veist, og þú verður að hugsa þetta fyrir börnin þín líka og
1: hérna Já, já Hann bara, þú veist Hann þarf núna bara að vakna á eftir já. Og hann þarf bara að fara, þú veist, það bara geðu ekki fyrir fólk að fyrir minna Hann bara meeeeh
2: Já, er þetta svona
1: Það er bara 50 metri fyrir neðan skólan hjá dóttur minni, sko
2: Já, einmitt Þetta er magnað
1: Þetta er ótrúleg Því ég var að hlusta á þetta Ég bara mæli mig, þú verður að gera þetta
2: Já.
1: Þetta er sko
2: Skapandi
1: Ég bara á ekki til, átt bara ekki til orð
2: Já.
1: Og þessi erðaskrif er bara ennþá í gangi Það er ekki ennþá búið á hnekkinni Það er sko, það er tekið viðtal við fullta lögmunum Og það er einn lögmaður Sem bara held ég Er svona eiginlega bara kortir í að fara yfir Því að hann er bara búin að Helga sér Hann skilur ekki ennþá erðaskrifna sko
2: Nei, var ekki þannig líka að erðalögin eru það rosalega erfitt eða þú bara eiginlega það er bara eitt erfiðasta að breyta
1: Þetta er að vera hundra ára gömul erðaskrif var ekki ennþá búið nekkinni, sko
2: Já, nei, þú sér það með erðalögin hvað þau eru ruglu, sko, hún hérna Margrét Löfi eða hvað hún heitir hérna
1: Já, hún fekk bara arfin frá pappa
2: sínum
1: Jesus Kristur, sko
2: Drapan, sko, situr inni fyrir það og
1: Já, við skulum bara, við erum ekki að fara svona rosalega dark hérna, en það er náttúrulega ótrúlegt
2: Það er náttúrulega ótrúlegt
1: Það þarf að breyta þeim, nú þyrst eitthvað bara að koma alþingi og geta að breyta þessu bara í hvelli
2: Já, maður er nú haldið það En já, já, það var hérna
1: Hvað gerðið þú í gær annars?
2: Já, við erum komin þar Það var, ég tók nú gott gym hérna og fór nýri laugar og Alltaf góð stemming, fór á góðum tíma Bara eitthvað svona rétt yfir tíu Og næs Svo er ég bara hérna í vinnunni og hérna Og fór svo í smá stús, fór í búðina Og eitthvað og keypti fyrir vikuna Það er svona gaman að fara í búðina núna, Þegar maður er aðeins komin í Viltu finna miljón gírin og maður er alltaf að lesa á allt Og sko, kílóverðin og... Ég er gaman aðeins Veistu hvað áskurinn vikunar er Í viltu finna miljón Ertu bara búin að
1: Ég er bara að býja þetta að þetta námski klálist Þú ætla ég bara að stela Arnari
2: Já, okay.
1: Ég ætla að fá Arnar bara enga bara strax 3. janúar Þá var hann bara að koma til mín
2: Áskorun vikunin er alltaf engin skyndibni
1: Já
2: Ekki eitt kaffibólli Ekki ein kringla í bakaríi sko. Allt heima Það er áskorun vikunar
1: Já
2: Það er nú Þetta er nú að vera lítið mál
1: Það er nú ekki eða erfitt
2: Nei, áskorunin í vikuna undan var nú aðeins
1: Erfiðari Það er engin skyndi bylli Þú veist, þá ertu bara basically eins og gerir nánast alltaf daga Þú eldar heima hefur
2: Eldar bara heima og borðar í vinnunni í hátíðinni eða borðar heima í hátíðinni eitthvað annað og,
1: Já, já
2: En það er nú svona
1: En þú veist, en ef að ég Núna bara í vikuna verðum að hittast Ég myndi, þú veist, Ég mætti gera það
2: já,
1: okay.
2: En þú veist, ég mætti bara ekki taka Þú veist, ef þú myndir beðið mér að koma og taka lunch Skilur fimmtudaginn Þú veist, það hafði verið að bjóða mér okkur fund Þannig að í gær skilur Og það hefði verið mjög basic Fimmtudaginn og fund skilur Það hefði verið basic að segja Það tökum ekki bara 11.30 og tökum lunch En ég bara stakka upp á 12.30 Bara að það verið búin að borða hér Og fáum okkur bara kaffibólla skilur
1: Það er bara
2: gaman
1: Það er bara gekk Þetta er alveg hægt ég veit alveg að þú átt nú ekki eftir að ég neinu vandræði með þetta
2: Nei, maður sé líka strax Það er 13. oktober Það er rosalega munur á veskinu sko. Frekar en í venjulegu mónið Það er alveg þannig Það er alveg þannig
1: Já, bara frábært Það er
2: það
1: að virka
2: Það er að virka Það er svona eiginlega það sem maður er að taka út úr þessu svo sem maður kannski er ekki að gera þetta alveg akkurat eins og við erum að, eins og á að gera þetta, við erum ekki að taka 100% hátt í þessu námskeið, en þá erum við meðvituð og það er kannski svona aðal atriði í þessu, en hérna, ég mæla allan með þessu. En svo, hérna, já, var nú bara einhver róli heitt og maður, hérna, fór á hennan húsfund í gær og auðvitað orðin formaður og hlakka til að takast á við það verkefni. Sáu þetta tvöfaldan regnbóa í gær og regnbói sem ég aldrei séð áður, mér varst ég sjá sko byrjunum að endan á hann. Þetta var bara svona yfir skeifuna, þetta var rugglaður regnbói. Sásta, sko sopnaður. Lagður þið ekki að líka það?
3: Nei.
2: Rosalegasti regnbói sem ég séð.
3: Já.
2: Það er að vera að segja eitthvað um mig.
3: Það er góð spurning.
2: Þú verður flottur formaður, sagði regnbóin. Formaður húsfélagsins.
3: Já, formaðurinn.
2: Kallaði mig chairman í dag.
3: The chairman.
2: En hvernig var dagurinn hjá Ríkanum?
3: Hann var, það var ekkit merkilegt sko. Bara skellti mér í smá reyfingu og já, svo bara var einhver slappleiki og
2: þú sofnaðir?
3: Sofnaði bara og það er kannski ágætt því að það er að koma núna smá álag. Hann er alltaf tjampa lík að byrja í kvöld og hérna Arsenal og Manchester United í eldlinni í kvöld. Arsenal náttúrulega á móti Lille og eruglega gaman vonandi að hákom byrji og Emirates, það er mjög líklegt.
2: Já, hvað hérna, hver er með þann leik?
3: Ég er með hann.
2: Já, ágætt.
3: Svo er Atletico og Manchester United, hann er á Sýnsport Viaplay.
2: Já. Ánægði með mína menn á sportinu núna, setja á góða leiki, svolítið skemmtilegt.
3: Já, já, ég er bara
2: ánægði með þetta.
3: Já, þakklæntu fyrir það sko. Já. Ég er svo með Manchester City í PSG á morgun.
2: Já, já.
3: Það verður leikur,
2: svakalega leikur.
3: Og náttúrulega fáum Liverpool bara snemma. Þú getur bara horft á Liverpool bara 16:45.
2: Já, já, en þú veist, alveg meira næs að vera búin að svæfa og geta horft á leikinn sko.
3: Góða punktur.
2: Það er svo þær. Við ætlum að koma þessu stað, við erum að fá hérna góðan gest í dag. Mætir hérna til okkar rétti við ráttan Viktor Kall.
3: Já.
2: Sem að margir þekkja kannski svona helst sem knattspinnumanninn Viktor Kall. Þetta er búin að vera í eldlinni með Blikum og hérna og búin að vera það lengi, er hann ekki búin að lengi í Blikum?
3: Jú, hann er búin að vera hellingi.
2: Já. Orðin bara einn af the senior players þarna.
3: Já, hann er bara svona reynslu boltinn og hann er alltaf búin að vinna allt með Blikum, hann er búin að vinna Íslandsmeistaratitilinn og bikarinn og hann er búin að fara með þeim í Evrópu og hann er búin að fara allan hringinn.
2: Já, hann er ekki bara fótboltamaður hins vegar. Hann er líka í einhverju vinnu, man ekki alveg hvað það er, en svo er hann líka með fyrirtæki sjálfur.
3: Já.
2: Það sem hann er með fyrirtæki Santino. Og það sér hann alls konar sér sauma föt og jakkaföt og
3: geggjað
2: hitt og þetta sem við ætlum að spyrja hann út í hvernig hann fór út í það og hvort hann hafi ekki verið að vinna eitthvað sem er Rúrik, þú voru með annað fattamerki þannig að voru með það, frændun, er ekki frændun?
3: Jú.
2: Við þurfum að fara þessi í svona smá
3: rekjurinn og galdinnar.
2: Já, bara því að þetta er athyglisvert. Þú veist, leikmaður sem í atvinnumaður á Íslandi, skilur við.
3: Já.
2: Hvernig virkar það að vera svona? Þá má kynnast Viktor hérna eftir að vera athyglisvert spjall. Við ætlum nú að reyna að ná í einhvern veðurfræðing.
3: Já, ég reyndi nú að senda, því mér var nú ekki að fá Sigur Ragnarsson, Sigga Storms og sendi ég á hann Einar Sveinbjörnsson, hann kannur ekki lengur á Messenger.
2: Nei, já, hann er aldrei að sé hættur bara á Messenger.
3: Mögulega, við skulum bara reyna kannski hvort, en ekki hringt í eitthvað bara.
2: Já, já, við finnum eitthvað út því.
3: Finnum eitthvað út því, bara hvað gerir þessi lagið, en annars held ég að við getum bara, veist, ef við náum ekki eitthvað, þá bara ræðum við aðeins betur og eftir og hvað gæti mögulega verið að gerast og
2: já, ég hef yngar að gera þessu, þetta
3: verður bara nein, fólk það bara undirbúa sig fyrir svona, þú veist, númer 1, 2 og 3 engin trampolín.
2: Já,
3: þetta er svona,
2: þetta er svona, bara það að taka þau nýju
3: veist, og svo er þetta svolítið líka þannig að þú veist, að því að fylgir þessu mikið vassviður eru nokkuð laufblöða í niðurföllum úti og þakrennum og svona
2: þessi IQ move að taka þau út.
3: Þetta er bara
2: sópa frá.
3: Við erum Íslendingar og við ættum að vera farin að vera vön svona veðurum og eins og segi, ég er búin að gera allan palli minn kláran í slæin.
2: Já, þú ert búin að græða allt.
3: Búin að græða allt, þannig ég þarf ekki að neina rákir.
2: Nei, þetta verður gott og þetta verður góð dagur í dag. Við ætlum að koma þess að stað, fyrir mig ámálspað dagsins, þetta verður að skoma stund, Ríkki G og Egill plótir með ykkur í brennslunni til 10.

0: Heldur betur, afmælisbar dagsins í dag er já, leikari.
1: Já.
0: Og hann heitir Sacha Baron Cohen, 55 ára gamall í dag. Og já, fyrir þá sem ekki vita hver Sacha Baron Cohen er, þá er það náttúrulega maðurinn á bak við karakterinn á bak á borðið Ali G, Borat og Bruno.
1: Sko, þetta er sá leikari sem hefur sett sig í óþægilegustu stöður í, af öllum leikunum heiminum.
0: Já, náttúrulega bara, ég gleymi aldrei atriðinu í Borat hann á herberginu þegar þú voru allsbyrjar hann hann og aðstofamaðurinn og á með punkin í andlitinu í orðsins fylstu merkingu.
1: Já, já,
0: þú veist að taka þetta atrið upp nokkurnu sinnum.
1: Já. En er það óþægilegast? Svo náttúrulega var hann líka, hérna, hvað heitir hann, hérna, karakterinn, hann sem hann var frá Austuríki?
0: Bruno.
1: Herðu, það er ansi margt óþægilegt þar sem hann er Bruno, sko.
0: Já, já, bara hann hérna var í svona þætti í bíómyndinni, svona eins og Jerry Springer, og þessi Bruno var sem sem búin að ætleiða African American baby og er hérna, situr hérna fyrir svörum.
2: No, that's the racist thing to call them African Americans is a right. Called African American girlfriend. All right. So how did you find your son?
3: I swapped him.
4: You swapped him? Swapped the baby for what?
3: For an iPod.
4: What?
3: Not just any iPod. One that was like limited edition, red. A U2 iPod. Heard of it?
2: But wait a second. You are the baby's father now, and you chose to dress that baby up in a t-shirt that says what?
3: Baby.
2: That's not the baby's name, is it?
3: No. I gave him like a traditional African name.
2: So what's the baby's name?
3: OJ.
1: Þetta er náttúrulega rosalegt, sko.
0: OJ. Okay.
1: Sko, það sem er náttúrulega líka svo magnað við þetta er að Bruno, þessi hérna, karakter sem hann leikur sem Bruno, þú veist, það er þá þannig að hann er búin að vera í Ali G og hann er búin að vera bóra og svona byrjar að vera svona rosalega þekktur, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það er rauninni blanda af raunveruleika og uppsetningu súmynd, sko.
0: Já, já.
1: En sko,
0: en svo eins og Borat, í Borat myndin, það fylgdi henni bara ógæslega mikið að lawsuits, af því þá voru fullt af fólki í atriðum í þeirri mynd sem vissu ekki að þetta væri leikin mynd. Þur held actually að þetta væri alvöru gæi frá Kazakstan.
1: Já, og það er sko, það er talað að það séu bara raunveruleg viðbrögð, sko.
0: Já.
1: Þessi Borat bara, bara Ali G er raunveruleg við tölskilur.
0: Já, já.
1: Borat bara raunveruleg viðbrögð við öllu í þessari mynd, sko.
0: Herðu, bara gott dæmi, hann fer inn eins og hann sé að taku, sérst, hann tala við þrjá feminista í Bandaríkjunum, hann sérst að kynast feminisma.
1: Já.
0: Og hann mætir hérna inn til þeirra eins og hann sé að taka
5: við þeirra. So what that means is this feminism,
6: it's the theory that women should be equal to men in matters economic,
7: no,
6: social,
7: you are laughing.
6: And yeah, political.
7: That is the problem.
5: Do you think a woman should be

0: kom út, það var, þú veist, það, hann var í fullri vinnu varandi lawsuit, sko.
1: Já.
0: Það voru svo ógeðslega margir sem fór í mál.
1: Já.
0: Eftir þau komið staði að þau bara, heyrðu, við erum bara í þessari bíómynd.
1: Já, hann er bara ítrekað verið kærður vegna þess að þetta sem hann hefur tekið, sko.
0: Ótrúlegt, sko, náttúrulega stóra stökki því á Sacha Baron Cohen var náttúrulega 1998, þá kemur hann fram í þættinu The 11 o'clock show.
1: Mm.
0: Og þá mætti hann sem Ali G, sem með sólkleru, svona gullkeðjur og svona bara spurningar. Og þetta var bara síðan að þætti, ég meina, hann hefur fengið, sko, David Beckham.
1: Mm-hmm. Donald Trump.
0: Donald Trump.
1: Mm-hmm.
0: Eiginlega hreint með hérna ólíkindum, sko. Árið 2020 þá tók ferðamálaráð Kazakstan upp frasan Very nice.
1: Já,
0: í svona auglýsingaherferð.
1: Ok, það er geðvitt.
0: Því að hérna, þetta land var náttúrulega gert að skotspóni í þessari bíómynd og þú veist þessi gæi bara, þú veist.
1: En mér veist eitthvað ógislega netta þegar þau bara tekið þetta, þú veist, bara því það, það, þú veist, það var ekki falleg umfjöllun Kazakstan í kringum þessa mynd, sko. Þú veist, en það er eitthvað nett við að þeirra bara tekið þetta og snúið upp í gott grín.
0: Þú veist, ég
1: veist, eina leiðin kannski.
0: Ég væri líka með fólk að fara á YouTube 2012, þá mætti sem sagt Sacha Baron Cohen og Óskarinn sem sagt Aladdin úr The Dictator. Hör ekki sem myndina Dictator.
1: Jú. Það er alfari bara leikinmynd.
0: Það er bara alfari leikinmynd. En það mætti sem sagt með duft í duftkeri og hann segir á rauðadreglunum að þetta sé aska Kim Jong-il.
1: Mhm.
0: Og svo allt í einu, þá bara hellir hann öskunni yfir Ryan Seacrest á rauðadreglun.
1: Mm.
0: Og Ryan Seacrest sagði, ég hef ekki hugmynd, sko.
1: Nei, hann myndi vera að gera það.
0: Nei,
1: nei.
0: Hann svo, ég held fyrst þetta væri actually bara einhver aðili, sko.
1: Já.
0: Það með hann er búinn að, hérna, hvað er hann ekki búinn að gera, sko?
1: Já, já. Það er náttúrulega alveg, já.
0: Og gæin hefur fengið þrjár óskastilnefningar, sko. Þú veist, hann fekk óskastilnefningum fyrir fyrri borðmyndina.
1: Mm-hmm.
0: Tvær Óskarstilnefningar 2021, þú veist, það er bara, það er ótrúlegt, sko.
1: En það er svona, já, þetta er athyglisvert upp á það að gera, sko, að fólk náttúrulega vissi að það væri fyrir framan myndaðar í svona.
0: Já, það held að væri bara í einhverju svona viðtölum fyrir einhverju sjónvastuði í Kazakstan.
1: Skrifað undir einhverju þáttöku samning á því, sko, en vissi ekkit endilega að það væri hann sjálfur.
0: Nei.
1: Þannig að það er svona suma sinni sem voru skipulegar og sumir þáttekandi voru leikarar. En sumir vissu sérst af gríninu og aðrir ekki, eins og Pamela Anderson.
0: Já.
1: Þú veist, hún vissi af gríninu, sko.
0: Já, hún vissi það.
1: Hún vissi af borað gríninu.
0: Já.
1: En aðrir í kringum
0: þau, bara þetta er svona eins og segja, þessi konur hann, I could not understand what this old man was saying. Það er höfðu ekki hugmynd. Það er heldur bara að þetta væri einhver sjónvastöð í Kazakstan, sko.
1: Svo þetta er bara að segja. Við varum að segja bara, já, bara hugmyndin er bara karlar og konur séu jafnir, sko.
0: Og hann byrja að hlæja eitthvað svona, þú veist, bara pirraður ekkit eðlilega mikið, sko. Algjörlega stórkostlegt. Sacha Baron Cohen, afmælist bar dagsins í dag. Við skuldum auglýsingar og funnum svo í fyrir fréttastofunni eftir smá.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
5: 60 ára samstarf dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
7: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
8: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Æs. Nikótínlausir púðar.
9: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
10: Júleven er MC Gauta.
11: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.
12: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. TAM.is.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.

0: Það er komið að furðu fréttastofu dagsins og
1: hvað gerðið skrítið?
0: Já, það er ýmislegt, okay, sko.
1: Ok.
0: Sko, við ætlum að byrja í Kína.
1: Já.
0: Það er alltaf eitthvað skrítið sem gerist þar.
1: Eðlilega.
0: Heldur stórt land, sko. Heldur stórt land. Herðu, þegar að stjórnendur stóru verslunar í Kína tóku, sem sagt, svona, voru að kíkja svona eins á byrðirnar eftir lokun, hvort að passa ekki allt, þetta seldist, er ekki þetta. Þá kom í ljós að einar buxur vantaði. Þeir töldu að þeim hefur verið stólið. Sem sagt, kláruðu síðan svona talningu og fóru heim. Kvöldið eftir voru þeir aftur að telja vörurnar. Þeir eru uppgötuð að stólnu buxurnar voru komnar aftur sem þeir héldu. Hins vegar vantaði nú buxur í annarri stærð.
1: Okay.
0: Þeir telja þjófurinn hafi stólið buxunum, komið staðið þar pössuð ekki, snúið aftur í veslunna til þess að lauma þeim á sinn stað og stela öðrum í réttri stærð. Það með þetta er, þetta er hinn kurteisi þjófur, hann stal ekki tveimur buxum, hann var ekki að stela því sem hann gat ekki nota.
1: Nei.
0: Að með hann skilaði þeim og tók réttu buxunnar.
1: Þetta er svona að minnsta sem þjófur getur gert.
0: Mér fannst þetta, ég er að segja, ég ætla bara hrós honum.
1: Já, ef þú ætlar að stela, ekki stela meira nú þar.
0: Það er málið, það er mórall sögunar. Ég ætla að hafa þetta sem motto.
1: Já.
0: Ef ég er að fara að ræna einhverju, þá ætla ég að ræna því sem ég get notað pottið.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Það er nú sleina vítis.
0: Herðu,
1: við höfum að sleppa ég að ræna
0: það. Já, við skulum gera það. Já. Ég held að flestir skili kalt hennar
1: einna. Já.
0: Herðu, við ætlum að horta til Svíþjóðar.
1: Já, bara stutt.
0: En sænskur maður var svo staðráðinn í að hætta að drekka, eins og Tommy Steindórs í dag, að hann samþykkti að afplána hluta af fangelsisdómi vinar síns fyrir ölvunarakstur í vonum að vera sjálfur edru.
1: Já.
0: Maðurinn þóttist vera vinur sinn og mætti fangelsi til þess að afplána einsmánaðar vist. Vinurinn var auðvitað hæst ánægði með fyrirkomulagið en uppkomst svikin og staðgengillinn var ákæru fyrir meinsæri og ólulega notkun á hugkenni annars manns.
1: Sem að því er að hann fór mentala líka í jælið og vinurinn þurfti að fara í jælið.
0: Já, þeir fóru báðir í jælið náttúrulega. Hann fyrir til þess að hérna vill á sér heimildir. Þeir þekktu snáttlega ekki raskat. Hann var alltaf bara að taka hann mánuð. Bara til þess að nýta hann gæti orðið edru í mánuð. Þannig hann alltaf kemst ekki yfir áfengi í jailinu, sko.
1: Nei.
0: Þannig að þetta eskuleitaðist helviti hratt.
1: Elsku kallinn.
0: Elsku kallinn,
1: sko. Þannig að kannski reyna að fara í þetta á þess að þurfa að fá eitthvað á skránu hjá sér.
0: Já, mögulega, sko.
1: Þetta er bara gerast. Nú, er fólk eitthvað að rugla það? Hvernig heldur það að getur labbað inn í eitthvað? Undir þeim formökkjum að vera einhver allt annar aðili, þú veistu hvað, meikalegi sér sem þú eina ekki tvíbur hann að vera einhvern svona pælingum, sko.
0: Já, en heldur að ég gæti bara
1: labbað inn í, segjum að við séum í hérna, helgarferð í Liverpool.
0: Já.
1: Ég drulla eitthvað hastalega á mig hann eitthvað og hérna, og þú ætla bara að redda litla brósa og þú ætla bara að labba inn í staðan fyrir mig.
0: Í jailið?
1: Vist.
0: Já, ég er eitthvað og sína skilvíkin og þeir bara vist. Já, ok.
1: Efstu, hvernig er fólk að halda að ég fara aðeins? Ég áttu mikið að lás.
0: Er við ekki bara að segja að þessir hafi eða þessi sænski aðli sem allar hann að hætta að drekka, þú veist.
1: Já.
0: Hann er ekkit sérstaklega greindur.
1: Nei, við heldur sér alveg lúst.
0: Herru, þetta var létt furðu fréttastofa. Við förum hins vegar í alvöru umræðu hér eftir smástund.

0: Þá ætlum við að vinda okkur í umræðuna og hvað grípur þig í morgunsárið, Plóter?
1: Það er nú eiginlega grein sem kom inn svona sent í gærkvöldi. En Rósa Guðbjörnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segist hafa heillast af sjálfkerandi bílum fyrir ári og telur mikið á því að græða að uppfæra lög svo svoleiðist tækni sé möguleg hérlendis. Þá sé öryggi í þessum bílum 7 eða 8-falt meira en í hefðbundnum akstri og maður upplifði það mjög fljótt að geta slakað á og nýtt tíman í umferðin í staðið sem þurfa að einbeita sér að akstrinum. Og þetta er með það sem að snert var á í gær þar sem að Rósa var gestur sest í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni og hún sagðist hafa fyrst kynnst tækninni í heimsókn hjá syni sínum fyrir ári. Og já, það er svona verið að ræða þetta og hérna og bara alvarlega að móta. Hún er spurning hvort hún sé að hérna að reyna að koma að þessu svona, hún vill bara leifa þessa bíla, hún vill að íslenskum lögum verið breytt þannig að hægt verið að nota þessa bíla hér á landi.
2: Já.
1: Og sko, hún hefur lagt fram þingsálitina til málið og fullir einhverjum um hversu miklu örugari tekninn sé byggist á hennar mati og það þarf að skoða það í samingi við aðstæður hérlendis, kannski ennlega. Myndur þú treysta bíl sem að myndi keira það bara frá Reykjavík til Akureyrar frá þess að nokkur sætindi stýri?
2: Nei, allavega ég myndi ekki vilja vera prófarinn.
1: Nei, myndur ekki vilja vera með fyrstu?
2: Nei, ég myndi láta koma reynsla á þetta og ef ég myndi sjá svona fyrsta hálfu árið, þetta væri ekkit mál og eitthvað svona, þá myndi ég svona bara íhuga þetta.
1: Já, þetta er nú allavega, sko, það er alveg ljóst að því að hún fer atna til Texas, sko, hún heillast af þessu í Texas, það er nú kannski ekki alveg sömu aðstæður í Texas hér og hér á Íslandi, sko, hvernig er haga sér í sprengilægum eftir að testa það almennilega.
2: Já, já.
1: En þú veist, ég meina, er þetta ekki bara partur af framtíðinni? Þú veist?
2: Já.
1: Erum við ekki bara svolítið að komast þangað það?
2: Jú, vonandi bara.
1: Herfið, svona alltaf voru, hérna, já, sorgarfréttir í gær.
2: Nú?
1: Fyrir þá sem að horta á Breaking Bad.
2: Já.
1: En R.J. Mitte, sem að lék, já, soninn í Breaking Bad.
2: Já.
1: Hann er látinn.
2: Nei.
1: 34 ára aldri. Jó.
2: Æjæj.
1: Hann alltaf var búin að vera og var að glíma við þennan sjúkdóm.
2: Já, sem sagt heilalömum.
1: Cerebral palsy, með mitt.
2: Hann var alltaf 30 ára gamall en náttúrulega nýtti þessa reynslu sín á sjúkdómum.
1: Já.
2: Hann alltaf neldi pröfuna.
1: Já.
2: Í hérna bara, Breaking Bad og...
1: Og bara, bara stórkostlegur í þáttunum.
2: Já.
1: Og hann var öll talsmaður svona aukina tækifæri fyrir fatla fólk í kvikmyndaðina hennum. Já. Hérna, en Bryan Cranston, hann hefur búin að minnast hans í mjög hlýjum orðum.
2: Já.
1: En það er hérna ofinber rannsókn á dánarorsök stendur sér stend þá yfir. En þetta er sorglegt.
2: Heldur
1: hérna,
2: betur.
1: En skilur eftir sig eitt svona, já, eitt af mögnuðustu bara hlutverkum í mögnuðustu þáttum sem að hafa verið gerðir, sko.
2: Algjörlega, og þetta er kannski næsta frétt kannski aðeins í þessu því að Breaking Bad snerir svolítið um eiturlif, en fíknefnar hringir og uppreisnar hópar í Suður Ameríku hafa núna á undanförnum árum snúið sér sífellt meira því að grafa eftir gulli í staðins að framleiða og selja fíknefni. Og þetta hefur verulega slæm áhrif á viðkvæmt umhverfi og fólki sem býr á svæðunum þar sem þessi ólulega starfsemi fer fram. Gull hefur hækkað verulega verði á undanförnum árum og þar á auki er það ekki ólöglegt víða heim eins og fíknefni eru víðaskvar. Það er því að mörgu leiti auðveldara fyrir glæpa menn að grafa eftir því, hylja uppruna þess og selja en að selja fíknefni. Þá eru minn líkur á því að vera gómar auðveldum við gullgröft en fíknefna framleiðslu og viðlum minni. Umrættir hópar, fíknefnar hringir og uppreisnamenn búa í mörgum tilfellum yfir 1000 vopnaðara manna og stjórna heilu héruðunum í ríkjum Suður Ameríku. Og spurning hvað það fara að vera vöntun. Ekkur tala um að gull sé nýja kókaínið.
1: Já, og hvað var, hérna, en var sagt að þetta væri slæm? Þið er þetta ekki bara gott?
2: Já, ég myndi nú frekar bara halda það.
1: Já, herri, við hins vegar, já, erum náttúrulega þetta að fara við veðri hérna eftir smástund. Það eru það stóra lægðin sem við tökum hérna betur fyrir að eftir hvernig þetta lítur allt sem að nút núna. Þetta er svona sífælt að breytast eitthvað en það er búið að gefa út einhverja gular viðvaranir og einhverjar appisinu gular. Svona örstuð að sportinu þá eru þetta þannig að það er stórleikur í kvöld Ísland Króatía í landsliði kvenna. Það er klukkan 17.30 í dag og Ísland vann nú fyrirleikinn 4-0 og er í
2: frá. Það segja þessi leikur í kvöld fyrir svona 8-0.
1: Já, þannig að hérna, en það er nú þannig að Ísland tryggir sér ekki að háum sæti með því að vinna þetta. Sigurvegarinn í þessu fer áfram í úrslita umspil gegn Portugal eða Norður Írlandi og þá er háum sætið undir. Förum betur í veður og það sem er framöndan hérna hjá okkur eftir örskamma stund. Við erum við auðvitað að fara í heilabrótið sömuleiðis.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
5: Frost er ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
6: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Hörku tól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslan er Sindra allland og sindri.is.
8: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
9: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
10: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
11: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
13: Brókusbrautin er fyrir alla. TAN.is.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
16: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
17: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
2: Brennslan heldur áfram hér á þriðju degi og já, lognið á undan storminum því að á morgun taka gildi appisinu gular og gular veður viðvaranir nánast allt land. Mm-hmm. En næsta sólarhringin þetta á þessa leið, hæg suðlæg eða breytileg átt en suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu síðdegis. Þurft að kalla á norður og austurlandi en lítilsháttar væta þar seinni partinn í dag. Skúrir sunnan og vestanlands, hiti í dag áfer á bilinu 6-10 stig. En svo á morgun, austan og norðaustan hvassviðri eða stormur í fyrramálið og talsverð eða mikil rigning en slitaða snjókoma til fjalla fyrir norðan. Hiti á bilinu 4-11 stig og já, það þarf heldur betur að fylgjast með veðri núna næsta sólarhringin og það verður ekkert ferða veður og fólk er núna beðið að flýta ferðum. Getið að það eða að fara að ferðast á milli landshluta því að eins og sagt er í hulugum viðurfræðings það verður komið mikið vonsku viður strax í fyrramálið.
1: Hvernig fór til að fara bara inn á veður.is eða inn á sínar veður síður og skoða þetta velfarin á umferðin.is líka fyrir færða á vegum þess að það er að fara eitthvað á milli landshluta en þetta er svona lítur útrúið að vera nokkuð alvarleg lægð sem er að koma inn á morgun þannig að það erum að gera að hafa varan á en framöndan hjá okkur hér á næsta klukktíma þá erum við að fá Viktor Karl Einarsson til okkar og við ætlum að spjalla við hann um ferilinn fara hans við fótboltan, fara yfir hvað hann er að gera annað hann er svo margt í hérna hann er að gera og græja og gera ansi margt með fyrirtæki, hann er í vinnu og reikur sitt eigið fyrirtæki og er að spila knattspyrnu og svona við ætlum aðeins að fá að kynnast því hvernig hann gerir þetta allt saman og fer yfir þetta, þannig að hann kemur hérna eftir örskamma stund og svo erum við að fara í svitasætið og ég er svolítið
2: ég er mjög spenntur
1: já, það er langt síðan í fónu blíð þannig að hérna þannig að það er smá stressi fylgir því, sko ertu líka búin að ertu andstyggilegu við mig, Já, finnst þið það?
2: Já, ég er búin að fara yfir, sko, ég er náttúrulega með skrá yfir alltaf spurningar.
1: Já.
2: Síðan þessu tvö skipti hefur þetta verið alltaf mjúkt.
1: Já, finnst þið það?
2: Já, já þú vorst að fá aðeins erfæru spurningar, þú veist, þetta heitir svitasæti fyrir alvöru, þú átt að vera ægir ekki.
1: Já, ég vil ekki svara þessu spurningar. Já. Það er svolítið staðan.
2: En þú fær náttúrulega þannig að þú mátt draga mig með reyna.
1: Já.
2: Og þú mátt hendi eitt pass.
1: Ég hef ekkert verið að nýta það að draga með mér eina sko.
2: Nei.
1: Það er nefnilega málið. Herri, ok, heilabrót.
2: Ég veit allavega eina spurningu sem þú ert 100% að fara að draga mjög eftir.
1: Já, ok, geðut. Heilabrótið.
2: Heilabrótið er mjög einfalt. 6% fólks viðurkennir að hafa aldrei smakkað þetta.
1: 6% fólks viðurkennir hafa aldrei smakkað þetta og það, þér finnst það furðulegt.
2: Mér finnst það furðulegt, þetta er ekkit eðlilega gott sko.
1: Já, ok, þér finnst þetta geðvægt.
2: Love it.
1: Hugsum þetta, tvö lög, það er glæðningur í bóði fyrir þann sem er með rétt svar.

0: Það er bara þannig, heilabróti í dag er þetta, 6% fólks viðurkennir að hafa aldrei smakkað þetta og þetta
1: finnst þér furðulegt?
0: Það minnst það komur óvart.
1: Ég finnst þetta mjög gott.
0: Þetta er mjög gott.
1: Mm-hmm. Finnst mér þetta gott?
0: 100%
1: Já, ég er ánægð með þetta.
0: Já.
1: Æja, það er allavega rauðglóa hér allar línur við getum byrjað að svara.
0: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað heldur þetta sem?
2: Ég held ég sveppir.
1: Sveppirnir?
0: Já.
1: Gott gisk.
0: Já, mjög gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Ekki það sem við leitum
1: að. Góðan dag.
4: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað heldur þetta sem?
4: Er það sushi?
0: Sushi, herðu, gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Æ, það skjóða sushi, segjum paprika.
0: Paprika, herðu, gott gisk líka ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
4: Nei, er það avocado?
0: Avocado, gott gísk líka, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað heldur þetta sem?
2: Er þetta nokkuð smjör?
0: Og nokkuð?
2: Hnetusmjör.
0: Hnetusmjör, herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Sko, það er náttúrulega ekki furðulegt í að það eru svo margir með ónæmi fyrir hnetum.
1: Já, já, en fólk getur svona líka sett saman tvo og tvo. Riki segir honum finnst þetta ógíslega góð.
0: Málið það, fólk er að flækið og mikið.
1: Já, ok, fólk er að flækið og mikið.
0: Þetta liggur í augum upp í rauninni. Og þetta er það gott að, ég veist, ef ég...
1: Þú getur ekki þá, þú sendir ekki þá ávistur og græmiti því því að það er
0: ég myndi borða þetta daglega ef þetta fær ekki eða myndi ekki kosta mig
1: ok, það er þetta, já, myndi þetta bara
0: góðan daginn
1: nei
0: góðan daginn
1: góðan dag halló ára bara mestir ekki minn
0: góðan dag
1: halló
2: er þetta sushi?
1: Ekki bara sushið
0: góðan dag
3: Er þetta nautasteik?
0: Nautasteik, gott gísk líka, ekki það sem leitum að. Góðan daginn.
2: Er þetta nautakjöt?
1: Ekki nautakjöt.
0: Það sest ekki á belginn á þér?
1: Nei, raunin ekki. Þetta er mitt. Þetta er svona... Ég myndi halda að ég sé alveg með þetta, sko.
0: Já, ég meni þetta er ógeðslega gott. Þetta er eins basic og að gera, þú veist, ég bara elska þetta.
1: Já, þetta er bara uppbólsmaturinn þinn.
0: Nei, þetta er ekki matur í rauninni.
1: Nei, býttu nú fórstu með þetta.
0: Nei, þetta er raunin ekki matur, þetta er ekki pizza eða þú hélst að vera pizza.
1: Já.
0: Nei, þetta er raunin ekki matur, þú ert
1: Það nammi?
0: Þetta er eitthvað skonar, já, við erum eitthvað stær hérna. Góðan daginn. Góðan dag.
2: Góðan daginn, er þetta súkkulaði?
0: Þetta er gott gisk en ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Herru, er þetta hérna bacon?
1: Nei,
0: þetta er ekki baconið.
1: Nei, ok.
0: Sko, ég hef beðið í hálftíma röð eftir að fá mér þetta.
1: Þú beðið í hálftíma röð eftir að fá þér?
0: Já, var röð út á götu. En mér langaði svo í þetta þá og ég beðið í röðinu til þess að fá mér þetta. Og oftar en ekki, gjörsamlega emma trilltur út í Íslendinga og segja hverju fucking röði í þetta núna í november, hvað er að okkur?
1: Já, einmitt.
0: Góðan daginn.
4: Nei, þetta
0: bræður. Bara menur ís.
4: Ja.
0: Ice cream. Fire! Það er bara þannig. 6% fólks í heiminum víst hefur ekki
1: smakka
0: ís.
1: Já, það er aðteklisvert. Hvað er nafnið það, meistari?
4: Þórir.
1: Þórir, hvað svon?
4: Halldórsson.
0: Þórir Halldórsson.
1: Þórir, ertu í gimminu? Ertu duglegur í gimminu?
4: Hvað segir
1: það? Ertu duglegur að færa ræktina?
4: Já.
1: Já, kemur það fyrir. Ertu með aðgang í work class eða?
4: Nei, ég reyndar ekki.
1: Ætla að gefa það vikukort í work class?
4: Og svo
1: ætla ég að henda þig líka drikka í vali. Þannig að þú ferð að æfingu, færi góðan proteindrykk þurft búinn og þá ferð það mesta út úr æfingunni. Ekki? Kækjar, þetta er hérna á Sjölandsbrautinni á þínu nafni. Þú kemur bara og nærði þitt í verslun sínar.
4: Takk fyrir
0: þig.
1: Já, ok, það, hérna, ég var með þess að rifja upp bara síðast í gær í mötunetuna því við vorum að tala einhvern veginn um gelatoís. Það fór einhvern veginn þangað og það var fólk eitthvað að tala um hvað svona bræðtegundur það er að fara í gelatoísinn.
0: Hvað er gelato? Er það ekki svona jógurtís?
1: Nei, gelato er það sem að þú varst að geta endalaust út á Ítalíu.
0: Já, Ítalíu, það er gelato.
1: Já, bara ítalskur, bara alveg ís, sko. Og þess að mismunandi bræðtegundir af því.
0: Djúvel er það gott, maður.
1: En já,
0: ég verð að fá hvað ekki, krema Ég verð að fá þetta hingað.
1: Þetta var rjómaís.
0: Já, það var eitthvað í þessum ís.
1: Þetta var bara.
0: Þeir hafa sett eitthvað í hann.
1: Þetta var best í ís sem ég smakka á æfinni.
0: Nei, ég meina ég.
1: Og ég var svona, það var sem ég var að rifja upp, sko, hérna upp í mötunetti. Þegar við vorum að loka deginum, við vorum að fara heim síðasta kvöldið, þú færðu, við fórum öll í ísbúðuna, allir fengu sér bara svona, við vorum núna lekkert, við vorum alltaf bara einni kúl eitthvað svona eftir mat, sko. Svo kom taxin, eða var taxin að koma, við byðum eftir honum og allt í hennu hverfið þú. Og þá var það þannig að þú varst búin að, hérna, þú fegst bara...
0: Búið með tvær kúlunar.
1: Búið með tvær kúlur og ákast að fara í aðrar þrjár. Því að þú bara gast ekki ímyndaðir og væri ekki fara að fá henni nýs aftur.
0: Það er bara mjög einfalt.
1: Það var, þú veist, allt bragð, þú veist, jarðaberja, þú veist, hérna, bara eitthvað salted karamel, eitthvað blandað við þetta, þú veist, tiramisu, endalust bragðana.
0: Ég verið til að fara þarna aftur.
1: Klassikirinn lang bestur.
0: Ég verið til að fara þarna aftur með ykkur, en á öðrum ástíma, þegar svona aðeins þægilegri hiti og vera downtown.
1: Þú áttir aðeins erfitt með þetta.
0: Nei, ég meina að ég bara... Hittin fann bara fór með mér hann.
1: Þú varst bara inni.
0: Já, ég bara
1: varst bara inni á 85% ferðinni.
0: Já. Að fór líka, þú manst eitt daginn, þú horfðum á skiltið og ég fekk næstu áfall. 39 gráður.
1: Já, já. Það var samt alveg bærilegt.
0: Þá bara þolir þú meir en ég.
1: Já, það er alveg ljóst, sko. Ég fór í sundlun og ég var á bakkanum, sko. Þú varst ekki einu sinni með okkur að spjalla á bakkanum.
0: Nei, nei, já.
1: Og varst bara inn í AC-inu.
0: Já, já. Ræðilegt.
1: Ræðilegt sko.
0: Herðu, við erum að fara í svitasæti hér eftir smástund.
1: Nei, við erum að fá Viktor kallinn eftir smástund.
0: Andskotin.
1: Og svo er það svitasætið.
0: Já, ok.
1: Ekki sé andskotin. Ég get spenntur úr svitasætið.

0: Já, það er óvægt að segja að fegurðar stuðlinn eða staðlinn hafi hækkað helvíti hratt hér í stúdiónu.
1: Já, það er nú óvægt að segja það. Það er nú oft talað frændan svolítið í þessum pælingum. Ég heldur að hann gjörglega frændið Rúri Gíslason.
2: Jú,
1: Viktor Karl Einarsson er mættu til okkar.
0: Vá! Wow.
1: Ertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Hvað, hérna, og þá er kannski fyrsta spurning, við vorum að tala fegurðar staðlinn og svona. Hvað, hérna, hvað var verið að, hérna, setja hann í okkur hérna sem krakkar? Var þetta vatnið hérna heima, hvernig var þetta svona í þessari familju?
2: Já, ætli það ekki, ætli þetta sé ekki bara í vatninu.
1: Ég er ekki að geða þetta óþægilega.
0: Nei, ég meina, nei, sorry, ég ætla bara alveg hreinskilin.
1: Já, já.
0: Mér finnst það myndalegur Rúrik, sko.
1: Já, þú veist það pakkar saman bara.
0: Já, bara þessi jakki sem hann er komið inn í, þessi greiðsla, smá skeggurót.
1: Einmitt. Það er ekki gott hávita minn svona daginn.
2: Já, ég þarf að koma hérna aftar. Ég vona Rúrik sé ekki að hlusta það.
1: Já, hann myndi aldrei taka þessu. Af öllum mönnum myndi hann taka þessu mest þarna. Ég getur trúið því. En þú mættir hins vegar, sko, því að við ætlum að fara um víðan völl. Því þú vorst að gera svo marga áhugaverða hluti. Kannski fyrst og fremst þá þekkja þig flestir á Íslandi sem fótboltamanninn Viktor Karl. Búin að vera þetta lengi í því, búin að lengi spila fyrir Breiðablik og hérna og bara búin að vera í umræðinni í kringum íþróttir og knattspyrnu í langa tíma en þú ert að gera svo margt annað. Og kannski byrjum aðeins á því að því þú labbar þetta inn í einsum vinnrauða frakka sem er svona síður niður að njám og þú ert í einhvern veginn öllu svona eins og sé allt aðsniðið að þér. Er það ekki líka bara rétt að því þú ert náttúrulega að reka þitt eigið fatamerki?
2: Jú, það er bara passar. Þetta er, ég er nú eiginlega í öllu bara frá Santino sem er mitt eigið fatafyrirtæki.
0: Hvernig byrjar svo saga?
2: Sko, það byrjar eiginlega þannig að mér langaði að fá mér sér sömu jakkafutt og var búin að vera fyrt eitthvað í hérna, fatabransanum lengi í nokkur ár og ég hugsa að ég gæti líklega svona googla mig í gegnum þetta og fundið eitthvað út úr þessu og var með einhverja kontakta erlendis og svona, þannig að ég eiginlega bara fór í það og það kom svona vel út.
0: Og Santino, maður heyra bara á nafninu, þetta er Italian.
2: Já, nafni kemur svolítið þaðan og það var svona pælingin að ég held að margir tengi svona sérsömið jakkaföt og kannski bara jakkaföt almennt við Ítalíu, þannig ég held að hafa svona kannski ítalskan blæ í nafninu og já, bara ánægða með nafni.
1: Sko, þegar þú ferð út í þetta, vissur þú einhvern veginn hvert þetta myndi fara eða hvernig hefur þetta gengið, er þetta svona stegandi eða þú veist, er brjálega að gera eða þú veist, hvernig lítur þú til þetta?
2: Ég hafði ekki hugmynd hvert þetta myndi fara og þetta byrjaði nú bara sem svona, eins og ég segi, ég hafði bara, hérna, gera jakkaföt á sjálf á mig og þau komum bara vel út, bara í fyrsta, þannig að ég, hérna, bauð bara vinum mínum að fá jakkaföt á góðu verði og þeir hérna ákveðast okkur það og gerði nokkuð föt og það kom bara líka vel út. Svo hérna fór það svona aðeins að spyrjast út og svona bara ókunnir menn fór að senda á mig og ég fór að hérna gera þá líka og svo bara byrjaði boltinn einhvern veginn að rúlla og ég fór að gera svona smá brandi í kringum þetta og bara klassist bjó til Instagram og svona þá byrjaði þetta bara að rúlla og svo hefur þetta verið bara svona mjög held ég svona hollur stígandi í bara fyrirtekinu.
1: Þannig að þetta byrja bara í rauninni sem eitthvað hobbyhjör og þú ætlaðir ekkit endilega að fara eitthvað mikið lengra með þetta en svo bara gerist að sjálfkrafa þá.
2: Já, í rauninni, byrjaði bara sem hobby og er náttúrulega ennþá kannski bara smá hobby og sem er svona að stækka og þar svona kannski aðeins meiri tíma og já, bara planið var ekkit endilega að fara út í þetta en þetta hefur bara svona, já, eins og ég segi, bara smá hollustíðandi í þessu.
1: Menn sko horfa svona, sem hafa heyrt Santino og svona aðalega kannski að hugsa akkurat fyrir sér sniði jakkaföt og sér sömin og þetta allt, en þú ert í alls konar fatnaði, þetta er ekki bara
0: jakkaföt. Þetta er ekki bara jakkaföt.
2: Nei, þetta er, ég get hérna sér sem að bara svona casual jakka og ég hef verið að gera einhverja svona leðurjakka og frakka og svo bara getur komið og fengið buxur og hérna er eitthvað verið að fykta við peysur og ég er í gollu núna frá Santino sem er að vísa ekki komin í sölu en það er svona fullt af pælingum, bara maður er alltaf eitthvað að pröfa sig áfram.
0: Hvað er svolítið, hvað er inn í dag eins og ég er að fara að kíkja á það núna fljótlega, mér vantar nýja jakkaföt og svona, þú veist, hvað, eru bindi dottin út í dag, eru þau kannski að koma aftur inn, eða hvernig, hérna, veist, hvernig er svona tískan?
2: Nei, ég held að bindi detti nú aldrei út, sko, ég er svona rótera svolítið, ég stundum að vinna með bara hneft niður og stundum með bindi, mér erst að bara fara eftir tilefni og svona hvaða lúkið þú ert að reyna að ná fram og kannski svona aðeins formleira og svona fínna að vera með bindi heldur en ekki og ég held að þau detti nú aldrei út.
1: En sko að því að nú hef ég oft sagt og ég hef svona aftur að svona, ég held ég hef sagt þetta við þegar að því ég var að máta 40 árum daginn og ég sagði þetta held ég við þig að hérna, er það rétt að því lengra sem hún neppir niður því ríkar ertu?
2: Ég hef ekki hérna
1: ekki orðið varðið það.
2: Nei, ég hef ekki gert það sko.
1: Sú spurning.
2: Það er reyndan að þetta er alveg góða punkti. Nokkri sem hafa komið það svona hafa nært helviti langt niður og eiga sæla. Það er gert alveg
1: eitthvað til. En þá spyr ég sko, þegar við verðst að því að sko, við mættum að fara svo sem ég annað sem vorum að gera, en hérna en þegar þú ert með fatamerki sjálfur, klæðistu einhverju öðru? Ertu alltaf bara í fötum frá sjálfur?
2: Sko, þetta er alveg góð spurning og þegar að maður getur einhvern veginn sauma svona nánast allt, þá er oft erfitt að fara að eyða peningum í eitthvað annað.
1: Nei, jú, skil það.
2: Þannig að ég myndi segja að 90% af tímanum er ég í fötum bara frá sjálfur mér.
1: Ertu ekki líka bara að ganga þetta auðlýsing fyrir sjálfur, skilur þú?
2: Jú, líka, það er náttúrulega, ég held að það sé bara svona best og sjá allavega að ég vilji klæðast þessu og allavega getur maður svona staðið með því.
1: Er ykkur, sést þau, svona, er þetta alltaf í tímabilum hjá þér? Þú veist, núna er ársatíðar season, skilur þau, jólin detta svo inn og svo kannski önnur ársatíðar season og eitthvað eftir, þú veist, er þetta bara svona steady? Er fólk alltaf að finna sér, er alltaf markaður fyrir ný jakkaföt?
2: Þetta er svona það sem ég pældi aðeins í þegar ég byrjaði og þá hjálp maður kannski að yrði meira seasonal en svo bara áttum að segja að það er eiginlega alltaf eitthvað í gangi þegar það sem að fólk þarf að vera vel klætt og veist, þú ert með eins og þú segir bara ásatir og jólin og svo hérna útskriftir og svo eru bara jarðafærir og bara alls konar sem að kemur upp og fólk þarf að fá fín föt.
0: Og það sem er svo gott eins og ég er að horfa síðin ekkar, ég ætla bara að vera hreinskilin. Þetta er fáránlega sangjart verð fyrir sér saumi jakkaföt og fólk gerir sér ekki greið fyrir það. Fólk kemur til þín og þú veist, jakkafötin eru bara gerð, þú veist, það eru upp á millimetr málin, þú veist. Oft þegar maður er að fara að máta jakkaföt í svona búðum, það þarf að stytta buxurnar, það er þetta og þetta, þú veist. Þannig bara kemur þú, þú ert bara mældur frá A til Ö.
2: Já, þetta er bara þannig að þú ert mældur frá A til Ö, það eru tekin mörg mál og fötin eru bara gerðins bara á eins og nákvæman hátt og hægt er og þú getur í rauninni valið bara hvernig einasta detail í fötin eða þú ert með einhverja sérþarfi þá er hægt að græja í rauninni allt og já, ég held að fólk miklalega fyrir sér þegar að heyrir hérna sér sömu jakkaföt að það þurfa að kosta hálfan handlegg en það er bara, ég held að þetta sé mjög sangjönt og kostar í rauninni bara sam og köpa sér á rekka.
0: Þegar fóru í bikarústaleikin Blikarnir núna á dögunum á Daftalendingu, voru allir gæjarnir í jakkafötum frá þér eða voru allir saman svona, þú veist?
2: Nei, það er reyndar.
0: Það var skýta, sko.
2: Já, það var skýta. Við höfum gert það áður og hérna, það sem nokkrir hafa komið og fengið sér föt fyrir svona sérstök tilefni, en það var ekki fyrir bikarústaleikin.
1: Herðu, þú tók samt áhættu þar.
0: Hvað?
1: Viktor tók jinx áhættu með jakkafötum sér fyrir bikarústaleikin.
0: Hvað var það?
2: Já, það var jinx eða bara, ég kalli þetta bara svona manifest.
1: Eða bara síkundið, já.
0: Útskýra fyrir þeim sem ekki vita.
2: Já, ég sérst gerði jakkaföt fyrir sjálfum mig fyrir bikarústaleikin þar sem að ég setti fóðrið inn í fötin.
0: Já.
2: Var svona mynd af okkur lyfta bíkarnum eða með lyfta mjólkuferðið.
1: Það er grjótart, sko.
2: Já, maður ætla náttúrulega ekki að færi
0: útlulega ekki að sapa. Ég ætla ekki að setja sér jinx, þetta er bara ákveðið manifest. Þú ætlaðir að vinna bíkarinn.
2: Já, það er bara þannig og eins og ég segi, maður fer ekki til útlulega til að tapa honum. Þú veist, þetta er náttúrulega, þetta er frekar auðvelt að gera þetta ef við hefum tapað þessu leik, það er náttúrulega bara aldrei farið í þessu föt. Ekki sagt nokkuð manni frá.
1: Nei, það er alltaf þannig, ég hef aldrei sagt frá þessu.
2: Nei, ég hef ekki gert það.
1: Þetta er gott, sko, ef við förum svona líka svona aðeins inn á kannski, hérna, því að þú segir hérna 4-6 vikur sem að sérsumurinn tekur, þetta er búið að stýttast og stýttast alltaf. Með ég man þegar maður var að panta sín fyrstu sérsumur jakkaföt.
0: Já.
1: Þá var það alveg, þú veist, þá varst alveg í 3 mánuðum kannski að fá þau, sko.
0: Já.
1: Af hverju tíminn að stytta svona, er þetta bara því að við erum bara betri leiðir eða, þú veist, hvernig?
2: Já, ætli það ekki, ég hérna, og svo segi ég 4-6 vikur, því að það er alltaf nokkri sem að koma allt og seint. Það er bara mjög algengt, myndi ég segja.
0: Já.
2: Það var 2 vikur og þannig að það var svona hefur varnagla á sig. Það er svona, ég held að þetta sé svona 4 vikur sem er alveg örugt að segja að það ekki að sér sem að jakkaföt og koma heim til landsins.
1: Fyrir maður þess að fótboltan og tökum kannski núna, það er náttúrulega kannski loka rönnið í gangi núna en bikarmeistari, eins og við vorum að koma að sinna og hvernig svona horfir áttu tímabilið að horfa tilbaka, áttu að segja eitthvað nóg eftir?
2: Bara kafla skipt og lærdómsríkt búið að ganga vel á köflum og svo hérna kannski ekki nógu vel á köflum og náttúrulega bara frábært að vinna bikarinn, komnir í Evrópu fyrir næsta tímabil þannig ég held að sé svona já, bara til að lýsa þessu tímabili kannski bara kaflaskipt, bara já, góði kaflar og slæmir.
1: Ég verð að spurja út í eitt, því að hérna, það myndaðist umræðum að þegar þið voru með hérna, risastóru ávísun upp á 1,000,000 króna fyrir að vinna hann leik og mér var svo góð umræða sem hann eitthvað setja á Instagram, nei setja á Twitter þeir geti ekki sinni farið út að borðum kvöldi fyrir svipað sko. Þeir eru vandilega ekkert að spá í þessari,

0: lengi að vinna byggarinn, þannig að það var ansi lútt að klára það.
1: Herðu, svo er þetta ekki bara fótboltamaðurinn og það er ekki bara, þú ert ekki líka í vinnu það?
0: Jú, ég er í vinnu og búin að
1: Jú, þessu peninga greið að gera í þetta. Nei, þú veist, þetta er bara svona, fyrir mér er þetta svo, þetta er ástæða fyrir í fjakkan. Mér finnst þetta svo magnað.
2: Þú ert sem sagt í full time basically á Breiðablik sem er bara eiginlega svona semi-atvinnumennska í dag. Þú ert með þitt eigið fatafyrirtæki og þú ert líki vinn.
0: Já, passa. Vel skipulega.
1: Vá! Wow. Já, það er kannski spurningin. Hvernig hérna, kemur þessu öllu að? Ertu með sama sólæringu við?
0: Já, sko, já, bara frá því ég flutti heiminn á 2019 hef ég alltaf verið í einhverju með hérna, fótboltanum og hefur bara gengið mjög vel að jökla þessu saman og fótbolti er náttúrulega, á Íslandi er þannig að þetta er náttúrulega, þetta er fullvinna en frítíminn er líka mjög mikill, þannig að ég horf bara á þannig að það væri galið að sitja bara heima og gera ekki neitt á milli æfinga og svona.
1: Þú vilt bara hafa eitthvað að gera, þú ert bara þannig típa það. Sérst.
0: Já, bara funkar langt best að hafa eitthvað að gera og líka bara sinna áhuga málum og svo bara er fótboltinn ekkit eilífur, þannig að það er bara gott að kunna eitthvað annað og hérna já, bara ég sérst, er dreifingastjóri hjá fyrirtæki sem heitir Maul og sjáum hátæðismat fyrir fyrirtæki, svona dreifingafyrirtæki og búin að vera þar síðan 2019.
1: Já, bara frá því að komast heim.
0: Já, byrja þar sem bílstjóri, það var hérna félagið minn sem að sá um þetta og vantaði bílstjóra, þannig að ég tók það og svo bara vann ég mig upp bara og er hérna orðin dreifingastjórið þannig í dag, búin að vera lengi og bara gengur vel og ég er með mjög hérna skilningsríka yfirmenn þar sem að sína fótboltanum mikið skilning og vita að fótboltinn er nummer eitt, þannig að það bara hefur gengið ótrúlega vel að tjökla þessu saman.
1: Fótboltinn er alltaf nummer eitt.
0: Fótboltinn er alltaf nummer eitt og það er ekki tækt að vera í fótbolta á þessu leveli nema hann sé nummer eitt, þannig að það er engin spurning.
1: Santino.is til að kíkja á fötin og við mælum með því að fólk fara þann inn og sendi nú lína á Viktor og við getum alltaf lofað því Viktor að þú myndi hugsa vel um liðið sem mæta saman tíðin.
0: Ja, ekki spurning.
1: Takk hella fyrir komuna og gangi þér sem allar best.
0: Takk fyrir mig. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Frost er ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
10: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Góða nótt, strákar mínir.
12: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
13: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
14: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice, nikótínlausir púðar.

0: Já, það er komið að
1: Já Nú er það orðið aðeins stress, sko. Ég veit ekki það, við erum að fara í svitasætið.
0: Það er, sko, ég held að segja tveir mánuðið sem fórum í það síðast. Ég var að því nú er ég farin að vera svolítið svo gilsarinn. Nú er ég með sem sagt, nú skrifa ég sem sagt, ég skrifa spurningarnar og svo geymi ég þetta svo ég sé ekki að spyrja það sömu spurningunum.
1: Allt í sama skjálunum.
0: Og ég held bara að sveimi þá, við höfum farið síðast í þetta í ágúst.
1: Gætalega verið, ég náttúrulega fór í þrjár vikur í september í fæðingarorlof.
0: Já.
1: Þannig að fyrstu vikunum settum við fórum ekki í þetta. Þetta sé rétt við þar.
0: Já.
1: Þetta fórum við síðast í svitasett í ágúst. Þetta virkar þannig að Rikki spyrir mig spurninga sem að ég kannski ekki endilega við reynum nú svo sem að vera svolítið að opnir með okkar bestur hlustundum og segja frá hlutunum eins og þeir eru, en svo svona, eru kannski einhverjar spurningar sem að vill ekki endilega svara í YouTube. Og ég einhvern veginn samþýtti það að þetta væri góðu liður, að þú getur spurt mig að hvaða spurningu sem er ég þyrt að svara því. Ég meitt pass.
0: Já.
1: Ég maður draga því með mér í svar við einni spurningu líka.
0: Já. Það eru þau ekki að setja eitthvað, hvað hefur hend undir hérna.
1: Já, þetta þarf að vera svona eitthvað smá spennandi eða ekki. Já, vá, nefnir þennan.
0: Svona dark, þetta er svona, þetta er erfitt, sko.
1: En eins og það að minna það svona áður en við byrjum að það er alltaf lægi að hafa mismunandi skoðanir, ok?
0: Já. Hvað meinar þau,
1: auðvitað? Já, við verðum bara að hafa þolumæði fyrir því og...
0: Jú, hvað slaka á maður?
1: Svona... Nei, ég sé, ég er bara nógjæður.
0: Þú verður svona svakalega, hérna.
1: Lækkar hún aðeins betra.
0: Já, ég ætlum ekki að það mestar ekki. Herðu, hvaða íslenski sjónvarpsmaður færið helst til þess að skipta stöð og af hverju?
1: Æ, þú veist, svo, þú veist þetta, þú sko málið, þetta finnst mér svo leiðilegt. Þetta er bara gert til að vera með einhver leiðindi, þú veist. Ég vil ekki taka einhvern eitt sjónvarpsmann.
0: Ok, hvaða þrír íslensku sjónvarpsmenn fáðið helst til þess að skipta stöð? Og það er ekki bara velja einn, það er ekki einelti.
1: Nei, það er ekkit svona maður. Maður sjá, hvernig maður svara þessu? Það er helviti vont að passa fyrstu spurningun. En ég er svona oft haft þessi reglu, sko. Ég vil ekki taka eitthvað einn, bara eitthvað.
0: Nei, ok.
1: En ekki þrjá heldur ekki,
0: skipur. Nei, ok, en nefndu bara eitthvað, þú veist, þetta er ekkit endilega skiptið bara, þú
1: veist, Ég með þetta. Það er alltaf búið að breyta svolítið í dag, er ekki sami kannski endilega sjónvarpsmaðurinn.
0: Nei.
1: En Egill Helgason.
0: Já, þannig að Silfri, þú veist alltaf á sunnudöðum þú varst þunnur.
1: Já, meni, ég var alltaf ekki þunn, ég var bara krakki.
0: Já.
1: Og bara var komin sunnudagur og Helgi var búinn og mér varst ógæslega erfitt og leiðilegt.
0: Og þá kom Silfri Egil stefið.
1: Og ég bara, nei, djöfulli maður, þetta er byrjað.
0: Já. En pældi, þú leistir þetta, þurftir ekki að gera pass.
1: Já, þannig að ég myndi skipta þar. Ég, það er einhver svona trauma í mér þegar ég heyri þetta, Stef.
0: Já, herðu, hvað gerir þið graðan og af hverju?
1: Ekki, þú veist, nú er fólk bara með börn á leiðin í skóla og þú veist, vinnu og...
0: Nei, börninu er löngu komin í skólan, þess að þau eru komin hérna.
1: Hvað gerir mig graðan?
0: Ok, hvenær varstu síðast graður og af hverju?
1: Já, ég gæri örugglega bara á.
0: Já,
1: bara...
0: Hvað kveikir helst í grettu? Það þarf ekki endilega að vera kynferðisnið. Bara, húst, hvað gerir þið bara svona kveikir grettu?
1: Já, nú hann sem margt, sko.
0: Já.
1: Já, jöfullin. Er þetta eitthvað ógeðslega óþægilegt? Jöfullir þetta óþægilegt, maður. Hvað það er? Ertu að það hinum með hlæðandi? Sko, það er spurning hvort að ég eigi að draga því með mér í þessa. Ég veit það ekki. Nei. Það er sem
0: þetta ekki fyrir mig að svara
1: já,
0: þessu.
1: Já, það er kannski að það svo auðvöld að svara þessu fyrir því. Já, bara, hérna. Bara, þú veist, hitt og þetta, sko. Ísjöfna.
0: Gott svar.
1: Já, já.
0: Hitt og þetta sem gerir þig graðan.
1: Já. Nei, ok, býtum við, ég verð nú að reyna að svara þessu. Það er ekkit fútt í þessu að
0: segja hitt og þetta. Nei, eðlilega ekki.
1: Nei. Sko, það er oft svona að, þú veist, ég er að reyna að finna mitt svona að því að fyrir mörgum konum, þú veist, þá er það til dæmis að sjá kallmenn gera eitthvað á heimilinu.
0: Ég meina, ég skal bara vera með þér í þessari spurningu þó sért ekki að nota mig, sko.
1: Já.
0: Ég varð spól á sunnudaginn, nei, á laugardaginn þegar ég losaði gamla vaskin af og náði að aftengja allt og fara að segja með meitil og allt og skafa gamla lími af þannig að ég er búin að gera allt klárt fyrir nýja vaskin. Ég var gjössanlega spólgraður eftir það.
1: Já, bara auðvitað sjálfu þér, þú varst bara ánæður sjálfu.
0: Já, bara ánæður, og bara kom gretta í mig.
1: Já, og geðvegt, með mitt. Þegar þú segir þetta, þá bara, hérna, þá geti ég svara bara þinga.
0: Já. menna, úrstu ekki að hlæja.
1: Það
0: er bara, bara kveikir í mörgum.
1: Já, já.
0: Það er bara frábært.
1: Okay.
0: Margir út í bíl núna sem, já, ok, tengi við þetta.
1: Okay.
0: Þetta er ekki tabú.
1: Nei, nei.
0: Herðu, hvað finnst þér helst að íslensku samfélagi í dag?
1: Vá, wow, þessi er stór.
0: Svona helst.
1: Mátt
0: að þetta ekki að nefna eitthvað eitt, en bara svona, hvað hugsa þú um bara svona, vá, hvað er mjög laga þetta og húst, hvað er?
1: Það sem að mér finnst helst að er... Sko, það er bara búið að eiga sérsta breyting frá því að þegar við vorum börn Það er minna traust heldur en það var.
0: Já.
1: Mér finnst það gríðarlega stór galli. Og þegar ég segi traust þá tala ég að það er ekkit eins eðlilegt að þú hend, bara börnin fara út að leika sér á hverjum ákveðnum tíma og það er, og maður er með meiri áhyggjur að því skilja.
0: Já.
1: Bekkinu degis var það ekki þannig.
0: Nei.
1: Þá bara var það þannig að maður fór
0: hérna. Ég leti ekki heyri mér heilu 6-7 tíman og ja. Mamma var ekkert að pæla sko.
1: Mamma bara kom út og svalur og flauta þegar ég átti að koma í mat sko. Að því maður var úti allan daginn. En nú er bara að heyra bara ansi marga sögur skilur, og maður er að sjá mikið að fréttum um það. Það er bara búið að börna lendi því að það sé verið að stela þeim hjólum og úlpum og hitt og þetta sem maður bara heyrðist einu sinni í gamla. Þannig að mér finnst þessi, þetta traust og öryggi vera svona helsta ágefni í dag í íslensku samfélagi.
0: Já, vel svarað. Hvaða eiginleiki fólki svona, ég ætla ekki að nota orðið hata, en hvaða eiginleiki fólki svona þolur hvað minnst? Ert með svona minnst...
1: Tolerance fyrir.
0: Hvaða eiginleiki fólki er það?
1: Fólk sem býður eftir aðri gerir mist og getur ekki að reyna þeim.
0: Já, geggja svar.
1: Það er svona fólk sem að
0: sem hlakkar í
1: fólki í að einhver annar gerir mistök til að upphefja sjálfa sig með það versti eiginleiki sem einhver getur
0: haft. Það er gott svar hjá þér.
1: Já, því, þú veist, það er fólk að noti sem er svolítið í því, sko. Bara svona
0: þetta er frábært svar.
1: Hlakki bara í manni að einhverjum að hérna
0: er bara bíða, bara, gla, já, sko, og byrjar að glóta yfir því.
1: Já, og byrjar svo bara að tala um það í vinnuopnum og
0: djöfull er ég ógislega sammála
1: dreif einhverjum leiðindum og eitthvað svona sem að mér veist þetta bara vesti típan sko. Og þú veist, já, og náttúrulega það sem náttúrulega er ekkert búið að hjálpa neitt í neinu er náttúrulega þessi nafnlausu póstarinn og allt líka varandi þetta dreif einhverju sem að maður veit ekki nákvæmlega hvað þú veist, er rétt og ekki sko.
0: Frábær svar. Hvaða kynlífstællingu tengjur minnst við?
1: Já. Minnst?
0: Já, bara þú bara prófað hana eins og þú bara tengir minnst við hana.
1: Já, já.
0: Þetta er ekki stónulegt, sko.
1: Nei.
0: Þetta er bara í rauninni eitthvað, þetta er ekki fyrir þig, sko.
1: Já, þú veist, flugvélin eða eitthvað.
0: Já, já.
1: Þú veist, þetta er alltaf mikið vinna, þetta gerir ekkert eitthvað næs, sko.
0: Nei.
1: Eða skilur,
0: nei.
1: Ekkert frábært.
0: Já.
1: Google þetta bara.
0: Já, já. Man, já, það er bara þannig, flugvélin. Þá kemur næsta. Sko, hvaða svona, hvaða vinsælu skoðun þykistu vera sammála til þess að sleppa við rifrildi en þú ert ekki sammálinni, fattar hvað er að fara?
1: Nei, fattar ekki alveg. Hvaða vinsælu skoðun?
0: Já, þú veist, bara svona, hefur eitthvað tíman bara.
1: Geturðu gefið mér dæmi það?
0: Já, bara eitthvað er að tala um bara já, mér finnst ríkistjórnum búin að vera hún bara að gera svo flott á svona, og þú ert inn í þessu samræðum bara, já, hún búin að gera fínt en þið ert ekki sammálaði. Hefur ekkert mann verið sammála fólki að því hún nennir ekki rifrildinu?
1: Nei.
0: En þú ert það ekki?
1: Nei.
0: Ertu bara það góður, þú ert það harður, þú bara segir alltaf þína skoðun?
1: Nei, sko, ég kannski segi frekar bara ekki neitt. Fattur pælinguna? Ég er ekki endilega sammála, ég er ekkit eitthvað, maður reynir ekkit að vera meðvirkur með einhverju skoðunum sem er kannski ósammála. En þá kannski held ég að þessi er bara gott að velja sér tíman til að hvenær þú ætlar að adressa hitt og hvenær ætlar þú bara að þegja og leifu svo bara að eiga sér, sko. En ég held að ég hef aldrei orðið, þú vilt getur nú alveg bakka það upp, ég segi ekkit bara eitthvað ef einhverju er eitthvað, þá er ég ekkit eitthvað, já, ég er sammála, eða skilur, bara af því bara. Ertu ekki sammála?
0: Jú.
1: Þannig að ég er svona vinsil skoðun sem ég hef bakkað upp bara af því bara, nei, ég
0: ekkert eitthvað svona,
1: ekkert eitthvað sem poppar upp, sko.
0: Nei.
1: Get ekki svarað þessu.
0: Nei, svara,
1: ég, bara, okay. Ég myndi svarað þessu, ég hef með minnstu góð spurningin. Það er ekkert að poppa upp.
0: Alltaf leið. Hvaða starfsmaður á FM, að því þú ert nú dagskrárstjóri, hvaða starfsmaður er mesta
1: yfirmannsleikjan?
0: Já.
1: Minnst er ekkert verið henni yfirmannsleikjur, sko.
0: Nei, enginn svona sem sleiki meir upp svona.
1: Nei.
0: Nei,
1: ég myndi ekki segja það.
0: Nei, nú ertu að, breyta svolítið í pólitíku sko.
1: Nei, ég er bara að segja sem það er. Mér bara, ég er bara ógísla sáttu við fólki sem eru með þetta
0: og hérna. Það er ekki Andri Bjöss eitthvað bara, Vladur,
1: nei, Andri Bjöss er bara svona einn af þeim sem að hérna,
0: eða ekkert Guðjón eða.
1: Nei. Bara, fólk
0: ekki
1: bara
0: Jóhanna, Jóna
1: nei,
0: enginn að blöstrákunum að sleikja þau.
1: Nei, það er það ekki aðtilsvirt.
0: Djúlar að það fyndið með þess.
1: Já, ég ætla að segja steindi. Nei, það er ekki þannig. Sko, mér finnst einhvern veginn eins og það sé ekki þannig í gangi. Við séum bara öll á svolítið sömu blasið og það má segja hluti við mig og ég má segja á tilbaka og það er engin eitthvað beint að sleikja mig upp. Andri er náttúrulega bara svona svolítið að stíga svona sín fyrstu skref í þessu og þá er hann kannski meira að tala við mig heldur
0: ja,
1: það er
0: og meira að pæla. Já, bara fá ráð, ég er ekki að tala um það sko.
1: Nei, þú veist þannig að það er hérna. Og hann er mjög þakkláttur fyrir tækifærið sem að ég kann mjög mikið að meta líka ja, ja. Veist, og, hérna, og hann sókt alveg vel að um að fá þetta tjóð sko. Þannig að ég ætla ekki að segja sleikja í neinum máli sko.
0: Ok, alltaf
1: okay.
0: Nú kemur eitt svona skemmtilegt og þú ert að svara. Þessi kom beint úr hausnum að mér.
1: Já, það er hættulegast.
0: Ef að Telma yrði spurð og væri nákvæmlega í þessum lið og hún yrði að svara, hún væri búið með passið sitt og hún fengi spurninguna, hvað er það erfiðasta við að vera með Agli?
1: Já.
0: Hvað heldur að hún myndi svara? Fattaru?
1: Já.
0: Hvað myndir þú giska og myndi svara að vera erfiðasta að vera með þér?
1: Já, núna í dag er það þetta bara geti ég trú að ég sko, það er hann sem Martin kemur upp. Ég er ekkit frábær illa sofin.
0: Nei.
1: Þú veist.
0: En ég heldur að hún myndi segja það, það er allir cranky eru ósofnir, þú veist,
1: já,
0: það er bara.
1: Ég á bara, þú veist, ég kannski á það til að vera stundum aðeins og kósi í og í staðan fyrir að taka fatafjalli sem ég er búin að safna mér í stólinn, skilur þá leifið bara aðeins að vera aðeins og lengi. Ég held að það sé alveg erfitt að díla við þegar hún vill hafa hreint í kringu sig, sko. Ég vil það alveg líka en ég pæla ekki eins mikið í því, skilur þú veist. Hún er bara, þú veist, henni líður bara illa um leiða dót á gólfinu, mér er þetta bara frábært. Það er bara dót, strákunir bara leika sér, ekki pæli sér en að sekund. Skipt mig engu máli, skilur en svo ætli að sé ekki svona erfiðast. Fyrir hana erfiðast at the moment er púsluspila á modnana. Því ég get ekki þátt því.
0: Já, auðvitað. Það er náttúrulega tvö lítil börn
1: að vera skutla á leikskóla á sama tíma og áttamánaða gaurinn á að vera að fara í lúr.
0: Já, ég skil
1: svona, veist, það er svona hitt og þetta. Til að mynda er, þú veist, bara svo ég segja það, þú veist, það var afinn mættur í morgun til að skutla á leikskólan, skilur. Þetta er svona púsluspili sem við erum í, sem er örugglega erfiðast þetta moment, myndi ég segja.
0: Hefurðu kært þegar þú vissir að þú ættir ekki að vera undir stýri?
1: Nei, held ég ekki. Ekki sem ég vissi, skilur. En það hefur mælst í mér. Ekki verið hættumörkum hins vegar.
0: Nei.
1: Ég misti ekki prófið, engin sekt.
0: Nei.
1: En ég þurfti að leggja bílnum í smá tíma. Þurfti að sitja í klukkutíma í bílnum.
0: Já,
1: en ég vissi ekki, ég hélt ég væri bara safe. Langt síðan ég drakk síðast og eitthvað. Það var bara greinlega búið að vera lengur í kerrunu.
0: Já. Herðu sko, ég á nokkra spurningar eftir.
1: Það áttu alveg nokkrar eftir.
0: Sko,
1: spurning hvað því dræði því með mér í síðustu það.
0: Já, ég er svona aðeins sko. Hefur eftir maður logið að lögreglunni?
1: Hef ég logið að lögreglunni?
0: Já, þessi er skemmtileg.
1: Þessi er góð. Já, nú þarf ég að spóla tilbaka sko. Ég held alveg, ég held sveimið þá ekki sko. Ég held ekki. Ég ennst að það verið í skýslutöku.
0: Já, já.
1: Þurftu að mæta til skýslutöku þegar við
0: vorum kringlu atriði þarna.
1: Til kringlu atriði átt.
0: En þá laugstingu?
1: Nei, laugingu þar.
0: Næmi?
1: Þá var ég bara svona, ég var að drulla í mig úr stressi maður.
0: voru þeir alveg reyðir eða?
1: Nei, þeir voru nú bara nokkuð ljúfir sko.
0: Já.
1: En þú veist, þetta er alvarlegt atriði. Þú veist, þú veist, bókar, ég held að þetta mál væri búið sko. Ég held að bókar í skýslutöku svona 9 mánuðum eftir þetta. Ég held að þetta væri bara gleymt og grafið og enginn á pæli þess að þetta var bara vitleysingar og við náttúrulega gáum út formulega afsökunarbeini og held að þetta væri bara farið. En þá er sko búið svo í skýslutöku svo langt eftir og ég bara
0: Ég ætla bara að spyrja þessari spurningu þannig að segjur bara pass og þá það bara búið.
1: Okay.
0: Hvað hefurðu gert sem hefði kostaði vinnuna ef upp hefði komist?
1: Já. Pass.
0: Það ekki.
1: Þú vildir klára passið þarna?
0: Já, bara. Klára passið. Hefurðu sendt djarfa mynd á konuna?
1: Nei.
0: Aldrei?
1: Nei, er ég ekki svolítið leiðilug með það?
0: Jú. Ég hef meira sagði gert það.
1: Já, ég hef aldrei gert það. Mér finnst það smá boring, mér finnst það smá svona
0: Það er að rífa það bara aðeins í gang.
1: Jó, ég ætla bara kannski
0: Vistu, þú varst að skemmt einhvers staðar og ferð baksvis og tekur svona aðeins frá, hlakka til að koma heim í kvöld.
1: Já, tekið aðeins frá hvað?
0: Svona skýrtuna, aðeins, ná, þú veist.
1: Já.
0: Svona smá djörru og
1: Já, þú veist, ég er ekkit vissum að það gerir eitt en eitt, sko, ég þarf aðeins að Ég er að koma mér í aðeins betra standuna næstu mánuði og það er aldrei að vita nema maður hendi í eina desember mynd.
0: Það ekki?
1: Jó, minnst ég alveg geta að rifa mig í gangarna.
0: Herru, þú stóðist þér frábælega.
1: Var þetta ekki bara allir lagi?
0: Þetta var bara
1: samt ansningilega spurningar ekki maður.
0: Það voru alveg erfiðar í þetta skiptið.
1: Það voru erfiðar sko.
0: Já, þetta var líka 16 mínútur, þú var 16 mínútur í sveitasætinu.
1: Já, það er gott að þetta sé búið.
0: Það ekki?
1: Já.
0: Skuldum auðlýsingar fyrir liðlanga löngu og höldum svo áfram á nýjum klukkutíma.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Frost er ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegið 182, Epli Smáralind, epli.is.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemill þjóna þér.
9: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaði stund fyrir bók.
11: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
13: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil. Tangarhöfða 1.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Riki G og Egill Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Já, tveir hárprúður að spjalla hér í auglýsingahlénu.
1: Ég og hárpappi að spjalla.
0: Já, eina barðar.
1: Fórum náttúrulega góða ferð saman í janúar og hann var akkurat að segja við mér. Nú er rúmir átta mánuði síðan ég var í aðgerðinni í Tyrklandi.
0: Og þetta er orðið alvöru lubbi sem voru komið með.
1: Já, hann var akkurat að segja núna sem ég var svona nýlega búin að taka eftir. Ég var ekkert að pæli því, en það var svona, þú veist, þegar ég er að fara og renna svona fingrunum í gegnum hárin núna.
0: Já.
1: Á, hérna, það finn ég fyrir svona þykkt sem ég hef aldrei fundið fyrir.
0: Nei, ég meina, ég sé ekki í taktu headphone neður og hvað er svona.
1: Já.
0: Ég sé ekki í hérna skallan á þér.
1: Nei.
0: Þú sem ég sá alltaf.
1: Já, það hefur nú alltaf einmitt. Ég er að segja, það hefur aldrei verið þannig. Það er svolítið magna, maður er ekki að taka til því að maður svona, eftir núna 8 mánuði þá finnst maður svona, já, ok, þetta er örugglega bara komið núna, þetta verður ekkit mikið meira, en svo heldur þetta áfram.
0: Og já, þetta er ekki hægt að vaxa, að þykjast.
1: Nei, af því að það er talað bara í fyrsta lagi, sko, þá er talað eitt ár til eitt og hálft ár til fyrir fullkomið result, sko.
0: Vá.
1: Þannig að þetta er að vinna ennþá, sko, ennþá í fullri vinnu. Já, okkur, þú sér það, svona, það er alveg svona inn á milli, það sem er alveg smá ennþá rautt, skilur þú, í hársverðinu. Þannig að þetta er, jú, þetta er alveg aðgerð, en hérna, og ef einhver er þarna að hugsa einhver úti, þá er ég nú ennþá þar að hérna, það má alltaf senda á mig einhverja spurningar, þetta ég segja.
0: Mm-hmm.
1: Bara inn á gramminu eða hvar það er, þá, hérna, þá finnst mér bara gaman að svara mönnum sem eru mönnum og konum. Ég meina, þannig að einhverja konur er búin að fara með Einari og Baldri í gefur til Tyrklands að láta græða þetta, en ég er alveg bara reyna að svara eins mikið og ég get ef einhver sendir á mig hefur einhverja spurningar.
0: Já,
1: ég ætla mæla líka með highlightinu hjá mér á Instagram.
0: Já, ég ætla líka bara að hrósa þér því að ég held að þú er opnað dyrnar fyrir ansi marga í byrjun árs.
1: Mér finnst mjög gaman að heyra því og ég heyri það reglulega að ég hef tekið þátt í því að menn hafa ákveðið að taka þessu ákvörðun. Og mér finnst það gríðarlega skemmtilegt að heyra það.
0: Já, því þetta er líka bara ekkert þess að skamma sig fyrir. Það er bara til tækni.
1: Já.
0: Og ef það er til tækni, nýtt hana þá bara ef þú vilt það.
1: Og tæknin er bara orðin þannig í dag að þetta er ekkert mál.
0: Nei.
1: Þetta er bara ekkert mál. Þetta var miklu minna málinn í held.
0: Já.
1: Og það er svona grunnurinn í sjálf, sko.
0: Það er bara þannig. Eru klukkan 7 mínútur gengin í 10. Eigum hér samlið til klukkan 10 góðan gýr og það verða almenn trúðslæti.
1: Manstu, þetta er pick me að segja þetta í útvarpi.
0: Ha.
1: Þetta er svona pick me að segja þetta í útvarpi. Þetta er svona típist að 7 mínútur gengin í 10. Hún er alltaf bara 7 mínútur yfir 9 klukkan.
0: Já, ég segi 7 mínútur gengin í 10, sko. Ég er alltaf lengra gengin en þú, sko.
1: Já, þetta er svona smá athyglisíki að segja þetta.
0: Já, þetta er bara rétt.
1: Já, er, akkur, hvað, er ekkit, er ekkit rámt að segja 7 mínútur yfir 9?
0: Nei, nei, en þú veist það er svona fínna að segja 7 mínútur gengin í 10 er klukkan og svo segir eða klukkan er 9.35 hvað myndir þú segja?
1: Já, klukkan er bara hálf tíu, þú veist ég myndi bara námyndu það, bara hálf tíu.
0: Klukkan vantar 25 mínútur í 10.
1: Já, það er bara bull. Það er bara tíu spull.
0: Erum verið með okkur, verðum í geggjum gýr.
1: Það er heill hellingu framöndan hjá okkur. Við erum eftir að fara aðeins yfir Champa League sem er á eftir. Við erum eftir að fara yfir ýmislegt sem tengist atvinnu viðtölum. Þú ert með eitthvað lista líka, það ekki?
0: Ég með lýgilega leiðilega listan.
1: Lýgilega leiðilega listan.
0: En hann verður samt nokkuð
1: skemmtileg.
0: En nokkuð svona athyglisverður.
1: Já, ég var alveg á því að við þyrftum að kötta þetta.
0: Herru, Bolli var mjög hrifinn af þessu.
1: Já, hann var ánægð með þetta.
0: Hann hérna lærði helling.
1: Já. Það er það sem að gera hann svona, hann á að vera leiðilegur en maður lærir.
0: Já, já.
1: En þegar þú varst að tala hurðar húnna.
0: Já, ég veit að ég,
1: það var bara hérna eitt versta útvarp sem við gert síðan og talaður hundana sem kúka mest. List.

0: er komið að því lýjulega, leiðinlegi listi vikunar og gott fólk. Gott fólk.
1: Já.
0: Hvað í dag ætlum við að ræða hlut sem hefur haldið buxunum okkar saman í rúmlega 100 ár. Viðfangsefni dagsins eru rennilásar.
1: Já, rennilásarnir. Því líkt spennandi.
0: Já, já. Vissirðu það að rennilásin var ekki fundin upp á einu manni? Sko, upprunalega 1851 fékk Elias Howe, sem betur, sem einnig er þekktu fyrir saumavélatækni, einkaleyfi á svona einskona samfelldri fataklimu.
1: Okay.
0: Whitcomb Judson þróaði sér festibúnað sem hann kynnti ára 1893. En rennilásin eins og við þekkjum hann í dag tengist helst Gideon Sundback, sem þróaði mun nothæfari útgáfu á öðrum áratug 20-saldar. Það með að það drulluðu allir þessi gæjar, þeir drulluðu allir upp á bak, það fekk sér engin einkaleyfi.
1: Ok. Það er hendar svakalegt.
0: Þetta er nefnilega, þetta klikkuðu þeir sko.
1: Já, já, já.
0: Því að, þú veist, þú þart, eins og til dæmis þú, fengir okkur rosalega business hugmynd. Myndir ekki byrja að græja einkaleyfi?
1: Ég held að sé alltaf að fyrsta skrifið sem ég segja að maður er að gera sko.
0: Já.
1: Það er að klára það að hún fer eitthvað að stað með þetta. En þú veist hvað sem margi, hefur þú fengið business hugmynd að byrja á henni?
0: Nei.
1: Þú fengir marga business hugmyndir.
0: Já, ég alveg fengi business hugmyndir en ég hef ekki framkvæmt þær því að hérna.
1: Heldur hvað er mikið hugmyndir sem hafa farið í vaskin sem að getur það að verið bara billion dollar
0: góðar sko.
1: Ideas.
0: Ja, 100%.
1: Það er fólk gerði ekki sko.
0: Nei. Sko, við förum að sér rennilásin. Þrátt fyrir að tæknin hafi verið til á 19. öld tók það áratugi fyrir rennilása að verða sem sagt almennir í fatnaði. Fólk treysti lengi á tölur, króka, reimar og fyrstu gerðirnar af rennilásum voru markasettar fyrir skó og skóhlífar, pældi því. Rennilásar urðu einni vinsælir í tóbakspókum, þú veist, þá bara tóbakspóki og þá bara rennilás.
1: Já, já, já.
0: Og síðan var það bandaríska fyrirtækið, B.F. Goodrich, sem notaði festibúnaðin á skóhlífum á þriði áratugnum og þá kom nafnið The Zipper.
1: The Zipper,
0: einmitt.
1: Já. Þannig að þeir eiga þetta í rauninni.
0: Já. Rennilásar urðu smám saman vinsælir í buxnaklaufum á fjórða áratugnum sem er sem sagt 30 eitthvað.
1: Ertu rennilásar kallið buxnum?
0: Já,
1: í buxnum?
0: Já, já.
1: Já, og ég er rennilásar. Ég er jakkafatta buxum og þess áttar sko, en þú veist, í gallabuxum þá viltu ekki það var rennilás.
0: Hvað viltu hafa? Tölur?
1: Tölurnar.
0: Aha.
1: Já, það er langþæðilegast. Flottast líka.
0: Sko, þá byrjaði þetta, herru, opin búð, herru, klaufiðin er opin. Þegar rennilásinu komu, margir glemdu að renna upp að því þátt eftir að venjast þessu, þetta var svo nýtt. Hefur þú séð á rennilás sem er mjög sem þú stikki sem þú heldur og rennir upp?
1: Já.
0: Á því stendur oft, ertu með rennilás núna?
1: Nei.
0: Á buxum?
1: Jú, bara hérna.
0: Stendur eitthvað á
1: peysunni?
0: Já, stendur eitthvað á lásnum sjálfum?
1: Já.
0: Hvað stendur?
1: Er í, nei, hvað, 44?
0: Stendur ekki Upsilon KK Upsilon IKK IK.
1: Held ég ekki, nei.
0: Nei, ok.
1: Nei, stendur ekki.
0: Það hafa flestir og kannski ekki pælti í séf staðina Upsilon IKK á rennilásum og buxum, úlpum eða töskum.
1: Akkurru.
0: Þetta er sérst, bara IK.
1: Já, akkurru.
0: Ég ætla að koma með að slaka á.
1: Já.
0: Þetta er ekki einhver alþjóðlegur gæðastaðall, þetta er sérst japanskt fyrirtæki. IK stendur fyrir Yoshida Kogio Kabushia Aisha, sem á lauslega þýða sem iðn fyrirtæki Yoshida. Þetta fyrirtæki var stofnað 1934 og er stærsti, langstærsti rennilása framleiðandi heims og talað allir rennilásar sem eru, talað að þeir séu með 75% markas hlutfall.
1: Það er svakalega stór.
0: Já,
1: 75% af öllum rennilásum heims.
0: Já, pældi því og Upsilon IKK eða IK eins og ég segi bara seldi meira og selja meira en 10 miljardar rennilása á hverju ári. 10 miljardar rennilása á hverju einast ári. Hvað búa margi miljardar á jörðinni? Er ekki 7 miljardar?
1: Það er ekki komin yfir 8.
0: Já, ok.
1: Já.
0: Sem þýðir að þeir er að selja meira á einu ári heldur en öll heimsbyðinir.
1: Það er aðtýr en eðlilegt, er, með, þú átt margar flíkur með rennilósum, þú sjálfur, þannig að hérna, það er mikil alveg sens.
0: Það þarf víst ótrúlega nákvæmni að búa til rennilós. Samkvæmt í, eða sem samkvæmt ykk, þarf að framlega ákveðna hluta rennilósins með nákvæmni niður í 100. Úr millimetra.
1: Mm-hmm.
0: 100.
1: Ég var aðeins að googla þetta fyrirtæki, þegar minnst þetta magna.
0: Já.
1: Þetta ykk fyrirtæki.
0: Já.
1: Ykk er ótrúlegt fyrirtæki, segir hérna. Japanski rennilása risin, eitt stærsta fyrirtæki heims að sínu sviði og er enga eigu ekki skráði kaupall. Ársvelta 775 miljardar króna.
0: Ársvelta?
1: Ársvelta. Hátt í eitt BS. Nei, við velum við eitt BS, við erum að tala hvað er 778 miljardar króna. Hagnaður eftir skatta 24,7 miljardar króna.
0: Hversu hérna...
1: Það því er að fyrirtæki hagnast að meðatalum 68 miljónir íslenska króna á dag. Ykk fyrirtæki hagnast 68 miljónir íslenska króna á dag fyrir rennilósa.
0: Sétt maður.
1: Og það sem er magna við að stærsti einstaki hlutafinn í þessi fyrirtæki er starfsmannafélag ykk.
0: Pældi þessu.
1: Ah, ja,
0: og það er ekki, þetta er ekki kaupall.
1: Þetta er ekki kaupall. Það var stofnað af Yoshida, Tadao Yoshida árið 1934 og ykkur oft sagt framleið helming allar rennilása í heiminum þótt svo markaslutil sé ekki staðfest sem nákvæm nú út að tala og þótt fyrirtæki sé frægt fyrir rennilása þá framleiða líka glugga, hurðir og byggingafur.
0: Myndir maður ekki, ef þetta færi í kaupöldan allt í innu, myndir maður ekki fara all in í þetta því að þú þarft alltaf rennilása, þú þarft alltaf framleiða rennilása?
1: Ég sé ekki hvernig þeir eru að þetta út, rennilásanir.
0: Ég meina, þetta er ekki bara rennilásar á buxum, það er verið að nota þetta í tjöld, svepphoka, ferðatöskur, dýnur, bátabúnaðar, þú veist.
1: Bara endalaust. Þú verður alltaf rennilás.
0: Ég ætla að sé eitthvað rennilása fyrirtækið á Íslandi.
1: Ja, þarna kom hún. Þarna kom viðskipta hugmyndir ekki að gera. Íslensku rennilás, já takk. Íslenskt já takk.
0: Er það ekki?
1: Já, og við myndum skrifa ESL á allar rennilásun okkar.
0: Ísland.
1: Já.
0: Wow. Var ekki að fæðast eitthvað hana?
1: Getur vel verið.
0: Vissur það bara í lokin? Hefur ekkert maður fest rennilás í punkin?
1: Já, það hefði gert.
0: Ég nefnilega gert það líka.
1: Það hefði gert.
0: Ég gert það líka.
1: Sem krakki. Já, ég öskraði. Sem krakki þá var ég hérna, búin að renna í punkinum.
0: Þetta er svona helsti gallin við rennilása. Það eru þessi slys.
1: Já. En ég skil ekki okkur ég rann í punkinum. Ég er alltaf, þú veist, Ég hef alltaf verið í nærbuxnagall, sko. Ég skil ekki okkur maður var eitthvað kommando hana.
0: Já.
1: Ég hef örugglega bara verið, sko, 10-11 ára eitthvað.
0: Rennilás
1: það eftir þess að þetta er svona það óþægilegt, sko.
0: Þessi rennilás getur verið hættulegur ef að húð festist í honum, sérstaklega í buxnaklöfum. Slík slys geta þurft læknisaðstoð og eru ástæði þess að fólk ætti ekki að toga harkalega í fasta rennilás. Og þú myndir ekki trúa því hvað margir hafa þurft að leita. Og hversu vandralegt, þetta náttúrulega var frækt atriði Something About Mary.
1: Já, já.
0: Hvað margir hafa þurft að leita á bráðamóttöku með fastan rennilás í vininum?
1: Einmitt. Já, þetta er náttúrulega önnur hugmynd fyrir okkur. Okkar rennilás, íslenski rennilásin, hann mun ekki geta farið í gegnum húð.
0: Er það nokkuð?
1: Nei, það verður bara rennilás sem er pungvarinn.
0: Takk.
1: Þetta er svakaleg hugmynd að fæða sinna.
0: Þetta var lýjulega leiðilega listin, var ekki líka bara nokkuð merkilega.
1: Pæli, við hættum með það mótnarna verður áramóta því við erum komin svo langt með íslensku rennilásuna.
0: Við þurfum að byrja að redda okkur engalifi.
1: Já, já.
0: Farði í það.
1: Já, já.
0: Er til eitthvað sem heitir rennilásar.is?
1: Já, 100%.
0: Rennilás.is. Nei, ekki til.
1: Það er ekki til.
0: Nei, rennilásar.is. Nei, ekki heldur til. Erðu, let's go.
1: Það er einhver meistran hlusta núna sem er bara farin inn á Esnik og búin að taka þetta, sko. Þetta er alveg þannig.
0: Það er bannað.
1: Nei, það má alveg.
0: Við eigum þetta.
1: Já, ég, þú veist, það er ekki tætt að banna. Það má þetta alveg.
0: Já.
1: Það þurfum við bara að borga þeim mistara.
0: Ok, bye.

0: Herðu, við höldum hér áfram og við erum orðnir svo miklu uppkallar maður.
1: Herðu,
0: við erum allir í þessu maður.
1: Sko, núna alltaf skiptir, það er allir að pæla í dag. Í próteinintöku, það er orðið svakalega mikið svona talað um það.
0: Að nýjast af, manstu, það var alltaf einhver að tala um fituna fyrir einhverju séðan.
1: Já.
0: Þyrst að einbyrða nóg af hotri og góðri fitu. En svo er próteinæði í gangi núna.
1: Já.
0: Það var trefjaæði líka fyrir einhverju, því ég held að sé aftur að koma trefjaæði, ertu nú að duglur að bara trefjar.
1: Já, já, na, endurmæns.
0: Já. Það er held ég alveg mjög mikilvægt, heldum við upp á hérna, þarmaflóruna og, og þú sért að kúka vel og svona.
1: Já.
0: Skilur við?
1: Já, já.
0: Ertu ekki alveg í því, ertu með fínar hægðir?
1: Jú, svona þokkalega bara.
0: Já, en próteinið hefur svolítið verið svona nummer 1, 2, 3 núna. Og það er eiginlega hérna, ástæðan fyrir því að, nú, að sko, okkar fólk náttúrulega í World Class var að gera þannan drikk í samstarfi við ölgerina og hérna, við erum báðir orðnir húgt ás, ég er að drekka tvo svona dag minnumum.
1: Ég gerði það líka.
0: Og hérna, og þessi uppdrykkur er svo, ég, sko, því að það, ég sko, er að öppa máltýri, svolítið skemmtileg pæling. Drekka þetta með mat.
1: Já.
0: Þannig að bara bæta þau 20 grömmar prótini, binda með hérna, hendi síðu.
1: Geðvegt.
0: Alltaf að leita meira prótini,
1: sko. Já, ég meina, þú veist þess að segja, ég tek tvo svona dag, þá er ég komið auka 40 grömm.
0: Já.
1: Svo náttúrulega reyni ég, passar að fá þetta líku fæðunni, það er mikilvægt. Svolítið að kjöti og hérna kjúkling og eins og segi, maður þarf að drullast þess að voru bara fisk líka, fáránlega mikið prótein í fiski, sko.
0: Já, já. Já, þú veist ekki, þú veist, hvað er landsýnum sem er fisk heim með þær?
1: Helviti landsýn.
0: En þú veist alveg steiktu fiskum?
1: Já, já, já, og mér finnst alveg eins og ef ég fyrir á veitingastað, ég fann að panta með meira fiski því ég fyrir á veitingastað.
0: Já, það er mér að þakka.
1: Það er þér að þakka, ég er sammála því.
0: Já, já.
1: Það er bara, eins og segi, þú veist, því ég smakkaði þegar ég pantaði með nautasteik á sjávargrillinu og þú pantaði saltfiskin, ég hef aldrei séð eftir neinni pöntun eins mikið og þegar ég smakkaði saltfiskin hér, hvað ég vildi óska að síða panta hann líka.
0: Hann er svindl,
1: sko. Hann var, sorry, þetta var bara nammi. Hann var
0: svakalegur, sko. Og bara kíkja á mar líka, þú veist, þau verður duglega að fara á mar seafood hérna. Það eru alvöru fiskréttir þar, sko. Hver einasti réttur, það skiptir ekki máli hvað velur á sælunum þar.
1: Nei.
0: Við erum að gera betur við þess að fiskstæði okkar, sko.
1: Já.
0: Veist, að því að þetta er bara eitthvað sem við erum að halda uppi, sko. Geðveikir staðir, sko.
1: 100%.
0: Og fullt af öðrum góðum stöðum sem er að bjóða upp á þetta, sko.
1: Já.
0: Já, við erum hérna, við mælum allan með því að fólk negli sér upp, sko. Það er alveg okkar drikkur í við erum allan að duglegri því hér og þið munum sjá muna okkur, við erum allan að massaðri þetta í smástund. Ég held að það sé staðan.
1: Það er bara nákvæmlega þannig.
0: Herri, svo erum við, sko, kannski að því að við neglum aðeins inn að við förum bara í smá self-plug. Ef að gera það líka?
1: Gerum það.
0: Að því að við erum að byrja svona aðeins að við höfum nú gert það áður. En við ætlum svona að reyna að taka það eins fastari tökum. Að mæta og skemmta saman.
1: Já, veislustýra, brennslubræður.
0: Já, það er þetta að fá okkur félagana. Í ykkur alls konar þvælu, ég, það er náttúrulega það sem að hægt er að gera, það er, hérna, við segjum nú sjaldan nei við hlutum.
1: Nei.
0: Það er þetta að fá okkur í að gera allan anskotan, sko.
1: Við erum með, húst, ásatir, whatever, húst, við getum hent í geðvitt, pubquiz,
0: gott bingo, bara hvað sem er,
1: sko. Skiptir ekki máli, sko.
0: Nei, þannig að, hérna.
1: Mætum vel dressaðir og.
0: Já, ég myndi, hérna, allavega að kíkja það, við vorum að búa til nýjan, hérna, en nýjan prófílun á arvo.is sem er ansi sniðu síðan
1: nefnilega.
0: Og hérna, ég held að okkar besti maður auðum blöndalessi, hérna eigendum
1: heldur betur.
0: Engi. Og við vorum að skrá okkur, eitthvað plótur er ekki geðin á arvo, þannig að ef þið eru að skipulegja eitthvað viðbrið eitthvað, þá myndum við að hafa ríkalega gaman að ég mæta saman og hérna, og vera með ykkur því og búa til alvöru stemmingu. Við svíkjum engan þar, það getum við getum lofað því, það verður alltaf stemming hjá brennslubrósum.
1: Kíkið á okkur,
0: við vitið allan að okkur.
1: Ekki dýstaða klikki.
0: Nei, ég held að það sé bara engan líkur á því, sko.
1: Nei. Við skuldum auðlýsingar, vá, tíminn líður, við fyrir bara kveðja hér fljótlega.
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
5: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
6: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
7: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: er bara þannig, við fyrum bara það vel að kveðja drengi til brennslan búin að vera frá því klukkan 7 í morgun í fallegu samstarfi við Subway, Tan.is og World Class.
1: Já, talandi um World Class þá er þetta alltaf dagurinn í dag ég er að dagurinn á morgun er kannski meiri World Class dagur, þú fer ekki út í ykkur reyfing á morgun, það er ekki búið
0: þegar Nei, er að tala um veðrið
1: Já.
0: Ég er endur aldrei að láti veður stoppa mig til þess að fyrir gymmið sko
1: Nei, ég er að segja það, þú fer alltaf í gimmið, sko, þú fer ekki út í einhverju útihlaup
0: Nei, nei, þú fer beint inn í hlýjuna
1: Já, neldur bara inn í hlýjuna í þægindin
0: og þetta er ekta veður á morgun til þess að fara í svona einhver tíma í heitum sal
1: Já, herri, veistu hvað, tæki ég var að uppgöta aftur núna Ég held að þetta væri mið
0: Hva?
1: En ég hef aldrei verið með svona miklu harspurur í maga við hún
0: Hvað tæki það?
1: AB Crunch Machine
0: Já, sem þú svona tekur utanum og beygir þig
1: Og beygir þig niður, maður heldur einhvern veginn að þetta sé bara svona Það gerðu bara maðingar eða plankað eitthvað sko En ég sverða það, ég bara þetta tekur harkalega á maðurvöðuna sko Ég mæli með að fólk prófa þetta
0: Þú ert örugglega að hefa grindabotnið því þú spenniði náttúrulega allan
1: Já, meina það
0: Já
1: Þú spurðir að hugsa grindabotnið líka
0: Já,
1: já, já Já, geðvægt, ég ætla að mæla með þessu tæki allan
0: Já, ertu að fara í klassan í dag?
1: Herra, já, ég ætla að nú, nei, herru, ég reyndur ekki að fara í klassan í dag Ég í fótboltikvöld Það þriðjudags boltinn, sko
0: Já
1: Þannig að, hérna, svo var ég reyndur áttum að ég að fara í barnamæli líka Þannig að ég þarf eitthvað að púsla þessu
0: Barnamæli á
1: þrið? Já, bara ég hef til að landi, bara stemmi
0: Já,
1: já, já
0: Það er þetta í kvöldum mér
1: Já, við vita Hákon Arnar að mæta á Emirates og þú fer að lýsa því
0: Já, Arsenal Lill Hákon Arnar var á varamannabekknum hjá Lill í deildinum helgina Já. Sem segir manni það að hann er að fara að starta einn kvöld
1: Startar alltaf í kvöld þá
0: Já
1: Það er kannski eðlilegt að hann var kvíldur helgina
0: Það hann alltaf spilaði alla Já, hann spilaði basically bara alla leikinn okkar
1: Já, það ekki
0: Já
1: Spilaði 90 mínútur, nei
0: Já, kannski ekki enn, ég meni held hann að byrjaði alla
1: Hann tók ekki Ödegard
0: Nei, hann tók ekki Ödegard En. Nei, ég held að Hákon byrja var hann ekki líka kvildur á móti byrja út á móti Búlgari hann spilaði helling og hann verður alltaf í startin í kvöld á Emirates leikangin
1: Þetta verður spennandi, það er alltaf gaman að sjá Íslendinga mæta á svo stórvelli sko, og hvað það er ég hendi, sko, ég er veistu ekki alltaf besti
0: Veistu hvað Íslendingur hefur skorað á Emirates í meistaradeildinni?
1: Í Champions League? Þetta er ekki langt síðan, eða?
0: Nei, skoraði fyrir Olympiakos
1: Skoraði fyrir Olympiakos?
0: Já
1: Hver voru Olympiakos?
0: Center, búin að leggja skóna á hillina En núna yfir maður knattspinnumála í Norei Já, Rosenborg
1: Einmitt
0: Alfreð Finnbogason
1: Jesus Hann skoraði Emirates
0: Alfreð Finnbogason skoraði fyrir Olympiakos Á Emirates leikanginum
1: Já, geðvögt, held ég að vera með þetta
0: Já, ég held að hans ein íslendingurinn sem hefur tekist
1: það Ég myndi að það er að geta sagt börnunum og barnabörnum með þetta
0: Já
1: Þetta er það, þetta er sú pæling
0: Já, já, hann líka, getur líka sagt barnabörnunum sínum og allt það Hann hefur skorað gegn Argentínu og HM
1: Hann er stór varðið víti frá Messi
0: Akkurat, hann getur sagt það Ég varðið víti frá þessum gæði hérna sem er talin guð fótboltans
1: Eftir það verður þannig sko að langa bara börn vera bara langa minn varði víti frá sem gæja
0: 100%
1: Þessi þið þannig moment
0: já, já. 100%
1: Það maður setur momentin í samingi
0: Já, já
1: Hver skora áttur að börna báum daginn alveg hérna
0: Var það ekki hérna Nei, var það ekki á Nú Kamp Var það ekki Viktor Daðarsson
1: Viktor Daðarsson
0: Ef þessu kaupanöf
1: Um mitt Þannig er ennþá hann ekki einu sinni að sko.
0: Hann á eftir að vera, það er alveg þakk á honum sko.
1: Já, já,
0: það er bara þannig
1: Það er bara rétt að byrja Þetta er stórkurslegt, við erum að fara í Champions League Viku framöndan og svo er aftur ennskjum helgina Þetta eru príma tímar fyrir sportfígilin Við þökkum fyrir okkur dag, klökkum til að vera með ykkur aftur hér á morgun á miðvöku degi Nóum að vera hjá okkur þar, það er alltaf að fræðast svolítið
0: Já
1: Fáum til okkar besta fólkur frá tan.is og við ætlum að taka eins fyrir mítur og meira til þar að kemur að tani Þetta og ansi margt annars við fáum Ara Óla sem morgun líka
0: Já, spennandi
1: Já, hann er að gera alls konar hluti Þannig að hérna, það verður gaman og einhverju jólatólingar og einhverju pælingar þar og ég held að sem með meira bókað á morgun meira þess að líka
0: Já, já við verðum í algjöru þvælu
1: Það er einhver þvælu brennslu þáttur á morgun Lögn til að vera með einhverju Jóhanna Helga tekur hér við Trafíkin, seinni partinn við segjum einhverju að fara að valja og kíkja á veðrið á morgun inn á umferðin.is, veður.is farið er alltaf helst að þið eru eitthvað á ferðinni Fyrst og fremst, gangi og trottis vegum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Brennslan í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
3: Þetta er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint Condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppunni.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

góðan daginn og gleðilegan þriðji dag. Þriðji dagurinn 13. oktober og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herðu aðeins þyngra yfir í dag, alltaf byrjum við á veðrinu góða. Svona frekar grátt yfir og ég var nú að heyra eitthvað hérna í brennslunni að það ætti að vera einhver svona ætti að koma einhver lægð eða eitthvað svoleiðis, ég svo sem ekkert verið að kynna mér veðrið neitt sérstaklega en ég kannski tjekka á þessu svona fyrsta veðurspán á að vera eitthvað ekstra slæm þá kannski fínt að vera með á hreinu svona sirka hvað í gangi en þriðju dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday förum í þriðju dags ekki nokkuð góðum og skellum okkur svo líka í Trendy Tuesday haustin og veturinn alltaf svona óksla skemmtilegur þegar kemur að trendum þannig að En ásamt þessu öllu ætlum við líka sjálfsögðu að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur næstu hvað, 10 mínúturnar eða svo, við erum að tala Taylor Swift. Það Robin Schulz en við ætlum að byrja fyrst á það sem hérna, Justin Bieber, One Less.

Taylor Swift með The Fate of Ophelia hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en heldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrám, það Justin Timberlake með eitt gamla gott lag sem að minni mig alltaf á þættina The Summer I Turned Pretty. En þetta Summer

Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Herri, ég held að sé ekki eftir neina að býða við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 13. oktober og afstur á lista er engin annar en popsöngvarinn. Brace yourself, að ég kann ekki segja nafni. Jimin. Að því, ég veit ekki hvort að jóði sér bóri fram þú veist sem jóð eða þú veist himin. En allavega hana. Jimin, himin. 31 árs í dag. Leikarinn Caleb McLaughlin 25 ára þekktastur fyrir leiksinn í Stranger Things og var líka í Broadway sýningunni á nei, sem sagt var í Broadway sýningu Lion King þegar hann var ungur Simbi hvað erum við með meira hérna, við erum með sko það bara eiginlega ekkert mikið meira að frétta hérna, þannig ég segi bara ef þú átt ammæli í dag þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega Það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir við vel í kvöld. Ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir. Erðu við fáum að heyra í ammælisbarni dagsins? Þetta er Jimin eða Himin með þú.

0: hér á F957. Það er klukkan, hún er að detta í hálf 11 hjá okkur þannan þriðju daginn og það er Jóhanna Helga sem að fylgir áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsi í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Erum við ekki að henda okkur bara í fyrsta ykk dagsins? Ég held að förum í það hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á F957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: F957 Alla föstudaga á FM 957.
3: Og sonur heitir Roman Pacino.
4: Það er
3: Pacino.
4: Hvað heitir þú?
3: Roman Pacino. Okay. Hvað er pappið þinn?
4: Það verið þeirra Al Pacino.
5: Róman líka Þetta rosalegt nafn Róman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
3: Það
5: árangur
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Epli
6: Nýtt á Lókal Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði Ferskar og fullar af orku
7: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Let's get back, let me get back to the hits. FM 957

Dance the Night. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykk dagsins og þetta er tekið beint af TikTok og gjalla sem var að deyta kaur sem að var með svona, hvernig ég útskýri það? Manst eftir seðlaveskjunum sem maður átti þegar maður var krakki, þú veist, þetta var svona, opnaðist svona, eiginlega svona þrefalt og var með svona frönskum rennilás. Þetta er smá svona core memory og þetta er líka smá svona if you know you know, en hérna, gæinn sem sagt in his big eight var bara með svona veski með svona frönskum rennilás, þannig að já, hún fekk ekki og hætt að deyta hann sem er valid, ég get nánast fullir það, ég myndi virkla ekki það sama

Blunkun ítt í spilin. Þetta Stella Lefty með Boston hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistin en fær okkur yfir í aðeins eldra. Næstra dagskrá hjá okkur One Direction með Story of My Life. Written in these walls are the stories that I can't explain.

Ariana Grande með Positions. Herri, ég talaði það fyrir einhverju vikum síðan að Love Island stjarnan og hnefaleika kappinn Tommy Fury segi unnustu sína áhrifavaldin Molly May eða alltaf 350 pundum sem eru í kringum 63.000 íslenska krónur í mat á viku. Sjálfur borði hann þó lítið sem ekki dafi sem innkaupumennar og kaupi allan sinn mat sérstaklega. En hann segir hérna að Molly lifi á samlokum snakki og salgæti og hann get ekki lifa þannig. Af því að hann þurfa að huga vel að matarvenjur vegna æfinga og keppni. Núna segist Molly May skammast sín fyrir matarvenjur sínar og óttast að hún sé 30 ára dóttur sinni slæm fyrirmynd. Hún borði sjaldan almennilega máltir og grípi þessi stað í óholt snarl yfir daginn. Og hún segir hérna að ég elda eiginlega aldrei almennilega fyrir mig lengur og lýsir í hvernig hún réttlæti óhollustuna fyrir sjálfur sér með því að borða lítið í einu. En hún segist vilja hugsa betur heilsuna, bæði sjálfur sín vegna og til að vera dóttur sinni góð fyrirmynd. Hún ætli að breyta til á hverju mótni, en svo gerir hún það ekki. Sko, kannski hot take, en þú býrð með gæja sem að segist ekki borða neitt af því sem þú kaupir, segist elda og borða réttan mat. Hvernig getur þetta verið svona erfitt fyrir hana? Ég veit að eftir gerir mig grein fyrir því hann er væntanlega oft mikið í burtu og eitthvað svona. En þú veist, þetta er beint fyrir fram að þig. Það er ekki svo allir á heimilinu sé eitthvað að ströggla við þetta. Þú veist, æ, er ég að séma núna? Ég veit ekki. En ég dæmaleg smá núna. Mér finnst þetta eiginlega, mér finnst þetta galið teik, sko. Borðaði bara það sem hann er að borða.

0: Þetta er Benson Boone með Sorry I'm Here For Someone Else. Herðu klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herðu, erum við að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday? Held að sé komin tími á það. Ætlum að fara í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á Lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
7: Það var alveg að deyja úr spenningi, maður.
8: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
9: Þú segir bara í áskan.
8: Aðeins á Scene+.

eitt sem ég sá á TikTok núna daginn er sko að kaupa lax og hrísgrún svona bara sushi basically í búðinni taka laxin af hrísgrúnum og bara slæsa niður í ógeðislega þunn þannig að verði nánast bara að einhverju svona mauki og blanda þessu saman við Q-Pie Mayo ég veit nú ekki alveg hvað það en það einhver típa af mayonu sem ætla Sriracha pingu lítið af sojasósu Limesafa Chopped Chives hvað það? Ég veit ekki ég finn eitthvað annað í staðinn og sesamolíu taka svo rísgrónin og aðeins svona fletjað út henda þeim í airfryerinn í 10-12 mínútur og þá ertu komin með svona crispy rice með svona spicy hvað segir maður svona laxa einhverju og ná laxa salati og þetta lúkkar sko ekkert eðlilega vel þannig að ég þarf að prófa þetta ASAP og ég kannski bara postaði og TikTokið mér þannig að þú

Þetta Billie Eilish, Birds of a Feather. Herri, við ætlum að henda okkur í annað ykk dagsins og sko, getur maður eitthvað til að fengi meira ykk yfir sjálfum sér heldur en þegar maður að reyna veist, að toga í hurð sem stendur greinilega íta á. Og maður bara les ekki. Veist, ég held að sé ekkit eða fátt allána sem að gefur sjálfur mér meira ykk heldur en þegar ég annarkort íti í hurð sem stendur toga á eða toga í hurð sem stendur íta á. Þetta eitthvað svona, já, ég get ekki útskipta en þetta alveg bara, ég veit ekki svo, bara vandast ekki.

Alex Warren með Ordinary Lag sem að koma út í febrúar árið 2025 og er svona svolítið lagi sem að kom Alex Warren bara á kortið En laginu gekk ekkert eðla vel komst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í júní árið 2005 og var þar í samtals 10 vikur þó að það hafi ekki verið samfellt Og það var sömulegis fyrsta skipti sem að lag með Alex Warren náði efsta sæti á þeim lista En lagin fékk líka MTV fékk velun á MTV Video Music Awards fyrir Best New Artist og var líka tilnefnt í Song of the Year og Best Pop Lagi fekk líka Grammy tilnefningu í Best New Artist líka en hann vann ekki velunin en kom samt fram á hátíðinu og flutti meðal annars Ordinary þannig að Alex Warren getur heldur betur verið ánægð með

0: þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt sem hann að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lókal og Slipp félaginu. Herðu og talandi Lókal, ert þú ekki örugglega farin að huga að hádegismatnum þennan þriðju daginn? Sko, vefjurnar eru nýjasta nýtt á Lókal og ég get fakta það að vefjurnar eru mjög góðar. En að þú ert að spá einhver svona léttara þá súpa mánaðarins á Lókal Thai Chicken og hún hljómar ekkert eðla vel. Einhvern veginn ekkert meira næsheldur en að fá sér líka súpu inn á milli. Þannig að ég mæli með að þú fáið Lókal í hádegismatinn saman hvort þú farir í súpu mánaðarins eða nýjasta nýtt vefjurnar.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfið við Lókal og Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta sem sett fór okkar í líklegri Love Edition.
0: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lést vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutt að Patreksfjörð.
2: Fyrir stráka?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað erum að segja við í stæði? Ha, skýr? Já, við náðum því alveg fyrir hátí. Já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
5: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Úlfur, Saint Pete, Daniel Ágúst og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
7: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
8: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
12: All the hits.
13: Þetta er topp tónlistarstöð.

til ársins 2010. Þetta Justin Bieber ásamt Ludacris með Baby. En Justin sko ekki nema 15 ára þegar þetta lag kemur út og lagið var það stórt að tónlistamyndbandi var eitt mest skoða myndbandi á YouTube á þessum tíma. En það finna að þetta líka sko eitt svona eitt mest svona disliked video inn á YouTube þannig að staðan þarna var eiginlega svolítið þannig að þú annarkvæmst að elskaði Justin Bieber eða þú varst bara alls ekki tilbúin.

Þetta Sía með Elastic Heart. Herri, við ætlum að handa okkur í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í tónlistinni. Næsta dagskrá, HM lagið 2026, Shakira og Burna Boy með dag.

Eitt gamla gott, þetta Enrique Iglesias, Do You Know eða The Ping Pong Song, hér á F957. Það við ætlum að henda okkur fyrsta í Trendy Tuesday og það sem að verður trendy í haust eru snei vetur. Sorry, haustið náttúrulega eiginlega búið sko. Það sem að verður trendy í vetur eru svona sterkir litir, við erum að tala svona kónga fjólubláan, rafbláan sem svo sem litir sem ég ekki alveg að tengja við, það veist ég veit ekki hvað litir á að vera. Og svo skær rauður, þú veist, við ætlum ekki að það maður geta að klæða okkur í stíl við veðrið, eitthvað svona grátt eða eitthvað, við verðum bara í sterku og flott

0: DJ Snake með Lean On hér á 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herðu, þriðji X, ég held að komin tíma á það. Förum í það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Mexíkóst í kvöld.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Í dag er þriðjudagur. Þá er tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Bluetooth Peltor á dundurverði, út óttobér eða meðan byrðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifinu þrjú og dynjandi.is.
5: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Engir appisinnikulir tónar. Tan.is.

þetta er Ástís með The Art of Letting Go hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur þriðja ykk dagsins. Sko, þegar einhver segir við þig að þið þurfa að tala saman eða manneskinn sé með eitthvað slúður og lætið þessu bíða óxla lengi. Sorry, ég held sér bara fátt sem að mér finnst óþægilega. Ég veit ekki eins og hvort það flokkist sem ekki. Þurfti bara að koma þér frá mér og mér finnst óþægilega að fólk gerir þetta. Tell me now eða segðu mér það þegar þú ert tilbúin til að segja mér þetta.

heldur betur Tinsy Strider og End Ups með number one hér á 957 Við erum sérst með eitt lítinn gestastjórnanda í þættinum í dag og við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni Næsta dagskrá, Ariana Grande, heitir að Made You Love Me

Pitbull, Neo, Afrojack og Nair. Þetta Give Me Everything hér á F957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan þriðju dag og að halda áfram að hlusta saman á topp tónlist. Næstur á dagskrá, það Somber með

0: Lonely Island og Akon I Just Had Sex hér á FM 957. Herri klukkan, hún að þetta í hálf eitt hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herði, leikurann Megan Fox komin í samstarf við einn af stofnendum OnlyFans. Förum betri yfir þetta hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf vera að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight gæjar skilur.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
6: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
7: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
8: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Heyrðu, út að þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býða mig þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að bíómyndi líka.
12: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
13: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
14: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
15: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
16: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.

Arnór og Steindi Junior með til í all. Herði leikunan Megan Fox hefur hafið samstarfið Tim Stokely, eitt stofnanda OnlyFans og hefur opnað eigin síðu á áskriftarvefnum subs.com. Þar sem að hún mun deila myndböndum, ljósmyndum og færslum sem verða eingöngu aðgengilegar áskrifendum. Og já, hún verður líka með eigandi að subs ásamt Tim Stokely. Já, æsi spennandi hjá henni, við höldum áfram í tónlistinni. Næstur dagskrá, MC Gauti og Króli með 10.000.

Eitt gamla gott, þetta Justin Timberlake, Like I Love You. Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan þriðju dag, næstara dagskrá, Luigi og Maron Birnir með Berðrimi.

0: við erum komin aftur til 2019 Jonas Brothers snýru aftur eftir 6 ára hlé með þessi lagi og það má alveg segja að þeir hafi komið séð og sigrað með þessi lagi En lagið skaust beinustu leið í fyrsta sæti á Billboard Top 100 listanum og var fyrsta lag Jonas Brothers til að ná þeim árangri Fekk líka Grammy tilnefningu árið 2020 sem besti popflutningur duets eða hopes eða best duo group performance Þannig að já, þessi endurkoma var heldur betur successful hjá þeim
1: Það þannig vestu sem að gæti skeð Þú færir heim

0: Birnir og Aron Khan með vopn hér á 5957. Herri klukkan, hún orðin eitt hjá okkur þennan þriðji daginn sem að því breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólki á slippfélaginu og lokal. Herðu og talandi slippfélagið, litur dagsins. Það liturinn báru blár, þetta fallega heiðblár litur með örlíti gráum tón. Og þetta svona litur sem að ég sé fyrir mér að gæti verið ógæðslega flottir utan á hús. Svona eitthvað staðar eða oft hús nýri miðbæ sérstaklega að mála húsið eða þakið í báru bláum. Ég veit ekki, það eitthvað svona útivæp á sem lit. Skeltuður inn á slipfélagi.is farðu í litur og litakort. Allir litir, fyndu litinn báru bláan og málaðu húsið þetta utan.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagið.
2: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru pró, epli, Laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
3: Nýtt á Lókal, fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði, ferskar og fullar af orku.
4: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
5: Júluvennir MC Gauta á tix.is
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
7: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað erum að segja við í stæði? Ha, skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíði. Já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
10: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
11: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Safahreinsun. Smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira ferskt. Meira næs. Nice.

Blink Twice. Herri, við ætlum að henda okkur í fjórða ykk dagsins. Típan sem svona er að segja þær einhverju sögu. Hættir síðan svona í miðri sögu og hendir í svona æ, þú hefðir eiginlega bara þurft að vera þarna. Þetta er alveg hrikalega típa, sko, þú veist, segðu mér bara söguna eða slepptina alfar eða ekki segja mér hálfa sögu. Það er einhvern veginn alveg galinn pæling. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn á þriðji dag, næstra dagskrá, Issi með það sem hún segja sé bara lag sögu.

Herran heitir smiður og Jón Jónsson las á milli línana hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda áfram í tótt tónlistinni næsta dagskrá. Eina mínum allra uppáhalds með eitt af mínum allra uppáhalds. Þetta Ariana Grande með Seven Rings.

Sienna Spyro með Great Expectations. Sienna Spyro ekki nema tvítug en röddin af einhverju öðru leveli hjá þessari gælu. Lagið kom út núna í júli 2026 og þriðja lagið á fyrstu plötunni hennar Visitor sem komst í annað sæti á breska plötulistanum og þetta lag kominni svo í fyrsta sæti á breska topplistanum. Heldur betur góður árangur hjá aðeins tvítugri stelpu.

0: Þetta er Stella Lefty með Boston hér á FM 957. Herri klukkan, orðin hálf tvö og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herði ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, við erum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt. Þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Hefur krassað Jesu partí þegar varst graður?
4: Jesu Lítið þessi
5: Ég gefa hún að þessi var fersk
4: Þessi var fersk Hún samt ekki fersk Spurningin
5: jú Aldrei verið orðið svona En þú þarfst að taka stig
4: Já.
5: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því var graður Það var að því var trúaður Þú varst að því að krassa þetta í grettu
4: Erum ég Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
3: Mikið að greina
1: þetta
3: reitt
1: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina Bodyfuel Pepsi Max og Apple.
6: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Pjesi Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
9: Ég ég!
10: Pjesi Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
8: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýndi sambjónum.
11: Radiohead meðarnir eru klárir. Já, 16 stykki ultraplatinum ekstra meðar í Kongsins köpen. Ultraplatinum ekstra bíla, mín venn. Góða skemmtun á Radiohead.
12: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Herði, stemningin, hún verður í IR heimilinu 18. og 19. desember næstkomandi en þá fer fram Júlevenner MC Gauta. Gestirnir eru ekki að verri endanum, við erum að tala um að Úlfur, Daniel August, Saint Pete og fjöldin allir af leinigestum mætir í ár og miðasala í fullum gangi inn á tix.is. En þú getur líka að kíkt inn á Facebook síðu FM957 og takkað eitthvað skemmtilega vini sem að þú vilt taka með þér og hver veit nema að þú vinnir miða á þessa innstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.

þetta er elvar miklu betri einn hér á F957 Herri, þú þakkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á F957 um að kíkja á alþjóðlega daginn Þriðju dagurinn 13. oktober og í dag National No Bra Day Það líka Breast Cancer Awareness Day Það Disaster Day Það má ég nú sjá Það National M&M Day Þannig að þú ert mikið fyrir M&M þá þetta akkur á dagurinn fyrir þig Það Yorkshire Pudding Day og svo International Skeptics Day En seinastur alls ekki sístur Það eitt ár upp á dag síðan ég byrjaði á virkum dögum á F957 Þannig að við höldum við upp á það líka Svo á ég sko 30 ára ammæli á F957 líka á hvaða 50 daginn Þannig að við ætlum að fagna ekstra vel þá Herri, styttist í kveðjustund hjá okkur en við höldum fyrst aðeins áfram í topptólestinni

0: klukkan þetta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að því breytt það komið að kveðið stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herði, við búin að vera bara í mjög hefðbundnum þriðju degi, við búin að fara í TikTok Tuesday, við búin að fara í þriðjudags ekki nokkar og svo sjálfsögðu líka í Trendy Tuesday. Miðvikudagur hjá okkur morgun þá fyrir við í óvinsæl skoðanir eða hot takes. Fyrir mig yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo höndum við okkur að sjálfsögðu í nokkur Good Girl Math dæmi. Allt upp á tíu hjá okkur allan og so far í þessari viku. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þér til 6 í dag. Ég verð sem með þér aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax og eftir brennslinu sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég vona bara að njótir dagsins eigir yndislegt kvöld og gerir eitthvað svona smá skemmtilegt í dag. Þarf ekki að gera mikið, bara eitthvað smá. En ég þakka kærlega fyrir samfylgdina í dag. Við heyrumst aftur hress og kát á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lokal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lokal.
3: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
4: Þetta líklega eitt af tíu verðmætustu Pokémon-spjöldum í heimi. Topsun Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon-spjöldum með þetta fremst í möppinni.
5: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
7: Vertu með lit í vetur. Tan.is
8: Einu sinni ári fari PC Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
9: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavöku ævintýr úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari, Sindi Sambjón.
10: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
11: Þú ætlaði vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum hennar?
10: Ekki missa af heimsókn.
12: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn. Bara leiðilegt að klósið þegar hans minn.
10: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957
13: Þetta er trafíkin
14: Þetta er trafíkin
13: Þetta
14: er FM
13: Það er nefnilega þannig
14: Sko endur vekja þennan gamla góða FM nakka Mætt ég er á FM Guðjón og Jóna Margrét eitthvað svona
13: Ég fæ rosa oft svona Þetta er svona hérna bara eitthvað, bara, það er alltaf verið að kalla hérna þetta var víst eitthvað rosa stórt
14: hér
13: sko,
14: á FM
13: hér á FM
14: já, þetta er svona
13: hér á FM
14: ég sko, þetta er öskra eftir manni einhvern veginn hvert sem að fyrir, það er alltaf þessi setning
13: alltaf, hér á FM
14: já, alltaf svona, hey, hér á FM
13: var þetta eitthvað svona stórt í back in the days
14: já, þetta var það sko
13: in the back in the days
14: já, þetta var mikið, svona Já, ætlum að henda okkur yfir í Abba Nei, Abba, ég veit ekki, ætlum að henda okkur yfir í Britney Spears Hér á FM
13: Já, ok
14: Það var alltaf þessi, sko
13: Sko, hérna, en sko við þurfum eða að fara yfir stóra málið
14: Sorry, veistu hvað, nú eru einhvernar orð FM 957
13: Já
14: Veistu hver þau eru?
13: Hér á FM
14: Nei, veistu slagur FM?
13: Býttu nú við, já FM, hérna, hér, topp tólestastöðin
14: Rétt hjá
13: já,
14: þér
13: Já, auðvitað
14: Rétt hjá þér
13: En sko nú þurfum við eiginlega að fara yfir stóru málin
14: Hvað er það?
13: Vegna þess að það var, ég sá njósnara í morgun
14: Bittu
13: Ég sá njósnara með klút í frakka, með glerugu og myndavél Og í svona oddaskum
14: Ha, hvar? Hérna fyrir utan stöðuna?
13: Nei, ég veit nú ekki hvað hann var að njósna
14: Já, en hvar var þetta?
13: Þetta var hér á bílastæðinu bara hérna fyrir utan götunar
14: Heldur hann hafi kannski einhver frá rúf? Hafði verið að taka njósna sín
13: Nei, ég veit nú ekki alveg hvað
14: Ertu ásaka rúf?
13: Nei, ég er ekki að því
14: Og Sebastian?
13: Ekki leggja orð nei. Í minn mun Hérna, nei, ég sá bara hér á bílastæðinu og ég hugsa með mér Þarna er njósnari að störfum Ég held sko að njósnari væri ekki starf En það er greinlega starf því þessi maður var njósnari eða kannski
14: eða ljósmyndari.
13: Ég segi njósnari.
14: Ef þú myndir sjá mig með nýju hvítu linsuna mína út í bæ, myndir þú halda að ég væri njósnari?
13: Nei sko, af því hann var í frakka með klút og gleraugu, hringlótt gleraugu og oddaskóm.
14: Var hann með gervinef og gerviskegg?
13: Nei, en það, þú veist, sko það, ég hefði nú alveg viljað það.
14: Frekar.
13: Já, en ég vil meina að það hafi verið njósnara störfum hér í Reykjavíkuborg
14: heldur
13: í morgun.
14: Heldur að hann hafi verið mögulega í fallegu samstarfi við American Bar?
13: Solbaðstofuna smart.
14: I swear.
13: Og kannski að nei.
14: Nei, ég held ekki.
13: Nei, njósnararnir eru ekki það sko, en það traffíkið sem ætlar að vera með þér til klukkan 6 í dag.
14: Já, heldur betur, farið við stort og mikið, já, það eru 36 dagar í GTA 6 og niðurtalningin er hafin.
13: Já.
14: Nú þanga til að leikurinn kemur út,
13: okay.
14: Þá ætlum við að vera með hérna niðurtalningu.
13: Já.
14: Og 19. november, nú ætlum ég bara tilkynna er það hér Jóna Margrét, að... 19. november er 50 dagur.
13: Já.
14: Þá þarf ég örglega ekki að taka orlof.
13: Nei, nei. Við finnum út úr því,
14: en við ætlum að hendi fyrsta lag klukkutíman sem erum með Toploader Dancing in the Moonlight. Mæta betur eftir röskama stund og fara þess yfir það sem að frétta og það mikið. Ég ætla ekki að vera með það í dag.
13: Nei.
14: En það var bara það mikið sem gerist á síðasta sólarhringi og við ætlum að fara betur yfir það hér eftir 2-3 lög ekki fara neitt og haltu því hér á topp tónlistastöðinni. Jóna Margrét,
13: yeah.
14: Hér á FM.

0: That's going to do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego.
1: I'm Ron Burgundy.
2: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
3: Já, já, eitthvað nýtt í fréttum?
4: Já, eins og við töðum hérna áðan, þá margt að frétta sem þarf að fara yfir, eins og til dæmis það að það Krista Pike, 50 kona á dauðadeild í Tennessee, lifði af aftöku tilraun á miðvikudagskvöld eftir að hafa fengið tvær sprautur af lifi sem átti að verða hennar bana.
5: Alveg rétt!
4: Samkvæmt lögmönnum hennar var hún enn á lífi og heyrðist frá henni hrotur eftir að lifið hafi verið gefið.
5: Alveg.
4: Lögmennirnir óskuðu þá eftir bráðri íhlutun dómstóls til að stöðva aftökuna og við langar eiginlega að stoppa og staldra við þarna sko.
5: Ég fæla bara svona illt í magan við að hlusta þetta.
4: Já, ég eiginlega líka að því þú veist hvað ætlar að gera því svo er verið að dæma þau fyrir þú veist út af því þetta mjög viðkvæmt mál.
5: Ég auðvita.
4: Og þú veist þú ert náttúrulega bara að drepa einhvern sko. Já. Þannig að þetta þarf að vera eins mannúlegt og hægt er og þegar svona fer úrskeiðist þá ert í helvítið slæmu málum sko.
5: Já.
4: Að því þú veist hvað ætlar svo að gera? Hún þarf bara að fá læknisaðstoð og reyna hjálpina ná sér.
5: Já.
4: Svo sé þetta reyna aftur.
5: Já, þetta ekki hægt sko
3: Þetta alveg
5: Ég fæ alveg í magan, ég get ekki hlusta á meira þessu Ég fæ alveg í magan
4: Hvað ertu búin að gera af þér?
5: Ég?
4: Nei, ekki
5: já
4: Krista Pike
5: Já, þetta eitthvað sko eldgamalt mál sko
4: Nei, þetta var bara núna á miðvikudagskvöld
5: Já, ég segja nei sko málið
4: Málið?
5: Þú veist, dómurinn hennar
4: Já, já, ok
5: Þetta eitthvað eldgamalt sko
4: Já, já, pældi svo ertu bara að senda í stólin og svo bara vaknar og eftir og bara handa ónýtt upp á spítala Við þurfum að reyna aftur en fyrst ertu náttúrulega bara að ná þér
5: Já, ég verð bara að segja, ég fæ í magan og ég fari næstu frétt
4: Hendum okkur næstu, einn lést og nokkri slösust í slysi í skemmtigarnum Six Flags over Georgia í Bandaríkjunum síðdegis í gær Frá þessu greindi AP fréttastofan og hefur eftir lögreglunni í Kopp síslu í Georguríki. Slasið var þegar gestir garðsins voru í Rússíbana í bænum Austel sem skammt frá Atlanta. Ekki enn hefur verið staðfest hvernig dauðsfalli bar að eða hvað olli meðslunum hinnar slösuðu en þetta tríði allavega það að ég mun aldrei fara í hérna...
5: Rússíbana.
4: Ég hef aldrei farið í stóran Rússíbana, ég farið einn lítinn. Að því ég hugsa með mér, það hefur einhver dáið í þessu
5: Já.
4: Ég held að þetta sé versti dauðdagi sem þú kemst í Þegar ég var yngri
5: Já.
4: Þá sá ég vídeo af svona dæmi Já. Sem snýst í hringfattur og annar hring
5: Já.
4: Og það losnaði
5: Já.
4: Ég bara, það ekki séns Ég fæ hjarta áfall ef ég á að fara eitthvað svona
5: Ég ætla að vera alveg hinskilin við Ég að fá í magan
4: Út af þessu tali?
5: Já, ertu með eitthvað aðra frétt ég er ekki svona grínast sko. Ég bara fæ í magan
4: Á þessum tveimur fréttum?
5: Já, ég fæ það
4: Fáum bara höndum okkur
5: Nei, bara í... förum við næstu frétt
4: Nei, þetta voru fréttan tvær, ég ætla að ræða þær eitthvað eins meira en við skulum
5: Ég er svo viðkvanguðun, ég get ekki rætt þetta
4: Hvað er það þá bara hérna
5: Bara hræðsla og
4: Hræðsla og dauðin
5: Já, og það er
4: Aðstæðunar
5: Já, og það er alvöru Skilur, það er ekki bíómyndum Þú veist, það er allt annað að horfa svona í bíómyndum En þegar þetta er bara líf fólks í alvöru þá bara ég á ekki dýða sko
4: þá ég reynda með annað mál sem ég er ekkert með þetta í planinu ég bara með þetta skrifað ef við myndum ræði þetta ertu búin að sjá máli með kjaramálin?
5: Finnst þér það líklegt?
4: Já, mjög líklegt okay, af því okay. þú kíkir á fréttamiðla
5: Já.
4: Daglega
5: ef ég sé fyrirsögn sem stendur kjaramáli Já. Þá ít ég ekki á
4: það er búið að vera risa mál á Íslandi sem við erum ekki búin að ræða
5: er það?
4: Já.
5: Þurfum við að fara yfir það?
4: Nei Það var ekki að fara
5: Hvað er þetta nóg komið

0: Break Even með The Script hér í trafíkinu á FM 957. Það Guðjóns Márn og Jóna Margrétin sem að fylgja þér já, til klukkan 6 í dag. Jóna Margrét.
1: Segðu mér.
0: Myndið þú vera afbrigðisöm ef að brandarinn þinn myndi fá hlátur úr munni annars?
1: Já, einhver annars stelur svona augljóslega brandarinn manns.
0: Já, þú segir brandarann kannski við mig og ég fer fram og segi öllum brandarinn og allir grenju hlátur og tala um hvað ég fyndin.
1: Þetta er svo vond staða, sko.
0: Já, myndirðu vera ósátt og smá abbo?
1: Ég væri svona alveg common.
0: Já, ég í drullu afbyrði samur ef að einhver myndi sko stela brandarinn mín og fá hláturinn.
1: Já, en svo, þú veist, að ég... Hvað segir maður?
0: Maður þetta hef... verður maður abbo.
1: Já, já, 100% og sérstaklega þú ert á staðanum.
0: Mm.
1: Allt annað þú ert ekki á staðanum. En sko ef ég er á staðanum þá myndi ég alveg vera svona hvað? Þetta gera
0: já, já.
1: En sko, maður hefur nálega sagt brandara sem maður hefur heyrt
0: mikið
1: hlátur og notið þess
0: já, já.
1: En ég held að sé svona gullna reglan einstaklingur má ekki vera á staðnum þegar þú gera sko.
0: Nei, ég er sammála þú mátt ekki nota brandara einhvers sem er á staðnum
1: Já, er það ekki?
0: Já, ég man sko eitt félagi minn var mikið að hérna við fórum eins og í ferðalag nokkur strákar
1: já.
0: Og strákur sem kom ekki með í ferðina það var búin að heyra svo mikið að fyndum sögum úr ferðinni Hann var svona farin að segja öðru fólki sögur úr okkar ferð fyrir framan okkur sem vorum í ferðinni
1: Já,
0: og við svona, hvað er það að gera? Hvað er þú að pæla? Verð þú ekki að segja þessu sögur að fá okkur hlátur þegar þú veist,
1: Varst
0: svo sama fyrir? Tíma þetta hún er fannst að bara fyndið sko
1: Já, svo er þetta sko oft þannig þegar maður er búin að segja að heyra sömu sögun oft þá fer maður svona smá trúa því að maður hafi verið á staðnum Þú veist, ég mani svona, þú veist, ég á svo sterka minningu í æsku sem að ég var í mörg ára að segja frá bara, já, þú veist, ég bara og þetta bara svona atvik í fjölskyldunni
0: Já
1: Þannig til ég einhvern veginn með að tala með þetta heima í fjölskyldunni og það bara, Jóna, það varst ekki þú, sko
0: Já, okkur
1: Það var baddi Þá er ég bara búin að upp, sko, alast upp það heyri þess að sögu og segi þess að sögu svo oft að ég fer svona eiginlega að trúa því og það er eitthvað skynfæri í mér sem eru bara, ég varð þarna og jú, ég upplifði þetta var ég Þannig að, já, 100%
0: En ef að við, ég, þú, Andri og Jóhanna myndum öll kaupa saman gjöf fyrir Rikka G Þér datta í hug en ég rétt honum gjöfuna og hann svona Guðjón, takk Vá, hvernig datti þetta í hug?
1: Já
0: Myndur, er eitthvað inn í þér sem langar að segja Það var þetta ég sem datti þetta í hug?
1: Já, auðvitað
0: Er það ekki?
1: Jú, auðvitað
0: Auðvitað En ef að þú átt tvo rosa góða vini og þú kynnir þau og þau byrja að vera aðeins betri vinir en þínir
1: Já Ég hef sko, ég hef bæði lendið þessu með vini mína, en svo hef ég líka lendið að vera kynnt fyrir einhverjum og verða óvart svona betri vini, sko
0: Já
1: Nei, veistu það, mér finnst það ógíslega fallegt, sko
0: Þetta er svona hlutur sem myndi aldrei breyta mjög máli, sko
1: Nei, mér finnst nefnilega ótrúlega fallegt að sjá, þú veist, vini mína
0: Þurfa því ekki?
1: Já, geta að fara, þú veist, mér stila ekkit fallegna þegar ég er kannski búin að kynna stelpunna saman eða krakkana eitthva
0: Það eru
1: fallegna að gera eitthvað Og svo frétti ég það að þau eru einhvers staðar að gera eitthvað skemmtilt Ég svona, Já. Ó, mér veist þetta í alveg mjög fallegt, sko
0: Já, ég sammála Ég með þrjú stutt í viðbót, þú kynir Já. Vinninu fyrir áhuga málninu og manneski að vera betri en þú í því Á mjög stuttum tíma
1: Já, sko, neða, það er nefnilega þarna fyrir svo mikið eftir hvað áhugamáli er
0: Já
1: Ef það væri til
0: dæmis Syngja?
1: Nei, ekki það, sko Þetta er svona meira sem það, núna er ég ótrúlega mikið að hanna og sauma og gera hef
0: Fashion.
1: Mikið fyrir því að gera flott outfit Ef ég myndi allt í einu fara að kynna einhver vinkonu minni fyrir því, bara Jóhann Helg og svo væri hún farin að mæta því miklu flottari fyttum en ég sem að hún er að búa til sjálf sauma og það var allir bara, vó, Jóhanna, Jesus, ég var alveg smá bara svona
0: Já, þetta er mitt, ég á þetta En þú sýnir viniðunum nýja uppáhaldslagi þitt Viku setna sýnir manneskjan vinahópnum Ég verð að heyra lag sem ég var að hlusta á Og það slæri í gegn
1: Já
0: Vist, Segir og gerir eitthvað Því ég er alveg típan þarna Þegar kemur að einhverju lögum og kvikmyndu Þá er ég bara, já ég kom nú með þetta upprunlega
1: Ég veit að það er sko. Allt í manni Sem að langar að gera það
0: já.
1: En on the same time Er það einhver lélegasta hegðun í heiminum, sko Maður hefur alveg heyrt þetta og séð svona Þú veist, maður er kannski einhverjum partíð einhverjum sem þetta lag Já, ég er enda að sýndi þetta lag Þá er maður alltaf svona, hvað
0: bjáni þú er þú? Já, verð þú ekki að hérna eba kokk
1: En þú veist, hvað þú átt sjálf... ekki lagið, skilurðu? En það er alltaf svo þessi
0: Maður er samt svo sjálfur bara, ég á þetta
1: Ég veit
0: Ég gerði þetta
1: Þú veist, já, það væri eitthvað í mér sem myndi svona... En maður maður ektar ekkert á það sko. Þá er maður sjálfur bara kjáninn sko.
0: Síðast að þú hjálpa vinkonuðinni, þú rettaðir vinkonuðinni vinnu á FM og hún verður allt í einu uppáhald starfsmaður allra yfirmanna sem þú ert búin að sleika upp í.
1: Nei.
0: Þetta er svona sama út af því ég veit að þú fæst mikil kennara sleikja sem að svona blanda smá inn að þú ert smá yfirmanna sleikja.
1: Já, já.
0: Nema þeir út að reyndar að hérna fatt séma einn yfirmanniðin í dag sem nei, er það samt ekki.
1: Nei, ég var ekki því, ég var maður sérst gantast
0: ég er ekki að meina það í alvörunni.
1: Nei, ég veit að ég gantast rosalega mikið í tveimur yfirmönnum mínum.
0: Já.
1: Það er Egill og Stefan. Og alveg svona þannig að þeir stundum eru bara hérna drullar í burtu. Hætta trufla okkur,
0: skilur. En svo inn á milli þá svona ég er bara að hugsa það sem er best fyrir fyrirtækið.
1: Já,
0: já. Einn
1: ég er drullu mikil sleikja sko.
0: Þú ert rosa mikil sleikja og á yfirvald, sjáðu til.
1: Já, þetta er svona þú, já, maður er að planta fræjum.
0: Maður er að planta fræjum.

0: Æskæðismelagið 7.13 hér í trafíkinu á FM 957. Já, við ætlum að henda okkur yfir í fyrsta auglýsinga pakka dagsins, Jón og Margrét, og koma tilbaka eftir öskama stund og hendi fyrstu gullkistu minningana.
1: Já.
0: Og mér langar svolítið að svona, við fyrir að tala að fara ákveða meira saman hvað við ætlum að spila. Fyrst, ég með þrjár gullkistur fyrir frammi sem ég ætla að lesa fyrir því.
1: Ok.
0: Hluti sem geraði grunnsamlegan. Jóna bókuð í andlitsmálingu sem held ég skemmtilegasta klippan í dag, sko.
1: Já.
0: Svo má Jóna slaka á að vera erfið við Guðjón.
1: Já.
0: Hvað eigum við að byrja á í dag?
1: Eigum við að byrja á kannski andlitsmálingunni?
0: Byrjum á andlitsmálingunni sem klálega besta gullkistan í dag hér eftir öskama stund, hann ekki fara neitt.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
4: Og sonur heitir Roman Pacino.
5: Það er rosalegt.
4: Það er Pacino. Hvað heitir þú?
5: Það er rosalegt.
4: Roman Pacino.
5: Ok.
4: Hvað er pappið þinn? Það verðist þeirra Al Pacino.
5: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér
4: að strax að
5: það er árangur.
2: Það er 9.5 blöð. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
3: Við erum með opið í dag frá 10 til 22. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
2: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
6: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
7: Heyriðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býða mig þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að býða myndi líka.
8: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. ShakeandPizza.is.
10: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola Áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
11: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
12: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
13: Hvað á ég að hlusta á

0: að sjálfsögðu Alex Warren og Emerald Eyes hér á FM 957 Jóna Margrét og Guðsmári í drafíkinni Heitir það ekki?
1: Hvað sagðir þú?
0: Emerald Eyes?
1: Emerald Eyes
0: Emerald Eyes
1: Emerald Eyes
0: Býtu, hvað heitir lagið?
1: Emerald Eyes
0: Alveg M or Dies
1: M or Dies Það er því ég sko
0: Ég var að hugsa sko M eða teiningar
1: Ha?
0: M eða teiningar
1: M or Dies
0: Já
1: M, M eða teiningar
0: Já, þetta svona ákveðin ádeila
1: Á
0: Á til dæmis stafrúð okkar
1: Já, hvernig þá?
0: Vegna þess að sko M er hluti af stafróinu, mm. DICE eru ákveðnar tölur
1: Já.
0: Að M or DICE að það
1: er
0: rauninni
1: við get... Og M er náttúrulega rómversk tala
0: M er rómversk tala og þú leggur saman alla punktana á tening, einum tening, þá færðu M
1: Nei, viljum að henda okkur í fyrstu góðskistu minningana í dag, það er sko fyrir stötu síðan
0: Svo segja bara eitthva
1: Því, já, alveg maður Bara mesta súrkál bara sem ég veit mesta spagett í eitthvað bullir í sem maður heyrir hérna
0: Mikið bull Bullir í sullir í hullir í bara hérna
1: Nei, en við erum að fara að henda okkur yfir í fyrstu góðskistu minningana
0: Fyrir gæja, já
1: Allt í lagi Þú sagði mig mjög skemmtilega sögu daginn sem kom í ljós óvart sem sagt að þú varst aldrei bókuð í að syngja eftir ædolið
0: Nei, það voru mjög fá ég held ángríns bara aldrei sko held í þrjú eða tvö
1: Sko, mér langaði reyndar ég var í gæri að gera þvott heima
0: Já.
1: Og ég var að hugsa mig langa svolítið að taka ædolumræðu
0: Já
1: Það er langt sem við tókum ædolumræðu
0: Já.
1: Og við höfum aldrei talað ædolið
0: Nei.
1: Í einlægni
0: Já
1: Vistu, hefur aldrei komið tími til þess
0: Nei.
1: En heyrðu, viljum að henda okkur í fyrstu gullkistu minningana Jóna Margrét
0: var bókuð kannski gerum við það eftir smá
1: já, það var nú ekki leiðilegt en Jóna Margrét var allavega bókuð einu svona í andlitsmálingu og það er bara með því fyndnara sem ég fyrt
2: gullkista minningana gullkista minningana
0: hvað, í hverju eftir lélugur eða þú veist svona, hvað kannti ekki eftir lélugur í sem að þið myndi actually langt

0: Já.
1: Þú veist, svo herra, veistu hvað með þessu stingur einu?
2: Svo mjög hátt.
1: Býtum.
0: Þú ert samt alveg getting there, sko. Já. Ok, ok.
1: Ég skrifaði, sko, mér langur svo til þess að geta fengið metalíf fyrir eitthvað annað en þáttökuð.
0: Hefur aldrei fengið medalíu fyrir neitt annað en þáttöku
1: Leips
0: Æi Ég var bara með bara heima bara sko skúffu
1: Já
0: Komst ekki meira fyrir
1: Já, ég fengið þáttöku medalíur
0: Já, neppin
1: Ég langa líka, svo Fyrir ekki
0: Mér langa svo að geta gert fallegar hárgreyslur í gelur
1: Já
0: Haldi ekki að vera töff eða ég væri bara einhverju partí Æ, hárum mitt er ruglu Ég segi, býta aðeins
1: Bam
0: Gella kom með eitthvað svo blásið hár
1: Já, var geðvegt
0: Ha? Að ég væri
1: Að þú eignast börn
0: Já, nefnt að því að ég var að vinna á leikskóla hérna bara hinum yfir trén
1: Já.
0: Þar var ég alltaf í hérna Mér fannst svo gaman, þegar var gott veður Það þegar fólitarnir voru að koma að sækja börnin
1: mm-hmm.
0: Og byðu við bara úti Og ég gerði svona station Fyrir stelpurnar að koma og fá fínt í hárið
1: Já.
0: Og ég man ég var allan daginn Sat ég að setja teygjur og greiða Og gera einhverja greiðslur Það var mökk ljótt sko
1: Þetta var eitt af þessu eftir ædolið, ég var bókuð í allt nema að syngja Ég var bingóstjóri og ég var einhvern veginn allt bara annað að syngja
0: Bingóstjóri
1: Ég var eins og bókuð til að mæta barnahátíð og gefa krökkur svona vassmálungu fram
0: Ha? Eftir ædolið?
1: Já, ég var bókuð okkur útihátíð og var að gera vassmálungu fram hann í börn ég
0: Já,
1: ekki,
0: ok
1: ég, Nei, Guðjón Ég ekkert flink Þú hefur ekki séð mér tegna að líta Svo komu krakkinn og bara Ég vil vera Iron Man, ég vil vera þessi Ég veit þannig að fyrst að googla allt Ég veit ekkert hvað þetta er Svo bara, var þetta bara svona eitthvað
0: Ég myndi tapa
1: Krakkandi svo kíkti í speil og svona
0: Ég myndi tapa, ég viltu finna milljón til að geta hafa verið fluga á vekk
1: Já, út af því að það var eitt sem vildur á Minions Og hann
0: Var það bara gulur með svart í kringum augun?
1: Nei, ég gerði Minions
0: Kall Varstu bara búin að teikna Minions í stað fyrir að gera hann Minion?
1: Munnurinn var svona bláar buxur, skilurðu,
0: yes,
1: í kringum þú veist, þannig að hann var með Minions Hann var ekki Minions
0: Hann var með Minions framan í sér
1: Bara Minions kall, bara framan í sér, bara frá tám upp í
0: Og var það flott?
1: Auðvitað ekki
0: Og viss, og veistu, kannastu séð hvað það var?
1: Nei, nei, sko Nei, og ég gerði sko í kringum munnin voru buxurnar og svo komu fætur og svo var nefið á honum var
0: Já.
1: Nefið, skilurðu og augun og þetta var áttu að vera töff, skilurðu þetta var alveg
0: Af hverju fengið þig í þetta?
1: Ég veit það ekki sko og ég var líka, það var eitt sveldur að Batman
0: Og hvað gerðirðu?
1: Ég held, ég man ekki, þetta var alveg bara svo glata Er ekki Batman, er hann ekki
0: Ok, býtu, nú verð ég að spurja
1: því, Jóna Batman
0: Ég ætla að spurja því nú og viltu bara vera hreinskilin
1: Já
0: Málar hann svartan í framan?
1: Nei, ég gerði Batman merkið svona ennið Þetta var alveg skelfilegt Þetta var alveg
0: Settur Batman merkið á ennið?
1: Já,
0: bara Og var hann bara, ú, ég er Batman?
1: Já
0: Þetta er fára Hvað meira?
1: Svo komu svo litla sætar stelpur og vildu hérna vildu vera, þú veist, fiðrildi
0: Já
1: Þú veist, og þá var ég einhvern veginn að gera sko, þá var kannski nefið á miðjan og svo var ég að gera svona fiðrildi úr andlutinu þeirra
0: Flækja hlutina
1: Ég veit að þetta var alveg
0: Gerðu krakkan bara gulan með svarti kringum augun og gleru
1: Ég veit að þetta var alveg
0: glata Teikna minnjón framan í hann
1: Ég veit að þetta var alveg glata Og ég var hlægi svo mikið
0: Varstu ein?
1: Ég hló Nei, út af því ég er svo léli
0: Já, en ég sé að varstu ein
1: Nei, það voru aðra sem voru miklu flinkar í þessu sko
0: Af hverju varst þú þá hana?
1: Ekki glóri með gati
0: Bara heyrðu þurfum að bóka hana Jónu Margrétur á ædolinu Og nú kallum við að láta hana gera Bara farið við bókaldi
1: Nei, þetta var
0: Svara símtölum
1: Já, þetta var alveg glata sko En hérna
0: Og ég bara
1: Það er kannski svo sem ekki sem við ætlum að fara yfir hérna Við vorum að fara yfir hlut

0: Þættinum hefur borist bréf.
1: Það er rétt, þættinum hefur borist bréf. Hæ, mamma kærasta míns er með aukalykil af íbúðinu okkar. Það var hugsað fyrir neyðartilvik, en hún kemur stundum inn þegar við erum í vinnunni. Hún brýtur saman þvott, skilur eftir mat og færi til hluti í eldhúsinu. Kærastinn segir að hún sé bara hjálpa og að ég ætti að vera þakklátt. Mér finnst óþægilegt að einhver hafi verið inn á heimili mínu án þess að ég vissi af því. Ég vil fá lykilinn aftur, er ég að gera of mikið úr góðum greiða?
2: Já.
1: Mm-hmm.
2: Okay.
1: Hvað finnst þér?
2: Þetta mjög svona, það fer eftir, sko, ég held að mynda engin, ok, ég ætla að byrja að spyrja, hvað finnst þér?
1: Ef að ég væri að lenda í þessu, þá myndi ég ekki taka þessu inn á mig, ég myndi finnast að geggjað, en ég skil samt alveg að þú nennir ekki, þú ert að sko, aldrei hef ég verið jafn spenntu fyrir neinu og sjálfstæði mínu.
2: Já.
1: Og þetta smá að eyðileggja sjálfstæði manns.
2: Já.
1: Af því þú veist, ég fæ mikið út af því. Mm-hmm. Sjá mitt heimili, sjá minn kött og bara borga mína reikninga og mér finnst svona, þetta farið að gefa mér smá svona að ég veit það ekki það er eitthvað holt og fallegt við það að borga reikningari sína og taka til og svona,
2: já.
1: En þú veist, en ég horfa á þetta þannig að tengdamóður mín sem yndisleg væri að koma heim og ganga frá og skilja eftir mat
2: já.
1: Ég væri bara jackpot sko.
2: Já, þetta er bara svolítið fallegt sko, finnst
1: mér. Þetta er alveg svolítið fallegt.
2: En svo getur alveg verið að þú veist, þetta getur alveg farið í stríki sko.
1: Já,
2: þú veist hann að brjóta saman nærfötum mín og æ, skiluru.
1: En eins og hún segir líka hérna, hún er bara með aukalykilega íbúð okkar sem var hugsu fyrir neyðatilfelli. Hún er að mæta heim þegar við erum í vinnunni, brýtur saman þvott, skilur eftir mat og færir til hluti í eldhúsinu.
2: Já.
1: Myndi þú fíla ef að tengdamóður þín væri að fara og breyta til og vasku upp og skilja eftir mat og svona heimahöður með þú ekki vinni?
2: Æ, mér fyndist það rosalega fallegt. Ég væri alveg meira með samviskubit bara eitthvað svona og mér finnst ég núna þurf að gera eitthvað eða skilur.
1: Já, já.
2: Vist, ég væri meira þar og bara eitthvað svona.
1: Þetta er náttúrulega ekki greiði fyrir neitt, sko. Þetta er bara óþægilegt.
2: Já, ég þú veist, mér myndi alveg finnast það skríti, sko.
1: Auðvitað.
2: Þú veist, hérna já, veistu, það myndi finnast það skríti og ég væri alltaf þá svona stressust að því, þú veist, auðvitað vill maður bara alltaf hafa hreint og fínt þegar tengd að koma.
1: Já, já.
2: Að þú veist, þá væri maður einhvern alltaf smá nájar yfir eitthvað tengd og sé bara eitthvað heima og maður kannski skildi eftir í drastli, eða skilurðu
1: 100%
2: Já, veistu, þetta er alveg smáþægilegt sko.
1: Þetta tekur hún svolítið sjálfstæði maður sér burtu sko.
2: Já, ekki nema þú veist þetta sé svona samin ráð eða svona aðstof.
1: Já, eiginlega, þetta þarf bara eitthvað sem að vera eitthvað sem var rætt fyrirfram.
2: Já

0: Trafíkinn í fullu gangi hér á FM 957. Við glemdum mánudagslaginu í gær. En þetta var það. Yndislegt lag.
1: Yndislegt.
0: Ekki satt?
1: Jú.
0: Hvaða lag var það? Hvaða lag var það?
1: Þetta var, ég viðkenni það, ég bara treystir, ég var ekki með hettunum á mér, ég heyrði það ekki.
0: Það er líka bara alltaf í lagi, en þú ert lygari.
1: Já, ég veit.
0: Það hefur komið svolítið í ljósið sem þætti.
1: Ég er með svona hvíta lygasíki.
0: Ljósgráar.
1: Ljósk, akkur segir það?
0: Þú mátt alveg segja bara, hvaða lag var það að spila?
1: Ég veit að mér
0: þetta
1: bara svona.
0: Þú
1: lýgur og hún er engungu gerð fyrir kurteisi sakir.
0: Heldur betur.
1: Þannig svo að þú myndir til að spyrja mig núna, Jóna, er ég með flott skegg? Og ég myndi segja já. Og mér myndi kannski ekki finnast það.
0: Finnst þér það flott?
1: Já.
0: Svipurinn sagði allt. Nei. Svipurinn, því að þú hefur talað svo illa skegghárin mín síðan ég kynnist þér. Hvað finnst þér svona að skegginu mín?
1: Nei, veistu það, mér finnst þér alveg flott.
0: Mm-hmm.
1: Og mér finnst, veistu hvað, mér finnst mjög flott. Mér finnst mjög flott þegar þessum móttu.
0: Þú hefur nú ekki, þú hefur nú sagt að þið finnst það ekki.
1: Ekki þegar hún er orðin kleinurhingur. Ég verð
0: að
1: viðkenna
0: það. Nei, ég er líka bara fæð þannig skegg að það fer bara í kleinurhing sjálfkrafa.
1: Já, eins og
0: ég, ekki ra- ég er ekki að tjóka það. Ég var svo spenntur að fá skegg þegar ég var yngri.
1: Já.
0: Ég var svo spenntur og svo fæ ég skegg og það fer ekki á kinnarnar, það fer bara í dónut.
1: Já.
0: Þannig að ég má ekki, ef ég ekki búin að raka mig og svona
1: Fyrir ekki.
0: Ef ég ekki búin að raka mig í tvo daga, þá ég bara komið feitan dónut. Og vinkona mín grenjar úr hlátri.
1: Nei, ég var að sjá fyrir mér, þú veist, þegar þú lætur að vaksa eins meira.
0: Á ég að vaksa, láta, hérna
1: Bara vaksa í kring.
0: Ekkert annað?
1: Já, bara vaxa í kring.
0: Bara vaxa í kring?
1: Já, bara,
0: ekki hringin?
1: Jú, bara
0: Já, safna í dónut.
1: Já, ég sé núna fyrir mér að þú sért bara að tala við mig bara með eitt súkkulega kleinurhring framan yfir. Og það er að mér finnst þetta fyrir
0: Ha? Ertu að ímynda þér að ég sé með kleinurhring framan í mér en ekki skegg?
1: Já, bara
0: það vaxi á með kleinurhringur með súkkulega. Það er ekki lægi
1: sko, þú ert með flott skegg. En eða svona, en mér finnst móttaðin svo flott.
0: Já, ég fæ þykka góða móttu.
1: Já, ég legg alltaf til að þú ert bara með móttu.
0: Ég er svolítið móttukall sko, ég er alltaf með móttu. En hérna á ég einhver tíman að gera með, hérna, safna smá skeggi, gera dónut og mæta eins ljótur og ég get í vinnuna. Væri það ekki gaman?
1: Já, auðvitað.
0: Getur bæði mæta eins ljótur og við getum
1: já,
0: í vinnuna.
1: Já.
0: Þú hérna þyrfti kannski bara, ég veit ekki alveg hvað þú þyrftir að gera.
1: Þetta var ljótt.
0: Viltu maður hætta okkur í Jörsnögg skilabóð? Fyrirgeðu, ég meina það. Fyrirgeðu mér? Ok, þú ert búin að drullið mig í eitt og hálft ár, hvað er með ljótt skegg?
1: Nei, ég bara segja.
0: Og við erum að fara að fá gesti?
1: Já, ég veit að ég bara segja að það gæti verið betra, en það er flott í dag.
0: Já, takk, við erum að fara
1: Okay. Við erum vinir.
0: Já, við erum bara vinir. Við erum að fara að fá hérna mjög spennandi og skemmtilega gesti til okkur eftir öskum að stund.
1: Mm-hmm. Já, mjög. Ég er mjög spenntur.
0: Segðu okkur enn frá því.
1: Þetta eru hérna, þetta eru það er sem sagt verið að setja upp leikrit í Mosfellsbæ, í bæjarleikhúsinu þar, sem heitir Vorið vaknar.
0: Vorið vaknar.
1: Já, við erum að fá leikara úr leikritinu til að koma hérna og mér langar að forvitnast leikara heiminn og þetta, og ég fór á sýninguna á 15. seinustu viku. Þetta er sýning sem allir verða sjá.
0: Já, ég er með strax komið eina spurningu fyrir þau.
1: Já.
0: Það, hérna, var ekki gaman að bjóða Jónu í hérna á sýninguna og komið viðtal ekki, hafandi ekki bóðið mér?
1: Já, það er kannski góð fyrsta spurning.
0: Já, og ég verða við, kenna mér sárnar gríðalega mikið.
1: Já, þau reyndar gáfu mér tvo miða. Kannski áttir þú að fá hinn miðan?
0: Hver fekk hinn miðan?
1: Kannski áttir þú að fá hinn miðan?
0: Já, notaður miðan sem ég átt að fá
1: í Eða þau sögðu reynir bara það býður þín tveir miðar.
0: Já. Þú ert náttúrulega mósfellingur og
1: Ég er mósfellingur í húð og hár.
0: En það var verið að bjóða okkur einhvern veginn að fara og þú notar það til að gera hvað?
1: Sko,
0: fara
1: á svo deit, er Já, þetta við förum yfir þetta hérna eftir.
0: Förum yfir þetta hér til röskama stund. Við erum búin allir svolítið festust á blaðrinu. Hér til röskama stund þá ætlum við að fá til okkar leikhópin í Mosfellsbæ.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni. Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
5: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
6: Sykursalur er einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Skilnaðabönn landsins athugið. Við ætlum að sýna samstöðu og fjölmenna á júluvenir MC Gauta í ár. Ná ykkur í miða á tix.is.
9: Hvað á ég að hlusta á liðinni heim?

0: í æðislegt 50-dagskvöld núna fyrir helgi.
1: Segðu mér.
0: Þar sem að ég fór í Mosfellsbæinn í minn heimabæ, í bæjarleikhúsi þar.
1: Já.
0: Og fór að sjá sýningu sem er verið að setja upp sem heitir Vorið vaknar.
1: Mm.
0: Og þetta er hlutlaust mat, sýning sem allir verið að sjá.
1: Já.
0: Og við erum komin hérna með tvo gesti úr sýningunni Vorið vaknar, verið velkomnir.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Andri og Brynjúlfur.
2: Já.
1: Hvað segið þið gott í dag?
3: Ég bara, sem fínt bara.
2: Já, bara heldur fínt sko.
1: Hvað er þið, þeir eru leikarar. Jú. Og hvað gerir þið meir en bara það?
2: Ég er tæknimaður út um allt.
1: Tæknimaður út um allt, hvað þýðir það?
2: Ég er að setja upp böll og lýsa böll og svona ljósamaður og...
1: Býttu, hvað er þetta að vinna?
2: Fyrir þetta ekki sem heitir CCX.
1: Jesus. Það er bara bakvið og fyrir framan.
0: Það er allir pakkin og Brynjólfur.
3: Já, ég er nú bara vinnandi maður og námsmaður í skólu lífsins bara og svona
1: hýta þetta.
0: Já.
1: Læsilegt. Ég hef nú séð þig, Andri,
2: já,
1: í öðru leikriti sem ég mældi nú með, manstu.
0: Ég man eftir
1: því. Ég var mjög hrifin.
0: Já, líka
1: blond. Blond.
2: Já, í FG.
1: Í FG, mjög gott leikrit.
2: Já.
1: Þannig þú ert búin að vera að leika svolítið áður.
2: Já, sérstaklega í FG sko. Ég er búin að taka þátt í einhverjum nýju leikferlum þar í FG.
1: Það er svoleiðis. Ég nefnilega tók þátt í mínu fyrsta leikriti núna
2: í
1: Keflavík. Það var hérna eitt erfiðasta sem ég hef gert á æðminni sko.
2: Og,
1: en þú Brynjólfur?
3: Jú, ég hef verið dálítið hérna, í leikhúsi áður. Byrjaði bara, ég er sérst að norðan, kannski það sem þú hef ekki séð mig, neins
1: það er.
3: Já, en við Jóna höfum nú einmitt leitt saman hest okkar í leikhúsinu á þér.
0: Það höfum við gert, sko.
1: Nú, hvar voru þið að leika?
0: Í Amma.
1: Er það fórst grillan?
0: Í Into the Woods.
1: Into the Woods?
0: Já, já, já, við leikum saman, þá, hvað hétt aftur?
3: Inn í skógin.
0: Nei, segir hvað hétt aftur þinn kall?
3: Bakken.
0: Bakken.
3: Norðin.
0: The Baker. Ég var the witch.
1: Ertu búin að gleyma honum?
0: Nei, ég bara, það er alltaf svona nöfn. Ég ætla bara að láta að vita Into Woods. Mm. 200 karakter í þessu leikriti.
1: Er það?
0: Þetta var eitt af stærsta sem að, hérna, ég held að menntaskólan Akureyri við settu upp, enda við var settu upp barnaleikrit ári eftir held ég. Þetta var rosalegt, sko.
1: Já, ég átti nefnilega mjög, hérna, skemmtilegt 15-kvöld síðastu viku. Þá fór ég heim.
0: Já, fórst ekki leikhús.
1: Nei, mér var ekki búið. Og ég hélt sem sagt fyrst að hefði verið ykkur að sækja sko. Komi ljósa, Jóna fekk tvo miða. Bauð einhverjum öðrum en mér.
3: Já, meinar.
0: Já, býttu var það málið.
1: Kannski að þessi tveir miðar hafði verið fyrir Guðjón vinninn í trafíkinni.
0: Já, ég hugsaði með mér bara, ó, það er verið að heyra hérna í Mosfelling. Já. Ég er náttúrulega Mosfellingur til margra ára.
1: Mosfellingur heitir annan Mosfelling.
0: Já, og ég svona á æsku slóðir að rekja í þetta leikhús.
1: Já.
0: Og hérna.
1: Og varst þú að leika þarna?
0: Nei, ég var sko því ég var yngri.
1: Já.
0: Þá var maður alltaf í alls konar einhverju svona leynileikhúsi og var námskjótt um allt og hérna. Og maður var alveg aðeins þarna upp í bæjarleikhúsi sko. En ég mitt fjekk bara, ég fór á þessa sýningu, voru vakna til hamingju með hana.
2: Takk hérlega fyrir.
0: Þetta er rosaleg sýning.
1: Um hvað er hún?
2: Þetta er um ungmenni.
1: Þetta er um vorið.
2: Vorið.
1: Já.
2: ungmenni í Þýskalandi, smábæ, árið 1892-91. Og já, bara það sem þau þurfa að gangi í gegnum bara svona stranga fóreldra og samfélag sem eru kannski ekki eitthvað góð við þau og hérna. Og já, þau eru gangi í gegnum fullt, sko.
3: Já, þetta er sett byggt á samnefndu verki frá árinu 1891 sem, já, verk sem var hérna, samið bara við byrjun þess ára tökst og var síðan sýnt kannski eitthvað einu sinni en var síðan bara bannað.
0: Það
3: var svo rosalega tabu af því að þetta verk fæst við, að það verið að fást við málefni sem bara maður var ekki að tala um árið 1891 í Þýskalandi, í Þýska keisaradæminu. En síðan einmitt 2006 er samansöngleikur upp úr þessu samverki og hann á ennþá alveg við. Bara nákvæmlega sömu málefni sem að söngleikurinn fæst við er það sem börn samtíma sér að fást við.
1: Já, þetta er söngleikur.
3: Þetta er söngleikur.
1: Já, já, eru það að syngja mikið?
2: Já, þetta er fullt af lögum með lifandi hljóð, live hljómsveit.
1: Já, akkurat.
0: Já.
2: Og hérna, já, það er fárlega mikið af bakgrutum sem
1: þetta er. En þá verður það að segja mér, því að ég hugsa með mér sko, þegar ég var nú sjálfur í söngleik, já, þá var ég bara alltaf skítandi í mig bara að voice cracka upp á sviði. Það var bara eina sem ég pældi í, var bara, ég ætla ekki að voice cracka upp á sviði og mér í sýningu.
2: Nei, einmitt.
1: Sérstaklega þegar ég er að syngja eitthvað svona ástarlag, ég elska þig.
2: Já, já.
1: Þetta er svo þetta bara svona, þetta var alveg kvíði minni, er þið eitthvað að pæli í þessu?
2: Sko, persónulega, þá við erum báður nú með svona einsöngslag.
1: Mm.
2: Þá er ég miklu stressari fyrir bakgrutum þegar við erum að syngja eitthvað öðru lagi, sko. já, bara miklu meira sko.
1: Já. Já, já, ég er enda að tengja alveg við það líka.
2: Bara að ég sé eitthvað að það heyrist allt í henni eitthvað að í mér
0: einn á baku bara
1: Já, ég var ofta eitthvað, ég var svona látin ofta radda í mínu leikriti sko. Og ég kann ekki þetta radda. Ég var ofta svona að radda og ég var svona hætti. Það var eiginlega bara skemma fyrir hinu sko. Alveg glada sko.
0: Þetta er sko, við erum eftir með svona nokkrar spurningar, bæði sko gagnvart um verki sjálft og svo líka bara svona að vera leikari og þú veist, hafið þið lent í því til dæmis að leikstjórinn er að leikstýra ykkur, að segja ykkur eitthvað og þið eru ósammála?
3: Já, það er maður ekki, já, það er nú
1: tekur maður því bara
2: maður, það sem ég hef gert, svo sem ekki oft í þessu ferli, bara alls ekki, sko en það sem ég hef gert, maður prófar það sem leikstjórinn segir og svo spyrir maður virka þetta. Nei, ég held ekki.
0: En þú Brynjólfur?
1: Ég held ekki.
3: Já, ég er náttúrulega anarkisti þannig að ég er á móti öllu sem leikstjórinn segir. Nei. Hérna, jú, það er einmitt, ég tek alveg undir með Andra. Ég hef ekki mikið lendið í þessu ferli en ég held, þú veist, einmitt, eða maður bara gerir það sem hérna leikstjórinn vill og fer síðan bara með það í einhver svona nær aðeins að fara með einhver átt sem maður er sjálfur sáttur við.
0: Já.
3: Það því að þetta ert bara komin annað til að sinna einhverju, veist, þetta er bara verkefni, þetta er bara að vinna.
0: Já,
2: og svo náttúrulega leikstjórinn, þetta er samstarfið milli leikarinn og leikstjórinn að skilur leikarinn þekki hlutverkið á annan háttildur en leikstjórinn.
0: Já, þetta er bara allt einhverja tilfinningu og við þurfum bara að finna hana saman.
2: Já.
1: Hafið lendið ykkur vel steikt leikstjóra? Af því ég hef heyrt, sko, nú spurði ég hérna, ég fekk svo mikið áhuga á svona leiklist og hérna leikhúsum eftir að maður prufa þetta sjálfur og nefna það í 20. skipti hérna. En þá mitt fór ég að pæla, sko, ég fekk svo mikið að heyra svona reynslusögur af bara hérna sumi leikstjóra sögðu bara, já, hérna, fúst, ef þið er að fara að mæta og er ekki upplögu þá ég bara að smoka weed og bara vera fresku svona. Það var eitt bara mjög virtur leikari sem var að hérna, leikstýra verkið sem sagði bara, ef þið er ekki weed, fáið ykkur bara nóg af því fyrir sýningar. Þá komist þið svo inn í karakterinn.
0: Það er náttúrulega bara rugl.
2: Sko, ég hef ekki lendið því, en það svona skemmtilegustu leikstjórarnir eru þeir sem eru með ADHD, sko. Þegar þeir eru út allt, sko, það er bara svo skemmtilegt að fylgjast með þeim, sko.
1: Já,
2: þannig að maður er svona vill hlusta ef þeir eru alveg út allt sko.
0: Er eitthvað búið að gerast núna voru að frumsýna 9. oktober eða ekki?
2: Jú.
0: Þú veist, er eitthvað svona og það var svona hérna general dænáður og svona, er eitthvað búið að gerast? Eitthvað svona sem gerðist í sýningu, eitthvað svona ó, ég glemdi þessu, eða eitthvað svona
2: ekkert eitthvað svona stórt eða hvað,
3: mástu ekki? Nei, ekkert meir en venjulega.
0: Já.
3: Þú fegst að koma á general, það ekki?
0: Já.
3: Jú, það er alveg ýmislegt sem að gera standags sem að hérna, ég er ekki fyrir sem að reyndnaðu tekið eftir nema þeir sem eru á sviðinni.
0: Já.
3: Að sjálfsögðu bara þetta yngur gerist.
1: Já. Það er svo mikið list.
0: Ég er ekki grínast, það er svo mikið list að fylgjast að því veist, það var ekki sko eitt til neitt að nú hef ég sé verki í annar uppsýningu.
2: Já.
0: Og ég horfði á þetta, ég var bara stjörf, þetta er bara bæða því að mér fannst svo hérna magna með þetta er svona lítið leikhús og þetta er svona fangamann alveg að þú veist þetta fer í gegnum svo, þú veist, þú ert alveg að deyja úr hlátri en svo er þetta líka ótrúlega, þú veist, þetta er svona algjör tilfinningar úr síbanni og ykkur tókst alveg að taka okkur í gegnum þetta alveg bara, þú veist, maður var að tárast og svo var maður að græna hlátri og þetta, þú veist, og það finnst mér svo hérna þegar ég fyrir leikhús, þá er ég svona aha.
2: Já.
0: Og þetta var þannig sko.
2: Já, takkjalega, en já, einmitt með að fokka einhver upp sko, það er náttúrulega hérna árandin er að sjá þetta fyrst ekki hitti.
1: Já, akkurat. Þannig
2: að þau veit ekkert hvernig þetta á að vera.
1: Já, maður gerir bara eitthvað.
2: Já.
0: En hvernig virkar svona pröfur? Þú veist, Brynjar eins og þegar þú veist, hvernig virkar það eins og nú fór, þetta er hérna leikfélag í Mosó.
2: Já.
0: Hvernig fer þetta fram, hvernig sérðu þessa pröfur, hvernig fyrir þá sem hafa áhuga?
3: Já, sko, ég sá nú pröfunar á Instagram, auglýstar þar og var líka nógu landsumir að þekka eitthvað fólkið í listarinn teiminu. En mér finnst að þetta hefur verið svo mikið gjöf fyrir mig að taka þátt í hérna hjá leikvélagi Mosfellsveit þar af því að ég held að ég sé ekki ljúga ykkur þegar ég segi að ég hafi bara í fyrsta skipti keyrt af þjóðvegi 1 og inn í Mosfellsbæ til að fara í þessa pröfur.
0: Er það?
3: Aldrei farið inn í Mosfellsbæ.
0: Höfum
3: það í huga að ég er að norðan.
1: Hefur aldrei farið í dalinn?
3: Nei, ég held
1: ég
3: ekki.
1: Ég trúi þér ekki.
3: Nei, en þetta hefur verið svo mikil gjöf að fá að kynnast þessi samfélagi og sjá líka bara hvaða er öflugt menningalíf í sveitarfélaginu utan Reykjavíkuborgar.
1: Já, ég meina Mosfellsbær er bara menning númer 1 og 3 endalaust. Þetta er svo mikið svona lítið samfélag, samt sveit en samt hluta borginni.
0: Já.
3: Emett.
1: Ég hef alltaf sagt, ég held að sé drullu fínt að deyja í Mosfellsdalnum sjálfum.
3: Já.
1: Þessi er gott að deyja þar.
2: Já.
3: Já, ég hef ekki sagt þetta. Áður, en kannski
1: ekki
3: ég byrja að gera
1: ekki en
3: ekki ennþá.
1: Hvað er þetta að fá miða á þetta leikrit?
2: Á tix.is.
1: Já, já, já.
0: Tix.is, þetta eru fjórar sýningar, er það ekki?
2: Jú, komnir í sölu allavega, það kemur ljós hvort að það verið fleiri.
0: Já, og við hvetjum alla til að fara á tix.is og næla sér í miða, þetta er nú á bara fínasta verði.
1: Já, ég, sko, Jóna var einmitt að segja við með áðan, ef hún myndi spyrja mjög fallega, að ég fengi þá miða sko.
0: Já,
1: hún fengi ekki að koma.
0: Já, kannski hún fengir einn miða.
1: Já,
0: en þetta er
1: sem að Jóna mætti ekki koma.
0: Já, en þetta er í alvörni og hérna og nú segi þetta ekki eitthvað vegna sem við erum í útvarpinu, þetta er í alvörni sýning sem allir verða að sjá sko.
1: Það er svoleiðis.
0: Já, og þetta er það flott. Ég bara, við vorum sko, þú veist að sýning eða lagið að tónleikar er góðir þegar þú ert kannski að tala þetta í 2-3 daga eftir á.
1: Já, þú varst búin að ræða þetta mikið.
0: Við erum búin að ræða þetta mikið og maður ennþá leggst á koddan og þá, þú veist, þetta er ofboðslega vel gert og vel sett upp og hérna, Beta og Aron eða ekki?
1: Jú.
0: Sem voru leikstýra, þau hafa nú leikstýrt mér líka.
1: Jæja.
0: Fagfólk frá A til Ö og ég hvet alla til þess að tryggja sig meða inn á tix.is. Er eitthvað sem að ykkur langar að koma á framfæri?
1: Já, kannski, mér langar að segja, ég elska þetta er mest arti nafn af leikriti sem ég hef heyrt.
0: Vorið vaknar.
1: Vorið vaknar. Þetta er pínu eins og kvikmyndin hérna uppkom dagur sem í rísandi sólu. Nei, hvað hét hún?
0: Ég veit
1: ekki. Hvað hét myndin hérna? Hún hét hérna fyrst kemur dagur og síðan kemur sólin.
0: Seinast þið bærin í dalnum?
1: Nei, þetta heitir eitthvað skemmtilegt. Ég fíla að þetta heitir eitthvað arti, sko.
2: Já,
1: ekki bara Svenni og Jonni.
3: Nei, ég þetta líka gerist í október, sko.
0: Þannig
3: að spurning svona, hvað er í gangi?
1: Það er hérna vorið að vakna.
3: Já, ætli það ekki. Það er ekki veturinn.
1: Það
3: vorið að vakna.
1: Já, já.
0: Er eitthvað sem eitthvað langar að koma á framfæri fyrir þá sem er að hlusta?
2: Nei, bara endilega kaupið með það og spennt að sjá okkur í Mosó, sko.
3: Já, sýningi kvöld,
0: heldur sem
3: þetta á einhverju lausi meðar.
2: Já.
0: Ok.
3: Og bara, einmitt, sýning sem hefur átt við síðustu 130 árin.
0: Já.
3: Það er bara, það er greinilega eitthvað að sjá þetta. Hvetjum allir að koma og kíkja í leikhús.
0: En nú er svo forutin, sorry, ég verð að grípa boltar einu sinnen. Það er sýningi kvöld, hvernig preppið ykkur fyrir sýningu?
3: Með því að mæti útvarpsviðtöl.
0: Já, þessi er það að drekka te og hvena mæti, ég meina að sýningi byrja klukkan 8, eða ekki?
2: Jú, við erum að mæta 2-2.5 tíma fyrir.
0: Ok.
2: Og við erum bara saman krakkarnir og hérna, tökum uppbytunum og allir gera runni bara svona sitt, sko, veist, fá sér vatn og
1: hittu upp. Uppbytunum getur verið drullu skrítin stundum.
2: Já, hún getur verið það, sko.
1: Mér brá þar sjálfur.
2: Já, já, já. Ég held eitthvað að hlaupa og syngja. Og
1: já. Og fá svona komist einhverja núvitund og finna fyrir sviðin og alls konar. Andri og Brynjúlfur, takk fyrir komuna. Hlökkum mikið til að mæta.
2: Takk hérna fyrir.
1: Herðu, hér er lag sem að Jóna Margrét tók í ædolinu.

0: Eins og ég tók fram hérna áðan lag sem að Jónar Margeir tók í Idolin á síðanum tíma sem nú búin að vera umræði hjá okkur í dag við höfum ekkert farið svona alvarlega yfir Idolið fattru.
1: Já.
0: Tókum alveg randomli sko nákvæmlega sömu leið á FM.
1: Heyrðu, það rétt.
0: Úst, það rosa margir sem að hafa verið eitthvað. Já, voru þið ekki þarna saman í Idolinu? Nei, við vorum það ekki.
1: Ekki sem í seríunni.
0: Nei, ég var í fyrri seríunni.
1: Já.
0: Svo spurði ég, ég hafði mikinn áhuga á þegar seinni serían byrjaði framleiðslu sko.
1: Já.
0: Þá var ég alltaf að spurja gaurinn okkar þarna.
1: Já.
0: Það spurði hvernig ganga tökur og svoleiðis. Og ég sagði eitthvað svona, er þetta, þú veist, mér fannst alltaf að sería mín rosalega skemmtileg og góð
1: hún var ótrúlega
0: en það þykir mér rosalega vænt um hana og hérna
1: hún var æði
0: hún var æðisleg sko ég veit að þau voru rosa ánægð með seríuna
1: já
0: þannig ég var svona er seinni serían að fara að vera húst, jafn góð og fyrri hann sagði ég veit það ekki en veistu hvað ég sagði hvað við erum komið nýjan Guðjónsmára
1: já er það
0: Og nýju Guðjónsmári, heitir Jóna Margrét
1: Já.
0: Og hann sagði við erum komið annars svona prakkara í okkar seríu
1: Já, eitt svona trúð
0: Eitt svona tenníklján og hérna, mér fannst það mjög skemmtilegt
1: Já
0: að, veist, Mér finnst það mjög skemmtilegt í dag út af því þú veist, þetta er pínu þegar við búum til bíómyndum okkur
1: mm-hmm.
0: Þá verður svo mikið sagan er lýjileg hvernig traffíkin verður til og hvernig við endum hérna saman
1: Það er það sko, veist, það er það
0: Tilviljandnar eru svo miklar
1: Rosalega sko
0: Enda stalstu hílklikkinu mínu
1: Já, já, ég get nú alveg viðkjönt það
0: Er það?
1: Nei, ég get ekki viðkjönt ef að horta á Ædoli fyrstu seríun og hugsa nei. Með mér einu og hálfu ári síðan Ég ætla að stela því
0: nei, ég man bara hvað ég var svona Vorum að tala með þetta án ertu abbo
1: Já
0: Ég fór alveg í gegnum þetta á sínu tíma Ég er eini maður
1: já.
0: Sem gerði hílklikk Það breyti einhverju helvítis máli
1: já.
0: Ég var eini maður sem gerði hílklikk í seríu 1
1: já.
0: Það voru 40 sem gerði hílklikk í seríu 2 Og ég var svona
1: já.
0: Piff.
1: Það gæti alveg verið, sko
0: Já, já, en svo er það líka bara
1: Kickstarta þessu trendi að já, gera hílklik
0: gera eitt glata hílklik
1: Nei, en sko máli er bara, þú veist, svo segja náttúrulega við mann, þú veist, bara ég man svo vel eftir þessu að þetta er sko bara í fyrsta skipti sem maður er að fara eitthvað svona fyrir fram myndavélar mm. og það verið að segja, þú veist, þetta verið slow motion þannig að gera eitthvað töf, hoppa kannski og gera eitthvað skemmtilegt Nú er ég ekki grínast alla leiðina á prufustað,
0: já.
1: Fyrstu prufuna þá var ég bara, já, já, ég get alveg farið áfram að næstu ljósum, ég get alltaf snúið við þannig ég var alltaf að taka henni bara ljós fyrir ljós umfyrir ljós og hérna, og var bara, ok, næstu gatnamóti þá get ég alveg hætt við
0: já.
1: Já, ég var í alvörni og ég var með tveimur bestu vinkonum mínum og ef það hefði ekki verið fyrir þær inn í bílnum, það hefði ekki mætt í prufuna ég var svo stress,
0: ég trúi því
1: Ég bara, en svo var svo gaman sko þegar maður kom
0: Sorry,
1: já.
0: Við getum rættið í allan dag
1: já.
0: Við erum að fara í gullkistu minningana
1: okay.
0: sem fer langt yfir auglýsingapakkan
1: já.
0: Þannig hendum í næstu gullkistu minningana hún löng og heitir hlutir sem gera því grunnsamlegan
1: já,
0: Svo hættum
1: já,
0: við að særa áfram að ræða þetta eftir öskamastu
1: Til
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Traffíkin með þér og við ætlum að það er hans að ræða svona hluti sem að gera því grunnsamlegan
0: Hættu með þetta ukuleli
1: Þetta er bara betti, live betti
0: Já, hafa hann aðeins lærri Anna, ok Já, hvað gerir mann grunnsamleg hvað finnst þér svona hvað lætur strax hugsa að manneskja sér grunnsamleg
1: Lappa út í búð án þess að kaupa neitt
0: Já, ég mjög sammála því Það ó erfitt að hérna, halda þessu samræðum uppi með ást með hennan ukuleli. En veistu hvað, mér finnst svona mesta merki að þú sitt grunnsamlegur og sett að gera eitthvað sem þú vilt geta endilega allir viti.
1: Nei.
0: Að vera með svona filmu á skjánum sínum.
1: Já, svona...
0: Kallast perrafilma.
1: Já, njóstum
0: filma. Þessum að þú ert hægri eða vinstra megin við filmuna og þú sérði ekkit á síman.
1: Já,
0: samanlega. Af hverju ættir þú að þurfa að vera með það? Það er Hvað ert þú að gera í símanum?
1: Mér finnst líka, ég ætla að hætta með bettan.
0: Já, takk.
1: Mér finnst líka bara svona mest random fólk vera með svona
0: Já,
1: filmu.
0: Það er
1: ekki einhver svona CEO í einhverju fyrirtæki. Þetta er bara eitthvað svona nonni öðrum há í kvennum
0: Þetta er bara almar
1: Já, þetta er bara eitthvað svona eitthvað,
0: almar, almar á skiptiborðinu
1: Sambýliskonan mín
0: Já.
1: Hún er með svona filmu Ég bara, hvað
0: er
1: það að gera?
0: Hún er svona filmu
1: Ég bara, hvað hérna, hvað, hún alltaf er að sýna mér eitthvað ég sé, Martha,
0: Já,
1: ég
0: nei,
1: sé
0: það er svona óþalandi, þetta fólk er alltaf að reyna að sýna mann eitthvað Já, í símanum
1: Og maður
0: er bara, þú hlýtur að fara að fatta núna Ég sé ekki neitt sem er að gerast þeirna
1: Ég heldur eindar að hún sé kannski búin að taka hana á því að ég held að ég hef hann orðið alveg brjálið
0: Og hún er ekki með hana og ég var í símanum hennar mikið helgina
1: Já, ok, hún er búin að taka hana, hún var með svona lengi, sko Þetta var alveg óþalandi Mér finnst mér finnst að hérna þú ert grunnsamlega og lappar út og búð og pípi fyrir gang
0: sama, já
1: og maður, ég ekki að stila, ég lofa
0: já, 100% sko
1: og þetta alltaf bara eitthvað kerfistæmi sko
0: svo Fyrstu? Náttúrulega með þessi klassíski að fara í búðina og vera ekki með neitt sko sorry, mér áskotnaðist að kingja lofti
1: já.
0: En hérna, að fara í búðina og kaupa ekkert hætta við
1: ég var að segja
0: það já, fyrirgeða sorry
1: allt í fína mér finnst hérna líka þú verið smá grunnsamlegur þegar út að lappa sömu leið á einhver ókunnu maður eða manneskja of lengi
0: já
1: þeir eru svona of lengi samferða ég er svona ert að elta mig
0: hugsa þú það sama og ég eins og til dæmis ég tek eftir það sami bíll er búin að lengi fyrir aftan mig
1: já
0: hann beygir líka inn í sömu sko götu og ég á heimi þá er ég bara svínaði ég fyrir því, varstu að koma að berja mig ég hefst þetta alltaf
1: já, ég er ekki djóka, ég hef alveg hringt svona í gegnum tíðina svo þrið sem vinkonum mín er bara hæ, bara öryggistjekk hérna, þú veist, ég er hérna að keira og það er bíll fyrir aftur mig búin að vera elta mig svo átti tíma
0: þetta er bílnúmerið
1: já, þú veist, bara svona láta vita þú veist, já. Svo er þetta aldrei neitt sko.
0: Nei, hvað heldur maður?
1: Mér finnst líka smá svona grunnsamlegur eða þú ert að bíða eftir einhverjum kannski fyrir utan húsi einhverjum
0: já.
1: Þú ert bara annað standandi fyrir utan húsið og þú ert svona ég lít smá út eins og krýp
0: ég
1: er bara einhvern veginn hérna
0: já ég fæ þetta oft sko þegar ég stend hérna fyrir utan
1: já.
0: Að bíða eftir þér eða eitthvað svoleiðis
1: já.
0: Þá labbar ekkert fólk framhjá nema svona kíkja hvort það sé mynda vel í kring
1: já.
0: Það er svona þá maður mjög grunnsamlegur sko
1: veistu hvernig mér finnst því vera mest grunnsamleg
0: hvernar?
1: Það er kannski ef að ég er hérna ég myndi að spyrja núna maður bíla í lanan hún segja ekkert mál, ég fengi líklana hérna svo er ég komin inn í bílakjallur og leita bílinn þeim af því ég veit ekki hvort þú lagðir honum
0: þá er
1: það
0: svona sem
1: ég sé að gæjast að glugga hvort að ég gæti kannski kíkt inn í bíl og stólið einhverju
0: já, þetta er
1: að
0: sama
1: ég veit ekki hver bíllinn er
0: já, mér líður svona þegar ég verið í smárlindin og ég gleyma alltaf hver bíllinn minn er lagður
1: já.
0: Ég veit ekki hvort það sé uppi, niðri, langt í burtu eða nálægt
1: já.
0: Svo labba alltaf svona kík í kringum mig það er alltaf að fara að berja einhvern
1: þetta virst mér hérna grunnsamlegt
0: að vera alltaf með sólgleraugu
1: Það er svolítið grunnsamlegt.
0: Það er svona, hvað ertu að fela undir þessu sólgleraugum?
1: Ég er svona, ertu spæjó?
0: Ertu í vímu?
1: Ertu spæjó?
0: Ertu spæjari í vímu?
1: Spæjó? Mér finnst að standa fyrir aftan einhvern í hraðbanka, mér finnst ég alltaf vera grunnsamleg.
0: Já, mann langar að segja, ég er ekki að fara að ræna því.
1: Já, ég er alveg svona, þú veist, ok, það er nú ekki svo ég sé alltaf í hraðbanka, þú veist, þetta er meira kannski æskur, mér fannst dramatískt langt í burtu á einstaklingnum.
0: Já, já, en
1: þú veist,
0: fer einhver í hraðbanka nema til þess að taka út fyrir devíði
1: já
0: af hverju ætti einhverju að fara í hraðbanka fyrir utan kaupa devíði
1: ég fer alltaf eftir hraðbanka við erum að gefa veist, peningi gjafir okkur sko.
0: Hvernig er þú að gefa peningar í gjafi?
1: Þú veist, ég alltaf er ekki að gefa vinum mínum peninga í gjafir þetta er meira svona sem að fyrir fermingavislu með að fara að gera eitthvað þetta að hoppa í hraðbanka og taka út 5 úr skall til að gefa í ammæluskjöf eitthvað frænguðina
0: já sko síðast er ég tók út úr hraðbanka þá hugsaði bara nú veit ég alveg hvað fólk heldur að ég sé að gera
1: já, mér finnst þegar þú ert að hérna er oft svona sem er margar sér taka mynda einhverju fyndinu og skrýtnu og það er svona fyrir aftan einhvern ókunnan einstakling þá er alltaf eins og bara sé bara taka mynd af
0: já 100%
1: þú ert að taka mynda einhverju skrýtnu sem er að gerast fyrir aftan
0: sérstaklega þegar ég er með myndavélna
1: já þú ert svolítið grunnsamlegur
0: maður er alltaf grunnsamlegur þegar maður heldur á myndavél
1: já
0: þá er alltaf eins og spæjari
1: mér finnst alltaf hérna mér finnst alltaf smá grunnsamlegt þegar einhver segist að hafa fundið pening Er það aldrei ekki fundið hérna, þú er svo kallat og gutt
0: Ég fann 5.000 skall,
1: nei Og rændur hann, ég er alltaf að rænd hérna
0: Nú?
1: 5.000 krónur sem var stólu og eskinu mínu, hefði ennþá missa áróti
0: Í alvöru?
1: Já, fyrir svolítið síðan
0: Hefur ekki nefnt það bara, það er ég búin að gleyma því
1: Jú, við rættum það mikið sko
0: Já, ég gleymdi því
1: Já
0: Ok
1: En mér finnst líka svona þegar ég kannski að Svona Þegar ég sé, kannski ekki með mig, ég kannski ekki típan í það En þegar ég sé einhvern svona myrkur úti
0: Já.
1: Og vera kannski að halda á tölvuskjá eða eitthvað Þú veist kannski Já. Að flytja eitthvað dóti á whatsoever
0: Þú getur ekki verið að flytja í myrkri
1: Nei, þú
0: Sama ert Sama þótt að sé, sko
1: Þú ert svolítið, hérna, spæjó, eða svona bófi
0: þannig. Þú ert mjög bófi ef að það er sko svona vetur og það er dimmt út í klón 4 og þú ert einhvern veginn haldand á 12 turni
1: Já.
0: Þá er í raun og veru bara verið að spurja, þú veist, hvað varst að gera af þér?
3: Í samstarfi við Amerikan Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
4: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
5: Allt að vera að sleikja mig sem er galið Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
6: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
5: Ha?
6: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleika mig.
5: Ég bara, ég skil ekki.
6: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
7: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
8: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
9: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
11: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
15: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
16: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
17: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
18: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
19: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traff

0: Petró og Birnir með lagið Dúvan mín hér í trafíkinni á FM 957 sem er kostuð af American Bar
1: Sólbaðstofinni Smart
0: I swear
1: Og enn einum
0: Heldur betur
1: Við fórum nú í hátægismat, já, svo ég var bara eins og spennt að segja
0: Kíktum í hátægismat í hátæginu, vorum á enn einn og tókum lokalinn á þetta Sko, vefjurnar á lokali koma rosalega óvart maður
1: Já, þetta er líka sko, þetta er nýtt, nýjum kjáum Það sem ég stila best við þetta er að sko, þau græja vefjuna
0: já.
1: Og grillana síðan
0: já, já, það er akkur
1: það er geðvikt
0: Það er svona þykkt brauð og það er grillað já. Það er helvíti gott
1: Helvíti gott
0: En við ætlum að halda þessu áfram vorum að ræða þessu áðan þetta ídolið
1: Já
0: Og hvernig við lendum einhvern veginn á bara hér saman eftir svo mikla tilviljun
1: Já
0: Þú veist, ég mitt, þegar ég fór í fyrstu pröfuna mína þá tók ég tvö tequila skot áðun í labbaðinn
1: Já
0: Það var ég hérna hótelinu
1: Já, já veist,
0: Það sem ég mætti
1: Já, varstu stressaður?
0: Ég var að skýta í mig
1: Já
0: Ég bara
1: Ég nefnilega sko þegar ég horf á fyrstu seríuna þá horf ég á þig fyrstu svona pröfunum þú veist, búið að gera mikið úr þér og svona og hérna þú upp skemmtilegur og svona Og ég man að ég hugsaði með mér allan tíman Þetta er annarkvortur að gæsa hennan mann Nei, stekja hennan mann og þetta er eitthvað svona grín
0: Já
1: Hann er mjög fyndin og skemmtilegur En hann kann ekki að syngja, sko Og ég sagði, ég sé það bara á honum Já. Hann er bara eitthvað svona trúður að koma á Alala og svo mér hann að syngja og það er bara Lalala
0: Já, það er oft einn og einn gaur sem mætir í einhverjum rjómabóli Eitthvað svo
1: leiðis
0: Já, eitthvað
1: svona Hérna, það var skemmtilegt tvist, sko
0: Já, ég hef rosalega oft fengið að heyra þetta Og þetta er svona Þetta er svolítið við ræðum í dag, sko Ætti maður að móðgast eða ekki?
1: Já
0: Þetta mikið tengt ædolinu, sko Móðgaði mig á sínu tíma
1: Já
0: En svo, þú veist Allir eitthvað svona Það var allir sagt Ég bjóst bara við að þetta væri fíblari En svo kunnur aðeins að syngja
1: Já
0: Ég svona Þúsund manns búin að segja að þið bjuggust við einhverju viðbjóði, svona, Jæja.
1: Það er samt alltaf gaman
0: Auðvitað.
1: Þú veist að þetta er eitthvað sem að hérna Þú veist, fólk fær nú alls konar rós sem að fólk tekur stundu sem móðgun en ég svona eins og með svona eins og með margt annað maður svona, það svo gaman að prove people wrong
0: Ég veit
1: og ég man, þú veist, líka bara þú veist að því núna verða hérna, eru alls konar svona pröfur og fyrir alls konar í bóði skilur þú, þú veist bara leikhús eða svona þættir og við vonum til þess að verði fleiri idol-seríur
0: Við myndum elska
1: Auðvita,
0: og horfa ég, saman á þetta,
1: já,
0: þetta væri heilagt sko.
1: Og, veist, og það er svo margt í þessu sem að þú veist sem að bæði sko áhorandinn heima bara sér ekki
0: Já, já, rosalega margt
1: Rosalega margt, en ég ætla bara að fá að segja mjög jákvætt sko
0: Já, vegna sem rosalega, er, ég á rosalega jákvæð og góða upplifun
1: já,
0: að tekið þátt í ædolinu
1: Ég held að allir eigi það, vegna sem maður hefur alveg heyrt þessu úti að þá er fólk að eiga svolítið erfiðar upplifanir í þessum þáttum

0: þáttum, þú veist, þá er svo mikið verið að gera úr því að þessi TV en þarna, hérna heima og í Idol-seríunum okkar, þú veist, það er svo mikið utanumhald, þú veist, og það er einstaklingur sem er bara, sem er á staðnum engungu til þess að passa okkur og passa það okkur líf vel og svona trúnaðar skiluru og það er verið, þú veist, það var svo mikið utanumhald, það var svo gaman og maður var að kynna svo ofbúslega mörgu því að þú veist, þegar maður horfir á svona eitthvað heima upp í sjómarpi, nei upp í sófa maður er svona já, vá, þetta er bara stemming þetta er bara gaman, en allt batterí sem sést ekki, ég var til að sjá behind the scenes idol,
1: ég var til að sjá það og ég
0: það
1: man,
0: geðvegt, sko.
1: Þetta er svona sama og eftir þetta spurði fólk svona í kringum mig svona, hvernig var þetta ferli? Þá er ég pínur bara svona, að ég veit ekki, þú veist, hefurðu 4 klukkutíma?
0: Já, það er ekki þetta
1: að
0: lýsa
1: það. Það er ekki hægt að lýsa því að hafa farið í eitthvað svona batterí og ég er rosalega þakklátur fyrir þegar ég sá hérna auglýsinguna.
0: Mm-hmm.
1: Stöð 2 leitar af næstu idolstjörnu Íslands.
0: Já.
1: Þá fekk ég bara, píf, ég er ekki að fara í þetta, píf, svo svona kom allt inn um moment. Æ, ég veit ekki, ég er búin að bíða alla æfi eftir að finna leið til að koma mér á framfæri.
0: Já.
1: Og ég er búin að raula núna 10 ár.
0: Já, já.
1: Ég gat ekki annað en slegið til sko, en veistu hvað ég er svona, þegar ég horfa á þetta tilbaka.
0: Já.
1: Ég nú viðurkenni, hérna, svo horfði ég reyndar á hérna, þegar við vorum að gera idol sketch fyrir þjóðtjálagið með Birgit og hérna, og herra Hnetsmjör.
0: Já.
1: Ég viðurkenni, ég mér allt sem að vera að gera þarna svakalega flott í dag.
0: Já, einu, þetta er þetta líka bara stress.
1: Ég meina, símhringingin hjá konu minni er fyrsta pröfa mín.
0: Já.
1: Úr ædolunni, sko. Að þetta er bara alveg.
0: Ég veit að það er
1: það er ekki nóm í og í. Svo er maður svo mikið að reyna að ofsyngja.
0: Þess
1: að sína hvað maður kann.
0: Veistu hvað?
1: Hva?
0: Það var svo mörg moment þarna sem að ég sko krindsaði yfir sjálfur mér svo mikið.
1: Já. þú, ég get ímynda með það sko, grenjandi alltaf og...
0: Já, sko, ég, fyrir hvert einasta sko, fyrir hver einstu pröfu sem ég labbaði inn í þarna eða hvert einasta atrið eða eitthvað þá var ég í 4 mínútur í haustum á mér áðun í labbaðan og svið eða inn í herbyggi bara býtu Okay, já, ég get ennþá sungið. Ég held í alvörunni, bara ég allt í hennu gæti ekki sungið.
1: En það samt alveg gerist líka bara og maður sér það sem að ég tek eftir, hafandi tekið þátt og svona, og svo horfi ég á seríu 2 og það er einhver sem er bara að skýta upp á baki fyrstu pröfunni, þá er ég bara svona, þú verður að hafa sungið, þú mátt ekki syngja fyrir framan einhvern í fyrsta skipti í sjónvarpinu. Þá, þú veist, þú getur alveg verið svo góður að syngja einn í bílnum, en svo ertu fyrir framan einhvern, fyrir framan myndavilar. Það er bara allt og ég hefði getað sungið hræðilega bara þetta stressi, sko.
0: Já, sko, en þú veist, það sem er líka inn í sig það, þetta er sko einhver mesti lærdómur sem ég þarf í gegnum.
1: Já.
0: Bara, þú veist, ég til að mér, og ég segja einhvern tímann í þáttunum, þú veist, ég, hérna, ég sigraðist svolítið á sko, sviðskræknum mínu sem að hamlaði mér rosalega mikið.
1: Mm.
0: Vegna þess að þú veist, þetta er bara endalaus sko, þú ert endalaust að gera eitthvað fyrir fram að myndavælar, fyrir fram að fólk og ert mjög svona berskjaldæður, þú veist, og að fyrir að gráta það eru bara komna myndavælar, þú
1: veist, auðvitað það er bara fyrir sjónvarpið,
0: auðvitað
1: það verður notað,
0: já, en þú veist, það er alltaf passað upp hagsmunna þína, skiluru hérna, en þú veist, það er rosa oft þarna sem ég, kannski, þegar ég horfi ég hlakka til að horfa á þetta með
1: einhvern
0: þú veist 20 sekúndur til að sýna sig og sanna og maður er komin í bara ba ba ba ba ba þú veist þetta er bara passa kannski ekki alveg inn í einhvern neyður svona horkuna og veist fyrsta pröfa mín ég get ekki hort á hana sko
1: nei ég get ekki
0: hort á hana sko
1: ég er ekki tjóka það er hérna þetta var það líka bara það stór hluti af lífinu manns þetta yfirtók allt bara heilt ár var bara ædolið bara að tala ædolið svo fekk ég smá svona ógeð þessu þannig ég alveg hætti alveg að pæli svo hætti bara að tala það það var ekki bara fyrir svolítið stuttu sem að ég áttaði mig á því að þetta átti sér stað ástæðan okkur ég er miklu frekar einhver FM starfsmaður heldur en idol keppandi fattaru í dag þannig ég átti moment 2 árum eftir að þetta er sess að búið að sýna þetta og ég var veikur heima og hugsaði hvað á ég að gera í dag herðu, ég bingja idol seríuna mína og ég ítti á play, tók fyrsta þáttin og ég sé bestu bíu mína og ég bara, hvað er gaman að horfa á þetta svo kom ég og ég bara slökkti, bara ekki séns að þess að fór á þetta, bara ég get ekki horft á þetta.
0: Við hvetjum alla til þess að hlaupa eftir draumunum sínum og grípa tækifærin að þau koma, það er bara að fara að bætast í bankaðin til hins góðs.

0: Veistu hvað þetta lag er?
1: Hérna
0: Þetta lag Not Fair með Lily Allen Mjög gott lag, þetta lag var mjög mikið í spilu Þegar ég var að hlusta út af þegar ég var ungur Ég var rosalegur út af skómur á sinni tíma
1: Já
0: Þú kannast alveg við þetta lag
1: Já
0: Veistu hvað það er?
1: Nei
0: Það snýst það er svo ósangjart Hvað veist, góð gaur og sambat að ganga vel
1: Já
0: En kynlífi svo lélegt Að það að skemma fyrir mér upplifun á þér Og það svo ósangjart gagnvart mér hvað úr lélegur í betanum
1: Já
0: It's really not okay
1: Okay
0: Og hún segir, þú veist I'm supposed to care, but all you do is take I spent ages giving head veist, Hún bara að tala þú veist
1: Okay
0: Við pössum alveg vel saman En þú ert svo lélegur í rúminu Þú ert bara að eyðileggja fyrir mér upplifun á þér Akkurat
1: Já
0: En Við ætlum nú að hendi, við náum ekki þriðju gullkistunni í dag því að við erum bara búin að vera blaður
1: Já, þetta svona dagur í dag
0: Já, já, alltaf gaman bara blaður og blaður í allan dag En rétt án við hendum okkur yfir í Örsnögg skilaboð Langaði með að spurja Nú ég búin að telja niður í Grand Theft Auto 6
1: Já
0: Í marga mánuði
1: Já
0: Hvað finnst þér þetta? Hvað finnst þér þessa spennu sem eiga sér stað En hann menningalega viðburð heimsins
1: Og, GTA.
0: Já, og þessa sko örvæntingu
1: Já, ég skil þetta alveg Ég skil þetta alveg Þú veist, þegar fólk Þetta náttúrulega bara eitt stærsta áhugamál í heiminum í dag
0: Já, já
1: Og íþrótt einhverju leiti
0: Já, já, já, segja Þetta alltaf íþrótt sko já,
1: en hérna, þannig að ég skil þetta Auðvitað skil Ég meina, þú veist, ég í alvörunni svona Þegar nýji draumurinn kemur út
0: Já, já
1: Þú veist, ég til að taka bara vik off bara til að horfa, æskiliru þú veist, ef það kæmi út bara þú veist, einhver nýja mitt íslensk sería sem ég elska, að ég fattur hvað ég meina
0: já, já.
1: Þá, að því það svo mikið áhugmál að þú veist, ég get alveg bindsa þann þannig ég skil þetta alveg en þú veist, þetta gerir ekkit fyrir mig, sko
0: Meina, okay.
1: Og ég læg alveg smá að þeir og ætlar að taka frí vinnu fyrir þetta
0: Ég tek mánudaginn eftir að GTA 6 kemur út þá þarf ég eiginlega að taka orlof því að kona mín, hún er svo pirrandi maður GTA 6 kemur út 19. nóvember Kona mín á ammali 20. Gat hún ekki fundið sér betri dag til að eiga ammali
1: En sko mér fyrst og núna elska ég sem vinur og hérna mér þykir mjög vænt og ég skil alveg að þú vilt eyða síðan helgunum bara að sé að spila þetta á kvöldin
0: Já.
1: En mér finnst barnalegt að þú ætlar að taka þér frí í vinnu fyrir þetta Og þegar ég mun sitja hér ein
0: á mánudegi
1: vegna þess að þú ert að spila tölvuna
0: Já.
1: Þú veist, ég mun segja yfirmönnum okkar það
0: Já,
1: Guðjón Smári heima í að taka frí vegna þess að hann er að spila tölvuna
0: Já, þetta bara ég ætla
1: að
0: nýta orlofið mitt í þetta
1: Já, ég er að segja, mér finnst það smá barnalegt En ég hef ekkit að segja og bara vona að þau kósi dag sko.
0: Takk fyrir það Ég kannski, ef við förum í góðan gíð í dag
1: Já.
0: Þá útskýr ég fyrir þér að ég er búin að rannsaka þetta aðeins og ég er búin að reyna svona hvernig get ég orðað fyrir Jónumarketi Vá, ég er að tala svo rátt Nóg svo útskýra fyrir þér Hvað gerir GTA að GTA og af hverju það eitthvað þúsund sinnum stærri en næsti leikur
1: Já.
0: Það tæknileg útskýring á því
1: okay.
0: Ég held að það sé bara alveg sama Þannig hendum okkur yfir í Örsnögg skilaboð kom tilbaka og ég man ekki hvað ætlum að gera
1: Put the pedal to the metal
2: Í samstarfi við Amerikan Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Já hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
4: Mexíkóst í kvöld Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál Fljótlegt, einfalt og gott
5: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst þá Subway
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkur Hvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957
0: Þetta Þetta er traffíkin hér í fullum gangi á FM 957 klukkan án fjögur sem þýðir að vera búin að putta pedal to the metal.
1: Heldur betur.
0: Ég verð að byrja átt að ég var búin að gleyma að segja að við erum náttúrulega hérna í að bóka stund fyrir bækur.
1: Já.
0: Og ég er búin að vera að lesa svolítið núna duglega. Já. Hérna tilfinningar eru fyrir aumingja sem við þurfum að klára fyrir 20. minnimi.
1: Já.
0: Og ég er búin að tala það. Líka við konuna svolítið að segja... Ég er að fíla þetta aðeins meira en ég bjóst við.
1: Að lesa?
0: Ég bjóst ekkert við þegar við förum í þetta samstarf að hérna að ég sé að fara að njóta þess að lesa.
1: Ég fekk snappi frá þér í gærkvöldi með ný búi á rúmið, með kerti og haldandi á bók, farin upp í bara, veistu, 9-10.
0: Já.
1: Þau hugsaði með mér, þetta er eitthvað gruggu.
0: Það eru tveir hlutir sem eru búin að gerast á mjög stuttum tíma sem hafa gert með nýju manni, þetta er konu minni til mikillar gleði.
1: Já.
0: En áður en ég vissi af því, þá hætti ég að vera úlingur og var svona fullori maður sem gerir ekki annan að pæli fjármálunum sínum.
1: Já.
0: Eftir þau fórum í Viltu finna milljón námskeiði.
1: Já.
0: Og fara að lesa bækur.
1: Já.
0: Hver er þessi maður?
1: Ég bara þekki hann ekki, en ég fíla hann.
0: Já, ég er enda líka, þannig að hérna, en ég er búin að tala það. Mér langar svo að lesa Guðjónsbók.
1: Já.
0: Mér langar svo að lesa bók sem er svona heimspeki og skrítin eins og sefrenstættinir.
1: Já.
0: Þannig að kona mér fór í gær, talaði við alla hérna vini sína sem að lesa bækur og fór bara á rannsóknarleiðangur.
1: Já.
0: Og kefti handa mér Guðjónsbók.
1: Nei.
0: Jú.
1: Það finnst mér vera
0: fallegt. Pakkaði inn, kom með nammi fyrir mig.
1: Oh.
0: Og bara hér er ný bók og hún heitir Plasismi eða eitthvað svona.
1: Veistu ekki hvað bókin heitir sem ertu að lesa?
0: Nei, ég var að fá hún í gærkvöldi.
1: Hvað ertu búin að lesa marga blaðsir?
0: Það er það sem ég ætla að ræða.
1: Ok.
0: Þá hérna, og ég var svona spenntur út af því að hún var búin að lýsa hans fyrir mér. Þetta er bara svona, þú veist, ég elska allt sem er svolítið skrítið. Vist, svo kvikmyndir og þættir sem eru smá svona ég skil þetta
1: ekki
0: alveg.
1: Þú vilt ekki fyrirsjáanleikan?
0: Nei, ég vil alls ekki fyrirsjáanleikan. Ég vil bara skrítið eins og bakgrúms.
1: Já,
0: svona myndin. Bara steikt að horfa
1: á þetta.
0: Þetta svalar minni forvitni, fattar við.
1: Já.
0: Og svo las ég fyrstu blaðsíuna. Það tók mér nokkra mínútur.
1: Okay,
0: okay. Ég las hana þrisvar.
1: Okay.
0: Þá kom ég ljósa að ég skil bara ekki einu svona orðin.
1: Er hún á ensku?
0: Hún er á ensku.
1: Já.
0: Og mér langar eiginlega, ég þyrst til að ég hefði að taka mynd, ég ætla að lesa fyrir úr fyrstu blaðsíðunni. Því hún er flókin. Þetta er svona erfið bók. Út að húst, hún er bara einhvern mann.
1: Já.
0: Sem er bara í einhverju húsi.
1: Já.
0: Það er eitthvað vatn að koma á mjög há. Og það er líka mjög há stytta.
1: Já.
0: Sem er skreitt og eitthvað. Og kemur úr norður, suður og austri.
1: Já.
0: Ég er bara, hvað er þetta að tala?
1: Okay.
0: Ég þarf að sjá kvikmyndir af því það útskýri með mynd.
1: Já, ég nefnilega ekkert í enskar bækur.
0: Nei, ég held ég í það.
1: Já.
0: En þetta verður verkefni, ég ætla að klára þessa bók.
1: Já, ég laka til að heyra hana, sko.
0: Já, enda erum við að bóka stundir fyrir bækur. En það sem mér langar aðalega er að gera er að gefa bækur.
1: Já, við ætlum hérna í dag á milli 4 og 6 að gefa bókagjöf. Við erum að tala um...
0: Ha?
1: Já, bók, við erum að tala um ból, við erum að tala um póka og bókamerki, allt sem þú þarft.
0: Ertu að gríða? Við gerum ekki annað en að gefa þessum djöfusins þætti.
1: Já,
0: þannig að hvernig getum við haldið þessu uppi hérna?
1: Ég segi það nú,
0: Jesus.
1: Hlusta hérna á einhverju á milli 4 og 6 í dag og ég er búin að fara eins yfir bækuna sem við erum að gefa. Ég var svona smá að langa að stela.
0: Ég veit
1: að langa alveg smá að stela.
0: Eðlilega, enda erum við orðnið bóka ormar, kannski líka fínt að ræða hérna. Það var hérna, við mistum að Great One í gær.
1: Já.
0: Og leikarinn RJ Mitty sem að lék hérna sonin í Breaking Bad.
1: Já, ég hef byrjað að horfa á þessu þætti. Og ég á bara eftir að klára.
0: Já, þetta er hérna sjónvarpsefni sem sagt, sko, ég skildi aldrei vini mínu var alltaf að ég er heima að horfa á þátt.
1: Já.
0: Ég skildi þetta ekki. Nei. Ég horfði ekki á neina þætti. Ég horfði á hérna Friends og How I Met Your Mother, fattari.
1: Já.
0: Ég fannst bara svona gaman og sitcom. En vini mínu var alltaf að horfa á þætti svo Breaking Bad. En ég tók Breaking Bad og það er það sem gerði mig að movie buff. Ég fekk svona, þetta er bara geðvikt.
1: Já, við erum greinilega, sko, ég held að við lifum alls sama lífa því ég man þegar ég var yngri. Og ég var náttúrulega bara búin að horfa myndir.
0: Já, maður horfði alltaf bara barnaefni.
1: Þetta hét bara mynd eða barnaefni.
0: Já.
1: Að þegar ég var að byrja að heyra fólki í kringum með að vini mína eða systir mína eldri vera að ég bara er aðeins að horfa þátt.
0: Já, það var ég alltaf bara hvert að horfa á.
1: Nei, ég, veistu það, mér fannst það svo fullorins.
0: Já, já.
1: Ég myndi reyndum að byrja að horfa á þætti.
0: Ég líka, og þess vegna píndi ég mig að horfa á Breaking Bad.
1: Já.
0: Og það kendi mér á þart, þú veist, ef ætlar að horfa á þætti, getur ekki tekið Jónumarkið á þetta og verið ósátt eftir 5 mínútur. Það er þetta að gefa þessu alltaf að bara ég klára seríuna.
1: Ég hef séð intro á þætti og hætt.
0: hvað það hætti?
1: Ég man ekki hvað það heita.
0: En svo til dæmis nú ég að horfa þætti sem heita White Lotus.
1: Já.
0: Og ég búin að vita lengi að þeir séu góðir. Ég búin að vita að þeir séu þætti sem eru fyrir mig og þeir eru vel framleittir.
1: Mm-hmm.
0: Ég horfði á einn þátt og hann náði mér ekki og ég held ekki áfram.
1: Mm-hmm.
0: Svo hugsaði, ég veit þetta er gott þegar ég komin inn í þetta.
1: Já,
0: þannig ég held bara áfram.
1: Já.
0: Geðveikt stöf.
1: Já.
0: En RJ Mitty, hann lést núna bara ekki, jú, bara í gær og Já. Hérna hann lætur eftir sig unnustu sem biðlar hefur verið þitt til fólks að gefa ástvinu hans næði til að syrgja í friði. Það
1: verið kannski
0: ekki endilega að hjálpa með því að ræða þetta hér.
1: Við bara vottum okkur samúð og hérna og hvað segir maður?
0: Bara vottum okkar samúð
1: já.
0: Og já, við minnum fólk með sjálfsvíks hugsanir að kíkja á upplýsingasíma heilsugæslunarinnar, það er að hringi 1700, netspjall heilsuveru.is, hjálparsíma Rauðakrossin 1717 eða netspjalli 1717.is og á píeta símanum 1799, allt sem hættir að hringi með sjálfsvíks hugsanir og þótt að sé ekki einu sinni það.
1: Já, það bara óbúslega mikilvægt, maður aldrei einn og við erum, það fullt af fólki sem er tilbúið til þess að grípa mann.
0: Heldur betur, þetta sorglegt mál en úr því þá sér þáttur að hefjast almennlega, við erum hérna í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbaðstofuna Smart.
0: I swear.
1: Og enn einn.
0: Heldur betur, við ætlum að henda, það nú margt sem við ætlum að gera hér í dag.
1: Já.
0: Sprytt skrifar þú sem fyrsta innkoma klukkan fjögur.
1: Já, þetta bara lítil umræð og eins og ég sagt við eins furðulegu ég get verið að þá hérna kemur alltaf til mín ein svona pæling þegar ég leggst á koddan.
0: Já, ég er mjög til í þetta, við ætlum bara hendum við okkur í þetta hér eftir röskama stund, við ætlum að fara í quote quizið. Við fórum í það í gær og ég bara auðveldast það sem ég fann á netinu. Við erum búin að hækka difficulty.
1: Ok, vegna þess að ég stóð mér svo vel í gær.
0: Þú stóðst bara mjög vel í gær, það var líka sumt þess að var bara Jóra Wizard Harry, hver er myndin.
1: Já,
0: og ættir ekkert að giska neitt út frá hvað við erum að tala um.
1: Okay.
0: En það er margt sem við viljum að gera í dag, við viljum að bara fara í lagið á leiðinni heim. Ég hugsaði, lagið á leiðinni heim,
1: mm-hmm.
0: þriðjudagur, á morgun er mesta lægð sem hefur verið í október í 60 ár.
1: Já.
0: Þá er gott að kúra sér heima og hlusta á fallegt lag og leysa góða bók, eins og til dæmis lagið á leiðinni heim, ekki stinga

0: Hér setur þú inn í skjalið eitt orð og það stendur Vá, hvað mér vafðist tunga þannig þarna Það stendur hér spritt
1: Já
0: Hvað erum við að tala um?
1: Spritt Já, sko Það gerist reglulega að ég þegar ég leggst á koddan að þá fæ ég bara eitthvað svona einhverja pælingu í hausinn
0: Já, þetta er það sem þú rætti við mig í morgun
1: Já, að hérna þá fæ ég svona pælingu í hausinn og ég svona ég verð bara að ræða þetta Og í gær þegar ég lagðist á koddan þá hugsa ég með mér spritt, ég veit ekki af hverju þú veist, og mér langaði bara að ræða þetta við vegna þess að ég á skelfilegar minningar úr æsku Þegar ég var að detta hlaupahjólum eða þegar ég rak mig í eða þegar ég datt á trampolínu eða eitthvað og mér fekk sár þá var þú hafðir eina mínútu til fimm til að hlaupa inn og spritta sári og allir spritta sári og þetta var svo vont þetta var svo ágæslega vont mamma kom einhvern veginn með bómulinn og spritt í svona stórum brúsa og svo var bara Jóna að vera spritt og svo farið plástur en það verður að spritta
0: Já.
1: Og svo var þetta sett á og sveið eins og andskotun að spritta það. Þetta og svo settu plástur á og svo var alltaf verið að taka kannski daginn eftir plásturna spritta aftur, Já. Setta nýja plástur að sko til lengri tíma var ég farin að hætta að segja mömmu ég fekk sár sko. Já, af því ég bara ekki séns í helvít að ég sé að fara að spritta sárin
0: Já.
1: Er þetta eitthvað bull vegna þess að ég hef ekki eftir að ég varð 16 ára spritta sár
0: ég skal segja það ég veit allt þetta mál
1: ok, vegna þess að ég hef ekki spritta eitt sár fór, eftir ég flutta heiman
0: ég hef í alvöru nýja sver til guðs fara á námskeið um sápu
1: um sápu?
0: Um sápu
1: hvað menurðu?
0: Ég hef farið á námskeið um sápu
1: Sprittar ekki sápa?
0: Nei, en ég hef farið á námskeið um sápu og spritt
1: okay.
0: Ég veit allt þetta
1: Ok, segðu mér, af hverju verður svona heilagt að spritta
0: sápu? Ertu ekki forvitin af hverju ég var á sápu námskeiði?
1: Nei, jú, reyndar, þurfum að segja
0: Nei
1: Jú, hvað, af hverju ertu sápu og spritt námskeiði?
0: Mér var langað að fara
1: Nei,
0: ég var að vinna í fiski
1: Já
0: Þá kom bara hérna maður sem vinnur hjá sápufyrirtæki sem er ráðgjafi sem fer milli fyrirtæki og útskýrir hvernig sápa virkar út af því að hérna Er það svona leiðilegt?
1: Nei, bara Okay, það við maður á milli fyrirtæki að útskýra já. Hvernig sápa virkar
0: já, já. Okay. Að því að í fiski þá erum við að vinna með matvæli en þegar við erum búið með þetta hérna svona mikið þá er engin fiskur eftir, þá þrýfum við allt saman
1: já.
0: Við iðnaða sápu iðnaða sko sápa er bara síra
1: já.
0: Og þannig að vera útskýra þú veist Þegar að vinna með mjög sterka sápu, þetta er munurinn á venjulegri handsápu og iðnaðarsápu, ef þú fær iðnaðarsápu á hendina þá bara brennur hann af eða veist svona slaka, en hérna þá verið að útskýra hvernig allt sem hann virkar og þá líka ég mitt, sko, þá lærði ég líka hann ekki þar eða annars staðar þú átt ekki að spritta sár
1: Nei, er ekki bara saltvatn í gamla góða?
0: Nei, sko þegar þú sprittar sár þá vissulega sótrinsar það þú drepur líka alla góðu gerlana
1: já,
0: þú drepur slæmu og góða
1: já.
0: En ef þú skólar bara með vatni
1: já, þá íslenska hreinsar, vatni svo gott sko.
0: Já, svo yndislega með steinefni og flúor, þá sko þú ert bara skóla sár,
1: já.
0: Það er bara nóg eða þú ert með saltvatn, þá er það fullkomið
1: já.
0: Það tekur bara slæma í burtu
1: já.
0: En spritt er bara verra en ekki sko. Það er svo fyndi eftir öll þessi spritt sem að það fekk á sín tíma
1: Já, varst þú líka sprittaður?
0: Alltaf sprittaður
1: En sko, að því að mér finnst þetta svo áhugavert vegna þess að, já, þú veist, í dag þá við tala saltvatni eða bara vatni úr íslensku krana sko. Þú veist, það er bara mjög gott
0: já, 100%.
1: En þetta er svo fyndi vegna þess að eftir ég flutta heiman Þá ef ég fekk sár, ég var aldrei að spritta sárið og ég er bara fín í dag sko
0: Já, ég gerði það aldrei,
1: Nei,
0: skóla bara veist,
1: Þetta er eitthvað svona sem ég gert í æsku
0: Já
1: Þá er verið að spritta sárin sko Og hérna, og ég man, ég er ekki að grínast Þetta og rassamælingar
0: Já, já
1: Eru bara að honda mig sko
0: Já, og stíll
1: Og stíll í rassin En sko, en þetta er aðalega bara eitthvað svona být ok Kom eitthvað moment Þú veist, svona í tímalínunni þar sem að, já, heyrðu, Við þurfum ekki að spritta lengur, við bara notum vatn
0: Já, góð spurning, hvenær
1: hættu Er ennþá verið að spritta sára börnum?
0: Já, nei, ég sko komu stundum dagar þar sem að hérna, það var bara húsmaður að runnu út
1: Já
0: að Því svo hætti fólk að hérna, hætta að borða fyrir sund
1: Já, ummitt
0: Þetta er bara hættir
1: Já, stýri að segja þeirra að maður mátti ekki fyrir sundum að nýbúin að borða
0: En ég meni af hverju ætti einhver líka að rassamæla einhvern í dag þegar það eru til leysirar Leysir?
1: Já
0: Leysir?
1: En sko, mér finnst þetta aðalega sko hérna ég veit ekki, ég fó bara eitthvað svona hugsa ekki að þér og ég er bara svona smá hvað segir maður, skall upp úr, nei hvað segir maður
0: Ég veit það ekki
1: Jú, þegar maður hlær, þá segir maður Ég skellt upp úr.
0: Þú skelltir upp úr.
1: Ég skall upp úr. Hérna, við tilhugsunum að sjá einhvern veginn svona fullorðinn Stefán Valmundar yfirmann okkar vera að spritta sárið sitt.
0: Þú með Stefán Valmundar svona heilanum í svona
1: hætti. Ég veit, en hann bara svo fullkominn...
0: Fullorðinn kall.
1: Fullorðinn kall.
0: Fullorðinn kall að pappi.
1: Að þú veist vera einhvern veginn að spritta sárið sitt og vera að taka hérna... Og svo setja plástur. Í alvöru í dag, hvað gerir þú að fara sár?
0: Ég bara skóla það og ger ekkert.
1: Settur plástur?
0: Nei, nei, ég á engan plástur heima. Jú, þú veist, daginn þá var ég elda, skara með puttan, skóla hann og setti plástur, annars ef ég ekki nota plástur í 3 ár.
1: En þú veist, áttu bara plástur heima þér?
0: Sko, ég bjó með stelpu, góð vinkona minni Bryndísi og hún var hérna, hún sjúkraflutningamaður, þannig hún, það ennþá til heima alls konar plástrar og svona sára sótabindindi og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Þú veist, það eru bara svona fullt af hlutum sem að enginn segir manni að maður þarf að eiga þegar maður flyttur að heiman.
0: Já, já.
1: Eins og plástrar, ég hef aldrei og mun held ég ekki kaupa plástur fyrir að ég eignist bötn, sko.
0: Nei.
1: Þannig að þegar ég fæ sár, þess að nú skar ég í putta minn daginn, þá bara er það skólaist klósettpapír og teip.
0: Já, maður hefur alveg unni með það sko.
1: Bara teip og mikið pappír.
0: Mikið pappír, kannski setja plasthanska, klippa puttan af og líma það.
1: Já, bara eitthvað svona rugl. Ég man líka einhver tíma kom pappi heim og var að hjálpa mér eitthvað því ég var að flytja og fuss og svei, Jóna, þú ert ekkert með verkfæra að setja hérna, fuss og svei. Og ég horfði á hann og segi, pappi, ég er 23 ára að gælla.
0: Já,
1: bara svona skinka.
0: Gelgju skinka á FM.
1: Já, ég sagði fyrst í líklegt að ég sé hugsa með mér þegar ég er að flytja heiman. Ég verð að fara og græja mér verkfærasetti. Þannig að hann græjaði verkfærasett.
0: Sagði við pappaðinum að þú getur bara fengið alltaf þessa stráka til að gera hluti fyrir þig bara.
1: Já, nei, hérna, þannig að ég fór og græjaði verkfærasett. Ég held reyndar að hann hafi gert það. Þannig að nú á ég
0: verk. Ekki þú látið svo þú hafi farið og græja þér verkfærasett.
1: Nei, en ég fekk svona frá held í honum.
0: Já, en hversu oft hefur notað?
1: Aldrei.
0: Nei.
1: Og ég hérna, ég er oft svona fæ ég svona byttun og því hvar er verkfærasettið mitt en ég finn aldrei og enda bara alltaf að nota eitthvað brauðnýf.
0: Ég er að nota verkfæri í hverju viku sko. Ég er alltaf heima að laga eitthvað.
1: Er það?
0: Ég er alltaf heima, svo veist, mér finnst ég aldrei vera meiri kall. En eins og daginn þá var konan að elda og ég kem svona æðandi inn í eldhús með verkfærasettið.
1: Já.
0: Sem ég kefti á IKEA á 1800 kall, en það er bara hamar og það er skrúa. Já, já. Og allt sem á þarf að nota og ég fer svona þrengja að sem sagt hérna nú handföngunum á skápunum þegar voru svo lausir. Þetta kveikir alveg í kellingunni sko.
1: Já.
0: Hún verður alveg vilt í kallið þegar maður er heima að laga.
1: Manstu þegar þú lagar
0: ljósi og
1: það virka ekki?
0: Já, það var ekki búið ljósi, það var hérna lásin á baðherberginu
1: og það virka ekki.
0: Ég er búin að laga hann 4 sinnum og í þetta skipti virka hann.
1: Þurftur að laga lásin 4 sinnum?
0: Hann fór alltaf aftur í að festist alltaf.
1: Já, en ég segi, ég meina maður lærir.
0: Já, ég veit að ég þarf að 13 hluti sem ég þarf að hringja í gæðin sem er að leigja.
1: Ég ætla bara að segja, veistu hvað, líka hlutur sem maður þarf að eiga, sem maður veit ekki.
0: Hva?
1: Hérna, drullusokkur fyrir klósett.
0: Ég hef ekki þurft að nota drullusokk síðan ég flutti.
1: Ekki heldur.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Lofar upp á systuðina og börnin hennar. Af hverju hefur þú þurft að nota klósett?
1: Nei, ég var bara að hugsa að þetta væri gott til að eiga og vonda vanda.
0: Hefur þú þurft að nota þetta og ekki haft það?
1: Ha?

0: Herði, við erum bara komin yfir tíma. Við þurfum að fara í örsnögg skilaboð. Já. Eigum við svo að koma inn bara beint eftir þau og fara að spjalla?
1: Já, eða jafnvel bara fá tölu og fara svo eins í spjalli. Eigum við gera það?
0: Ég taka millilendingu og fá eitt lag.
1: Til, já.
0: Örsnögg skilaboð, eitt lag, svo höldum við áfram að blaðra hérna út daginn.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hver segir að grísk jógurt get ekki stólið senni? Grísk jógurt frá MS.
4: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
5: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. N1
6: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
7: Vert á undan rauðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
8: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.

0: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: með túrett, Guðjónsmári.
1: Já, ég greindur með túrett.
0: Já.
1: Það nú ekki vitað.
0: Nei, það, þú veist að haldar og sem argir að þú sért oft bara eitthvað svona grínast.
1: Fólk heldur oft og hefur oft haldið að ég sé með skrítin.
0: Já.
1: Það einnig að það fylgjar og svona stektir fylgifiskar við að vera með túrett.
0: Já.
1: Og einmitt svona, hérna, stundum ger ég hluti.
0: Mm-hmm.
1: Ég veit ekki alveg hvað fólk heldur en þú veist eitthvað svona...
0: Gerir hljóð oft?
1: Hljóð alls konar, mjá, ég er alltaf að mjálma í þættinum,
0: já.
1: Það er pjúra túrett,
0: það er ekkert
1: ég verið að fyndin eitthvað svoleiðis,
0: það
1: er bara ef ég mismæli mig þá bara hefðu, mjá, herðu já, mitt, veistu.
0: Og þetta er bara túrett?
1: Bara túrett.
0: Getur eitthvað lýst tilfinningunni, þú veist, af hverju þetta gerist?
1: Já, vá, góð spurning, þetta er hérna, ég veit ekki, túrett er spektrum.
0: Já.
1: Og það er sko, þú getur verið með rosalega lítið þannig að þú takir ekki einu svona eftir því og greinist ekki fattar þau. Þú getur líka verið með það mikið eins og sérð á TikTok þegar fólk er að blóta og snúið sér hringi og
0: já, já.
1: Ég horfði náttúrulega mamma alltaf, þú veist, láta mig horfa á ykkur að heimildamyndir og viðtöl með fólk með túrett þegar ég var yngri svo ég ekki lítið líma með þetta sem ég var nú ekki sko.
0: Nei.
1: En ég man alveg það komið svona moment eins og í grunnskóla á svona haldnir fundir í bekknum. Það sem að var svona kvartað yfir túrettinu mínu.
0: Er það?
1: Já, ég hérna, ég skil nú ekki alveg hvað kennarinn var að pæla, fengi allir svona hérna að lýsa sinni óhamingju og hvernig mitt túrett hefur endað á þeim, fattar við?
0: Býttu, það nú einhver skrítið?
1: Já, mjög skrítið.
0: Ertu vissum að það sé ekki mismuna?
1: Nei, ég er ekki að mismuna.
0: Ok.
1: Það var einhver tíman það sem að var svona bekkjafundur.
0: Já.
1: Það fengi allir, það fór allir hringin og svona byrjaði að tala hérna, túrætti mitt og það var sko út af því að ég var með rosalegan ósið þegar ég var yngri og þegar túrætti mitt er svona að það var miklu meira þegar ég var krakki þá gat ég ekki hægt að hrækja ef ég var úti það var ekki inni en ég var bara segjum sér svo að við varum að labba út hérna niðri fyrir utan sínbúðina að labba út í bíl sem er bara lagður þarna, ég hefði hrækt svona fimm sinnum að minnsta kosti bara almilji, alltaf að tuffa og rækja og ég gat ekki hætt
0: okay.
1: Og þetta er sko, það er svo erfitt að lýsa þessari tilfinningu að þetta er pínur svona því langar svo, þetta er kvatvísi
0: já.
1: Hefur ekki fengið svona kvatvísi að það segir einhver við þið, þessi diskur heitur ekki snertan, þú bara ég veit ég menn brenna mig, ég ætla að gera það það er svolítið hvernig ég hef upplifað túrett þannig að ég man það var rosa svo kannski labbaði inn og hrækt á gólfið. Mm-hmm. Og það bara, shit, sorry
0: já.
1: Og hérna og það gera eitthvað svona og ég man þetta fór rosalega í taugarnar á fólki af því að við vorum líka bara í fótbolta
0: já.
1: Á gervigrasvelli
0: já.
1: Þá voru krakkarnir með svona kvarta svona guðum alltaf hrækjand á
0: hólfi
1: og það er bara ógíslegt en
0: já,
1: það breytir engu máli hvort það sé tuffa á einhverju gervigrasvelli fattaru en ég man þetta fór rosa í fólk
0: en þú
1: veist svona,
0: en ertu greindur með túrett?
1: Ég greindur með túrett
0: okay.
1: og það er eiginlega sko áhugaverst að við þessa túrett pælingu er svo að hérna að þetta kemur þannig í ljós ástæðan af hverju ég greinist er að einn daginn þá hérna ég átti svona Nintendo Game Boy
0: mm-hmm.
1: og alltaf að klóra mér hökuna
0: mm-hmm.
1: og alltaf að gera svona svip og klóra hökuna alveg á miljón endaði með því að klóra hökuna allan daginn og það bara byrja að leka blóð bara niður hálsin fattaru og mamma mætti, sagði, Guðjón, hættu að vera að hérna að klóraður hökuna og bara allur út í blóði ég bara, ok, sorry svo bara, heldur maður áfram að grafa upp eitthvað sár
0: já.
1: Og mamma bara, hættu þessu hvað þetta gera, ég veit það ekki þá fórum með mér til læknis og þá hérna greindist ég með túrætni og mann og ekkit eftir ferlinu sko, þetta er alveg mörg ár síðan svo hérna var ég ofta að segja við fólk svona eftir maður byrjaði í fjölmiðlum og svoleiðis eitthvað, já ég er með túrett og svoleiðis og fólk alltaf bara, nei, trú er ekki að því ég er ekki hérna eitthvað þú veist svona því ég maður bara eðlur, ég held þessu eiginlega bara 90% niðri sko og þá hérna, þá sendi ég einhvern tímann á mömmu eða hringdi hana, ég segi ætli að senda mér eitthvað vottorð ætli að senda mér mynd af blaðinu sem að ég veit ekki hvernig virkt, þú lítur að fá bara eitthvað blað út með túrett sem ætli að senda mér sönna og sagði mamma, nei, það er hérna gleymd ég að láta þið vita ég sagði, hvað, læknirin sem greindi mig skráði þetta ekki inn á heilsuveru eða þú veist, þegar heilsuvera kemur fattaru þá er einhver upplýsingar um túrettum mitt, þannig þú veist ég gæti allt eins verið að ljúga þessu fattaru, ég er ekki að því.
0: Nei.
1: En hérna,
0: Áhugavert.
1: Þannig að það er engin sönnun sem ég á nema bara að við getum hringt í móður mínu, fattru.
0: Ég sko, nú er ég að glíma bara svona við ótrúlega marga kæki.
1: Já.
0: Með rosa marga kæki, svona andlits og tær og fætur og svona spenna vöðvana og eitthvað. Og sko, ég man eða vegna þess að þegar ég var yngri.
1: Já.
0: Þá hérna, mér dreymdi um að vera lasin og vera með spangir og gleri og eitthvað. Og ég sá að systir mín, hún var með eitthvað svona litla kæki.
1: Já, og byrjaði að láta þið fá það.
0: Mér fannst það svo töff.
1: Já.
0: Að ég byrjaði að apa eftir henni. Og ég er ennþá glímaði ekki það. Ég er ekki svona grínast, sko.
1: Svo...
0: Þú veist að það eru, þú veist þessi svona kækir að, þú veist, að spenna olbóana og hendurnar. Og ég stundum alveg bara svona auka kortur að sofna.
1: Já.
0: Vegna þess að ég þarf svo mikið að bretta vöruna
1: Váka, hrýttið inn í maður.
0: Og ít á nefið og svona út af því að þú veist, þetta er svona bara, þetta er svona, þetta er ekki tauga.
1: Svona... Þetta er tauga sjúkdómur.
0: Já.
1: Já, ég með ég svona.
0: En kæ, bara svo að reyna, kækur og túrætt er ekki sama, þú veist, túrætt
1: er... Jú, sko, túrætt er bara basically þegar þú ert með mikið að kækjum og þeir munu vera allæfi.
0: Já,
1: þú veist,
0: já.
1: Að fá allir kæka, þetta er tengt því að stimma og ég getum rætt það í allan dag.
0: En er ég... ekki, sorry, túrætt er meðfætt.
1: Já, þú færið ekki túrætt, þú ert bara með túrætt ekki.
0: Já.
1: Bara fæðist með það.
0: Ég held sem að fara með rétt máli.
1: Já, það er þannig sko. En ég er mitt hérna, hvað ætlaði ég að segja er varandi túrætt, þá hérna, ég manna ekki. Það var eitthvað skemmtilegt sko.

0: Kækur er skyndilegar endurtegnar hreyfingar eða hljóð sem að erfitt að stjórna til þess að blikka kippa höfðinu ræski sig eða gefa frá sér hljóð sem er geta haldið aftur tímabundið á meðan að túrætt við greiningu þarf viðkomandi að hafa haft að minnstakosti tvo ólíka hreyfikæki og einn hljóðkæk.
1: Já.
0: Þó ekki endilega samtímis, kækirnir hafa verið til staðar í að minnstakosti ár frá upphafi, byrjað fyrir 18 aldur og skýrast ekki að lyfjum eða öðrum sjúkdómi.
1: Akkurat.
0: Og þá þetta kannski ekki endilega meðfætt. Ég held að er ekki þá túrætturinn bara svona leveli fyrir ofanur með kæk.
1: Jú, sem hún fæðist með.
0: Já, já, þetta, það lítur þá að vera eitthvað, eitthvað að segja hérna að kækirnir hafa verið til staðar í að minnstakosti ár frá upphafi.
1: Já, sérst kækurinn sjálfur, þú ert búin að, þú farið kannski
0: já,
1: kæk
0: já.
1: og hann farið eftir þrjár vikur.
0: Já, já.
1: Ég verið með kæk fattur í fjögur ár
0: já.
1: og hverjum degi allan daginn fattur.
0: Já.
1: En túrætti mitt er ekki eitthvað sem myndi hamla nokkru manni, sko, þetta er rosalega vægt túrætt þess vegna er ég ekki eitthvað pæla mikið, þetta var miklu meira þegar ég var krakki.
0: Já.
1: Svo einhvern veginn pínu eftir ég byrjaði að hugleiða og fara í núvitund því meira sem þú ert í núvitund og búin að hugleiða því minni túrættkæki finnur fyrir já. Í mínu tilfelli
0: já.
1: En það er túrætt saga mín, við þurfum að taka sko meiri kvillaspjall
0: mm-hmm.
1: fara yfir, þú veist, við höfum eftir að fara betur yfir sjálfsóna með mitt og það er nú löng og stór saga bak við það
0: það er mikilvægt að opna umröðan á þetta því vera margir sem tengja
1: Já, algjörlega, sérstaklega líka Já, kannski, þú veist, ekki endilega Það er alltaf Tveir á ári
0: Já, ég nú meina, þú
1: veist Eitt til tveir á ári sem að greinast með minn sjúkdóm á Íslandi Sko, undir átjá Nei, þú veist, undir fertugt eða eitthva
0: Já, ég er að meina, þú veist, eins og með kæki og túrett Og OCD og ATHD og svona
1: Já, 100% við ræðum þetta meira Og ég er líka bara gaman að Mér finnst ekkert eitthvað svona vandræðalegt að tala Tourette og ADHD eða eitthvað svoleiðis
0: Nei, þetta á ekki vera
1: Ég líka teki eftir, þú ert mjög opin með þitt OCD og svoleiðis og ég menna, þá bara ræðum við þetta Við erum líka bara gaman

0: einn af mínum uppáhalds tónlistamönnum frá bara upphafi. Sam Smith kíkti náttúrulega til Skotlands á sínum tíma að sjá tónleikar, rosalegi tónleikar á sínum tíma.
1: Er það?
0: Ég var sko, ég var búin að breakup, ég var tvær viku síðan ég tók mitt fyrsta risastóra breakup og fæði svo beint á Sam Smith tónleika. Það tók á hjartanu sko.
1: Já.
0: En hér í gær þá fórum við í quotes quiz þar sem að Jóna Margrét ég getum sagt hlutin eins og þeir eru, þetta mín leið til þess að sýna fólki hvað Jóna Margrét veit ekkert popkúltúr og hvað er að gerast í samfélagsmiðlum og kvikmyndum og leikurum og svoleiðis. Þannig að stóðst að helviti vel í gær, en þetta mjög auðvelt í gær. Þetta maður hækkið eitt erfilega stig og sjá hversu vel þið gengur í quotes quiz medium. Jóna Margrét, úr hvaða kvikmynd er þetta? I volunteer a tribute.
1: Hunger Games.
0: Rétt hjá þér, Jóna Margrét.
1: Takk.
0: Spurning nummer tvö. You're gonna need a bigger boat.
1: You're gonna need a bigger boat.
0: Já, ein svona, ein með stærri.
1: Titanic. Nei, ok, ég ekki segi það. You're gonna need a bigger boat. Örkinans Nóa, nei.
0: Örkinans Nóa? Hvaða mynd er það?
1: Ekki sé, Örkinans Nóa?
0: Með Steve Carell.
1: Ég veit það ekkert, þetta er bara saga, kannski þið mynd líka. You're gonna need a bigger boat. Hérna, James Bond, nei, ég segi Indiana Jones.
0: Þetta er Jaws.
1: Já.
0: Veistu hvað Jaws er?
1: Er ekki eitthvað hákallamyndi?
0: Jú, dörum, dörum, dörum, dörum, dörum, dörum, dörum. Já, þetta er þess að það. Þriðja spurning.
1: Örkin að snóa.
0: Roads. Where we're going, we don't need roads. Vegur. Þá kannski við erum að fara þarf enga vegi.
1: Þetta er eitthvað sem er að fara út í game. Ég segi hérna 2012. Nei.
0: 2012 myndin.
1: Já. Rosa er eitthvað lél. Ég hef heyrt þetta svona utan að mér sko. Roads, where we are going, we don't need roads.
0: Já.
1: Ég segi Dumb and Dumber.
0: Dumb and Dumber. Dumb and Dumber.
1: Ég veit það ekki sko.
0: Hvert voru þeir sem var geta að vera með veg? Hefur séð það mynd?
1: Já,
0: mjög góð mynd sko.
1: Sko.
0: Þetta er að sjálfsögðu Back to the Future.
1: Auðvitað.
0: Það sem að voru ekki komnir neinar götur.
1: Auðvitað.
0: Hérna er næsta stóra spurning, Jóna Margrét. I am the captain now.
1: I am the captain now.
0: Já.
1: Er það Lion King? Nei, ekki segja sant. Ok, jú, má ég spyrja, er það Lion King?
0: Nei, er ekki Lion King.
1: Ok, býta, I am the captain now. I'm the captain. Þetta er hérna í einhverju flugvilega gameskipi. Er það ekki?
0: Þetta er I am the captain now.
1: Já, er þetta ekki?
0: Svo tveir puttar í þig.
1: Já, en er þetta ekki að gerast borð í gameskipi af flugvél?
0: Nei.
1: Jack Sparrow, hérna Pirates of the Caribbean.
0: Nei, þetta er hérna Captain Phillips sem er mynd sem þú verður að sjá. Hefur ekki séð I am the captain now.
1: Nei,
0: það gæði kemur á skipið og tekur hérna puttana.
1: Nei, nei.
0: Oh my god, þetta er svo góð mynd, þú verður að sjá hana.
1: Ég hef ekki séð þetta.
0: Þú hefur ekki séð neitt að þessu. Ok, hérna er, ég ætla að láta þið vita.
1: Er einhver að skalla hanskóli.
0: Já. Hérna, ég fekk hérna lista af IMDb og hérna er mín mitt uppbólds quote frá úlingsárunum.
1: Ok.
0: What is this? A center for ants? Hvað er þetta? Miðstöð fyrir maura?
1: Anchorman.
0: Anchorman?
1: Antman.
0: Nei.
1: Alveg neikvæðan.
0: Nei. Hvað er með það, orð með þetta?
1: Er þetta mynd?
0: Þetta er allt myndir.
1: Ok.
0: Er þetta mynd?
1: Hérna, hérna.
0: Þetta er bók.
1: Fight Club. Nei.
0: Nei.
1: Baby Driver.
0: What is this? A center for ants? Baby Driver? Þú voru ekkert séð hana.
1: Nei, ég bara segi eitthvað, sko. Hérna, viltu að svista stafin?
0: Seta.
1: Seven. Seven.
0: Seta, ekki S.
1: Seven, nei. Slatan.
0: Nei, þetta er Súlander.
1: Já.
0: Hefur séð hana?
1: Nei.
0: Þetta er ángjast
1: hún, hún kom einhver tíman. Þá kefti mamma svona íspakka. Og það fylgdi ein DFD sem er einnota.
0: Já.
1: Og þessi mynd var. Þannig að ég á einhverju minningu af síðana. En ég man ekki þetta henni.
0: Nei, þetta var sem þetta finnast atri sem ég sé. Þá er sérst gaur að gefa honum tilboð. Og það eina sem hann langar að gera er að hjálpa krökkum að læra að lesa. Þannig að já, þú kemur í tísku sýninguna mína, þá skal ég byggja þessa miðstöð fyrir því.
1: Já.
0: Hún var svona, þetta var mótil af henni. Hann segir, hvað á þetta að vera? Miðstöð fyrir maura?
1: Miðstöð fyrir maura?
0: Þetta var mótil af húsinu Miklu okay. fyrir að kannski þurfa að sér þetta Næsta bíómynd Get busy living Or get busy dying
1: Enda mynd
0: Þetta eru allt myndir
1: Já, fyrirgjáðu
0: Hvað meinaru?
1: Get busy living or get busy Inna Wall Street
0: Wall Street? Wall Street, hvað
1: Wall Street? Wall of Street
0: Wall of Street
1: Hvað heitir það? Wall of Fame
0: Wall of Fame? Wolf of Wall Street?
1: Já
0: Nei
1: Er það þættir?
0: Nei, það mynd Við Hefur ekki séð hana?
1: Ég hef ekki séð neitt og ég ekki grunin
0: Hefur ekki séð Wolf of Wall Street Nei. Það bara besta mynd sem eru búin til
1: Ég ekki séð neitt
0: Og maður getur verið að horna í kvöld
1: Ég segi hérna Viltu segja fyrsta stafin?
0: The
1: Terminator
0: Get busy living or get busy dying
1: The Truman Show
0: Þetta er einn stæðista mynd allar tíma
1: Hérna The Island
0: The Island?
1: Hérna hún
0: Ertu bara að segja orð?
1: Nei, býtu The, hvað er næsti stafur?
0: S
1: The Ég veit það ekki
0: Þetta er kvikmyndin
1: Shawshank Redemption
0: Rétt hjá þér
1: Er það?
0: Já
1: ég, Það bara alltaf gíski mitt, ég kann ekki svona segja nafnið
0: Ég veit að það svona, hafði ég sérstaklega með að þú varst í gær Er þetta Shawshank Redemption?
1: Ég veit ekki svona hvað sem mynd er að Reitt, hún bara alltaf svarið í öllu Ef það spurningaleikur mynd Þá The Shawshank Redemption svarið
0: Veistu af hverju það
1: Nei, jú, eitthvað flottasta mynd í heimi
0: Þetta er highest rated movie of all time
1: Já
0: Þetta er tvo félagi fangelsi, mjög
1: Já,
0: góð mynd
1: Já, út af því að sko, ég oft svona bara eitthvað pæla ég verð að horfa hana, það elska allir þessa mynd svo fyrir ég horfi og sé coverið og það Já. Grípur mig ekki
0: Oh my god, þetta er ástæðan af hverju við erum með samtök eins og til dæmis bókaða stund fyrir bóka þetta snýst ekki kápuna, Jóna Margrét
1: Ég veit
0: að Það er það sem við erum að gera
1: Ég veit að
0: Jesús Jóna
1: Ekki vera reyður
0: Fyrirgeðu, ég tekið tilbaka og ég biðst afsökunar og ég meina það Næsta mynd hljómar einhvern veginn svona I tend to think of myself as a one man wolf pack
1: Hérna Twilight Nei Wolf of Wall Street
0: Hlustaðu vel
1: okay.
0: I tend to think of myself as a one man wolf pack Ég lít á það þannig að ég sé eins manns hópur af úlfum
1: James Bond
0: Nei
1: Hérna Tarzan
0: Nei Þetta grínmynd Að því að hann að segja fattur grínið Ég horf á sjálfan mig sem hóp af úlfum Ekki bara sem úlfur I tend to think of myself as a one man wolf pack
1: Angurman Ég veit ekki hver það er alltaf gísið
0: Það er, ok, ég ætla bara að láta að vita Það er engin hérna, Angurman
1: Ok, er það grínmynd?
0: Þetta er, já, að mínum mati bara einn besta grínmynd sem hefur búin til, sko
1: The Mask
0: Nei, Jóna
1: Pirates of the Caribbean
0: Það er náttúrulega ekki grínmynd
1: Viltu segja fyrsta stafin?
0: Ví
1: Ok, kannski næsta
0: Há
1: The
0: Fimm
1: Næsta staf
0: Fjórir, nei
1: Má ég plýsa eitt staf ég bútt?
0: A
1: The Hangover
0: Einn rétt Já, þér Jóna Margrétin, ég get ekki gefa rétt
1: nei,
0: fyrir þetta
1: Nei, ég veit að
0: Keep the change, you filthy animal
1: Þetta er eitthvað með Arnold Schwarzenegger
0: Keep the change, you filthy animal
1: Já, þetta er hérna myndin sem við vorum að tala í gær
0: Terminator?
1: Já
0: Nei
1: Nei, önnur mynd sko Að ég held að heyra Egil í blöð segi þetta Er ég kannski að bulla? Er ég bara fann að búa til eitthvað í haustnum á mér?
0: Egil í FM 95 blöð?
1: Nei, kannski er ég ekki að Hann er ekki að segja þetta
0: Ég spyr í einu svona enn Keep the change, you filthy animal
1: Hérna, ég veit það ekki
0: Þetta er ennþá Home Alone síðan í gær
1: Já Þetta gils ég ekki að segja þetta í blö Einna vitna í Home Alone
0: Einna vitna í Home Alone Manst ekki orma ræði í gær?
1: Jó, ég man það
0: Síðasta spurningin Margrét og hún hljóðar einhvern veginn svona Say hello to my little friend
1: Home Alone sem er í myndinni
0: Nei, ekki Home Alone
1: Nei, þið er í myndinni, Hómalón
0: Nei
1: Say hello to my little friend og svo
0: Já, hvaða mynd er það?
1: Já, ég segi, hann er að horfa á því Hómalón
0: Nei
1: Jú, víst
0: Nei það er Keep the change of filthy animal Það er myndin
1: En hann segir say hello líka
0: Nei
1: Ég lofa
0: Já, en það er, já, ok Hver er upprunalega myndin?
1: The Godfather
0: Nei, hver er upprunalega myndin? Say hello to my little friend
1: Ég veit það ekki, sko
0: Eitt gísk.
1: Ekki Terminator.
0: Nei, þetta er kvikmyndin Scarface.
1: Já.
0: Hefur þið heyrt hana?
1: Já, varstu að spyrja mig líka af henni í gær.
0: Já, já, það var, nei, þú varst alltaf að segja, er þetta ekki myndin þarna? Og ég sagði Scarface, þú sagði já og ég sagði nei. En þetta var... Quotes quiz og...
1: Það var lélegast að bara frammist það hjá einhverjum í quotes quiz.
0: Já, klálega, þetta var alveg glatt.
1: Ég bara, þú veist, ég verð að fara að kynna málum betur.
0: Á fimmtudaginn, þá var ég til að þú myndir taka mig í svona test.
1: Já.
0: Þess að sjá hversu góður ég í alls konar.
1: Ég til.
0: Glæði svo, hendum okkur ösnögg skilabóð, mæti tilbaka eftir öskama stund og förum yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Hann er besta dæmi það að það er þetta læra að syngja.
5: Já. Það geta allir lært að syngja.
4: Já. Eru líka mættur Elvar Bóra
5: Rós? Nei, fyrir tölum aðeins meira mig.
4: Elvar mættur, Elvar, það bara búið rólegt og gott hjá þér enda færið.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
6: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
8: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
9: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
10: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
11: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
12: Nú fann hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
13: Júluvenir MC Gauta á tix.is.
14: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
15: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
0: Tvö búin að vera á gjörsamlegu blaðri hér í þrjá klukkutíma en eigum allavega einn góðan klukkutíma eftir og við höfum nú komist nú bara valla yfir helming í dag.
1: Nú,
0: þetta.
1: Ég veit það, en það bara þannig, mér finnst þetta langskemmtilegasti daginn þegar við förum út af planin okkar, út úr Excel-skjalinu og bara förum að blabba.
0: Bara blaðra túrett og ædolið.
1: Já.
0: Margt við viljum að gera hér í dag steiktustu hlutir sem fólk með á heimilum
1: uh-huh.
0: Hlutir sem að hræða mann strax Kynslóðabilið hér stendur skarpar en FM nakki
1: Já
0: Ef við náum því í dag, í versta falli þá morgun
1: Ok
0: Þannig að við viljum að henda okkur í bara smá topp tónlist og mæti tilbaka og fara yfir hluti, steikta hluti sem fólk með á heimilunum eftir örskammastund

0: Það er svolítið heitinn inni, það er hárétt hjá Jóna Margréti Það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 og það er rauð klóa allar línur Því eins og Jóna tók fram hérna fyrir 90 sekundum síðan
1: Já.
0: Þá erum við í gjafastuði, þannig eins og við segjum síminn opinn
2: Ekki pólitískt kjaftaði, bara gungur og ískandur á kantinum Þið tekki þetta 511-0957
0: 511-0957 því að segja okkur aðeins frá pakkanu sem við viljum að gefa Jóna Margrét
1: Herðu, við erum að fara að gefa hérna ból og við erum að fara að gefa bókamerki og póka og bók og ég veit ekki hvað og hvað og
0: Já, þú eru stóra, stóra gjafaleiknum hjá Já. Bókasnum þjóðarinnar
1: Já
0: Hvort eigum að segja hver bókin eða eigum við kannski að hafa þessu præs fyrir manneskjur sem vinnur því að þetta sér valið mjög góðar bækur
1: Ég til að gera sér præs
0: Gera sér præs, má bjóða þér að fá okkur á línuna
1: Já, ég væri bara til að fá fyrst þessi hringdin
0: Fyrsta línuna FM, góðan daginn
3: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, ert þú mikill bókaormur?
3: Ég algjör bókaormur
0: Ókei, frábært, hvað ertu að lesa Já. Mikið svona yfir höfuð?
3: Sko, ég las rosa mikið, nú á ég tvö börn og svona, ég alltaf á leiðin að fara að lesa meira, ég held að þið séu að bjarga því
1: það ekki?
3: Jó
1: Við erum nefnilega að fara að gefa þér bók og póka og ból og bókamerki og ég veit ekki hvað og hvað Viltu vera hreinskila við okkur?
3: Já
1: Hvað langt sér nú last í bók seinast?
3: Sko, það ekkit svo langt af því ég amaður, þannig ég les alltaf aðabókina
1: Já og það bók
0: Er það eitthvað sem maður les oft?
3: Ja, maður les hana með öðrum
0: Já,
3: aftur
0: já
3: og aftur.
1: Ok, og, það, og hvað heitir svo bók?
3: A-bókin
1: A-bókin
0: Tólskrifa bókin, já. Baby
1: Tólskrifa bókin, ána með þig þú ert svona lestrar hestur
3: Já, ég segi það ekki Mér vantar að fara að lesa eitthvað annað en bara A-bókin
0: Já, og kallir minn, við erum með akkurat rétta hlutin innan beint fyrir framan okkur Við erum með allan pakkan, við erum með bókar, ból Við erum með bók, við erum með kortið Við erum með pokan og allt saman Þannig að þú getur bara mætt hér í verslun sínar og Suðurlandsbraut 8 Hvað heitir þú?
3: Ingólfur Snær heiti ég
0: Ingólfur Snær, þú varst að vinna þig stóra og fyrsta já, bókagjöfuna sem við erum að gefa hér í traffíkinni
1: Ég væri til að þú myndir aðeins halda þér á línunni vegna þess að ég með nokkra spurningar sem að þurfum að taka bara off air og ég kannski leið þér að velja bók
0: Býtu, hverju ætlar að láta hann að svara?
1: Ég þarf bæði að fá stærð og svona varandi bólin og hvaða bók honum langar að fá
0: Já, það er, villum að leiða honum að velja?
1: Já, ég ætla að gera það
0: Það er stóri pakkin hér Er eitthvað sem þú vilt segja við hlustendur FM áður við hendum okkur í lag?
3: Nei, bara alltaf að hlusta á traffíkina, það bara hannig

0: Mér langaði svolítið sko við náum að fara núna
1: okay.
0: Í hvað særir þið strax
1: Segin,
0: Taka kannski
1: já.
0: Helmingin fyrir örstnögg skilaboð Og klárum mm-hmm. eftir smá
1: Já, auðvitað það
0: Mér mjög til í það og má ég kannski byrja
1: Að sjálfsögðum átt
0: það Það sem særir mig strax er Og þetta gerist og oftar en það ætti að vera að gerast
1: okay.
0: Að fólk eru svo mikið að spurja mig hvort ég sé nývaknaður
1: Já
0: Mikið í vinnunni, kannski ég mæti einna klukkan tíu Kannski búin að vakandi einn og hálfan tíma Og ég veit alveg að ég mæti oft eins og arginta þetta hérna í vinnuna
1: Já, já
0: Fólk spyr mér rosa oft hvort ég sé ekki þreyttur
1: Já
0: Og ég svona
1: Ég hef heyrt fólk spyrja að þessu
0: Mjög oft
1: Já
0: Alltaf hvort ég sé þreyttur
1: Og særi þetta þig
0: Þetta stundum þegar ég heyri þetta kannski 14. Skipti við daginn allir ertu svona þreyttur Guðjón þá ég bara hvað ég með kotta framan í mér eða
1: ég skrifa fyrsta sem að særi mig það þegar einhver grípur fram í og svona trekk í trekk
0: já
1: maður kannski að reyna að segja sögu og það búið að grípa fram í svona þrisvar ég gef fyrsta séns
0: algjörlega
1: annað svona ok þriðja þá ég bara sár og ég nenni ekki segja söguna og þú mátt ekki fyrir fílu við mig að ég nenni ekki segja hana
0: algjörlega og ég mitt bara sammálaður í svo að það eitthvað sem ég hef bara gef sjálfur mér að ég tekið mig á síðan hérna síðan í byrjun traffíkarinnar að ég töluvert hættur að grípa fram í
1: já okkur hefur farið batnandi í því
0: að koma alveg kvartanir því vildum alltaf bæði hafa orðið ef við því að við getum ekki hlusta á tvær manneskjur grípa fram í fyrir kortur í fjór klukkutíma
1: næsta sem ég sagði að særir mig það sko svo sem eitthvað sem ég það kannski bara taka til hjá mér sko en það þegar einhver heldur þessi pyrruð þegar ég ekkert pyrruð
0: já en þú ert smá pyrruð
1: nei bara í alvöru þegar ég ekkert pyrruð
0: já
1: þú veist Og ég fæ spurninguna, ertu eitthvað pyrruð? Nei, alls ekki, ég er bara locked in Ég bara að vinna og ég bara á fullu og ég á erð með stundum að hugsa sjö hluti einu
0: Já.
1: Og þá ég bara svona forgangsa og ég ekkit pyrruð sko.
0: Ok, ég ætla að koma með eina vinalega ábendingu onn á þetta
1: Já.
0: Þegar maður spyrði hvort þú sett pyrruð þá svarar ekki, nei, ég alls ekki pyrruð
1: mm.
0: Og kemur, nei, ég ekki pyrruð
1: Nei, ég segi það ekki, þú spurði mig á þann, ertu pyrruð?
0: Ekki, nei, ég spurði hvort þú væri þreytt, en það hefur alveg gerst
1: Ég svara þér Guðjón Smára nú bara allir alveg hreinskilu við þegar þú spyrir mig þá veit ég úr það að spyrir svo mikill vænt um þig kannski Já. Var það fyrrum þegar traffíki var að byrja en í dag þá segi ég alltaf við þig og spyrir mig eftir pyrru nei, alls ekki, ég bara þreytti
0: það kannski hefur gerst en það alveg
1: en það svona, þetta svona saman með þig og svona með þreytuna
0: ég veit
1: það þegar ég að einbeita mér, þá ég mjög mikið að einbeita mér og þá fer og svo mikið kannski svona þá ég bara svona ekki trufla mig veist, ég bara locked in, ég ekki pyrruð ég það bara klára og svo Já. Bara, þú veist svo kem ég bara og til í allt sko
0: algjörlega, ég hef alveg tekið eftir því þú veist ekki oft en þú mætir kannski morgun fúli eitthvað svoleiðis þá hef ég engar áhyggjur að ég veit þú ert búin að hérna, alltaf voru hress fyrir þátt sko
1: já, ég skrifa líka á það sem að særa mig strax er það sko þegar ég geðið miklum gýr
0: já.
1: Og ég hress og ég svona gant stuði og einhver segir svona, nennur aðeins að slæka
0: já, algjörlega og
1: þarna
0: bara...
1: fer ég bara með náttúrulega að gráta sko. Ég fæ svona í magan og svona kökk sko.
0: Ég eiginlega skrifaði mjög svipað hérna þú veist, maður er stundum kannski í matabóði með fjölskyldunni og maður segir einn brandar að djóka smá og mamma mann segir eitthvað svona það má ekki líka stundum bara slaka á og kemur eitthvað, þú veist eigum við að eiga eina kvöldstund það sem að þú ert bara þú sjálfur
1: Já, þetta svona, er svo ljótt
0: Sorry að ég djóki einu sinni, ok, ég skal bara vera postulín maðurinn sem er bara, já, ég er svo ógíslega góður og mikið að vanda mig og kurteis ég er bara eins og ég er
1: já,
0: og ef ég er í matabóðum í fjölskyldunni believe you me, þá koma nokkri brandarar og djók það er bara hvernig ég er byggður fæ mér alltaf, æ, Guðjón, nennur bara að vera þú sjálfur þá fæ ég bara svona, ég verð svo sár í alvörni
1: já.
0: Að því ég svona, vá, hvað ég, maður má ekki vera maður sjálfur stundum
1: Nei, líka svo ljótt, sko, þegar þú ert enn actually að vera þú sjálfur
0: Algjör,
1: og ert bara grínast og gantast og einhver svona Nennir að vera bara þú sjálf
0: Já, þetta er svona sama og ég fæ þetta stundum kannski hérna ef einhverju félögum ég er að gantast og djóka þá svona, heyrðu guðan, eigum aðeins að hætta að vera í útvarpinu og ég er bara svona, ég er bara ég
1: já.
0: Í útvarpinu líka, ég er bara þú veist,
1: já.
0: Djókari
1: já.
0: Rástakur ég er að vinna hérna en ég verð líka að bæta því við hérna já, sorry, eitt sem ég var svo spenntur að segja frá þegar oftast, ég var svo sár ef ég er að sýna einhverjum eitthvað fyndi í símanum, ég svona, ok, tjekka á þessu vídói það er kannski, þú veist, það er 11 sekundur og meðan þú ert að sýna manneskjunni þá er manneskjan ennþá í sínum síma og er í símanum og gefur svona
1: eitt og eitt lúk
0: þá fæ ég svona síndu smávirðingu hætti símanum þegar ég er að sína þér eitthvað. Þetta er eitt TikTok.
1: En svo hef ég alveg brennt mig oft á átt vin sem að er alltaf að sína mér eitthvað í símanum.
0: Er það ég?
1: Nei.
0: Okay.
1: Og það er kannski ein mínúta vídeo eða kannski fyrir upp í 2:11 eða kannski stundu 30 sekúndur og þetta er aldrei fyndið, þetta er aldrei skemmtilegt og þú ertu svona alltaf að sína mér eitthvað og alltaf að senda mér eitthvað og alltaf að biðja mig um að horfa eitthvað og ég er svona, ég er ekki nálega leðileg.
0: Veist, ég hef
1: bara
0: ekki tími í
1: þetta bara, já, og ég bara
0: hérna,
1: já, og ég get ekki verið og fólk að hringi mig. Ertu búin að sjá TikTok sem ég sendi þér?
0: Bara nei, ég skoður ekki með heim.
1: Já, ég bara ekki sko.
0: Nei, ég verð rosa, sár þegar maður er að sýna einhverjum og þú veist, út af því þú ert að þetta er veist, ástæðan, ein ástæðan hvað ég sýna einhverjum eitthvað vídeo í símanum með einhverja mynd eitthvað svo les. Það er út af því við tengjum á þessu. Ég fer bara upp á þér af því ég veit að þú munt fíla þetta. Og segjum að þú myndir svona væri í símanum að skrifa skilaboð og svona ég sé þú ert bara kurteisis líta
1: já.
0: Og svona, já, klálega þá fæ ég bara svona, slepp mér
1: já, þetta er svo vandræðilegt
0: þetta er svo vandræðilegt og ég, maður er spenntur að sína
1: já
0: svo alltaf, já
1: einmitt
0: alveg glatað
1: eigum við að hoppa í Örstnögg skilabó og koma svo já. Aftur og halda áfram með þetta
0: við verðum að gera það
2: í samstarfi við American Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 9, 5 Blö alla föstudaga á FM 9, 5, 7
4: Hefur kassað Jesúpartið þegar þú varst græður?
5: Jesús Lítið þessi Ég gef hún að þessi var fersk
6: Þessi var fersk
5: Hún er samt ekki fersk
6: Jú
5: Spurningin
6: jú Aldrei verið orðið svona
5: Aldrei verið orðið svona
6: Nei, en þú þarfst að taka stig
5: Já
6: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því var græður Það var ekki að því var trúaður Þú varst að því að krassa þetta í grættu
5: Heru, já Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
7: Mikið að greina að
2: Pepsi Max og Apple.
8: Meistaradeildin stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
9: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
10: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
11: Nú Perjól. Collab. Collagen Coffee Sigurlust.
12: Nýr hápunktur dagsins.
13: Grísk jógurt frá MS.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Góða nótt, strákar mínir.
3: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
4: Umferðin sem stoppar aldrei.

0: vorum að fara hans yfir hérna áðan hluti sem að særa mann bara instantly.
1: Já.
0: Hvort sem að maður á efna á því eða ekki. Þú veist, já, bara, já. Þetta er bara svona automatikli særist. Það er til dæmis þegar fólk segir eitthvað ljótt við mig og ég spyr svona, veitú, hvað meinarum með því?
1: Mm-hmm.
0: Þá er alltaf sagt, hvað, mátt þú bara að djóka á engin annar?
1: Já, já.
0: Þetta er rosa algengt hjá fólki.
1: Já, þetta er vont.
0: Sko. Færðu þennan stundum? Fæ þennan oft frá mömmu?
1: Já, nei, ég fæ þennan ekki, sko. Ég hef ekki fengið þennan, en ég fæ meira, sko, alltaf á mig, hérna, fæ meira á mig svona eins og fólk sér hann að koma út einhverju svona, einhverju atriðlíni eða einhverju svona, koma út einhverju svona orku og fá eitthvað svona út úr því að segja mér að ég sé svo atriðlisjúk.
0: Já. Og mér bara, mér bara svöldist á.
1: Og þetta er alltaf sagt í svona, þetta er alltaf sagt í svona ákveðnum tóntegund.
0: Já, já.
1: Að þetta er svona, já, þú ert náttúrulega svo atriðlisjúk.
0: Já.
1: Og ég er svona, já.
0: Fó, já, ég,
1: maður
0: fær þennan stundum. Maður fær eitthvað svona hérna. Og ert náttúrulega bara, þetta er athyglisíkin hérna, uppmáluð. Og maður svona, hvað með það?
1: Já, þetta gerist eða oftast sko, hjá mér þegar ég er kannski miðju grín og glensi. Fólk er að hlæja, ég næri stóra sem ekki að hlátri.
0: Já, já.
1: Fólk er að hlæja og hafa lett svo svona einn sem er eitthvað svona annarkort, bara eitthvað app. Og
0: hann
1: hafi ekki náð fá fólki til að hlæja eitthvað, ég veit ekki, sem hendir í svona, alltaf jafna athygli sjúkjóna.
0: Já,
1: og ég svona,
0: þetta er sagt á svo leiðilegan hátt.
1: Já, er það ekki?
0: Þú veist, hvað meinar, ert að reyna að vera leiðilegur þegar þú segir já, náttúrulega bara, Guðjón, ég veit nú þú ert bara herra athygli sjúkur, þá fæði alltaf, herðu.
1: Já, ég fekk þetta nefnilega rosalega mikið í æsku.
0: Já.
1: Og hérna, og þá var ég alltaf bara athygli sjúkust í heimi og það var alltaf sagt í svona niðrandi.
0: Já, þetta er alltaf sagt bara niðrandi.
1: Auðvitað, sko. Og hérna, ég skilði alveg og ég meina, þú veist, ég endaði nú bara einhver tíma á því að hérna svara, sko, þá var einhver svona í tíunda bekka eitthvað að segja við mér að vera athyglisjúk eitthvað mjög, svona niðrandi átti yfir áttunda, þetta var svona.
0: Já, eldri.
1: Og ég enda á að segja við hana bara hérna þú verður svona áttaði á því að þú veist, hérna, þú veist nála mér dreymi bara að leika og vera að syngja og vera, þú veist, að grallarast eitthvað þannig, þá verði ég náttúrulega líka bara að vera athyglisjúk. Ég verð að geta fungerað í athyglinni vegna þess að þetta er bara sem ég dreymir og því fylgir það, þannig að ég veistu það, ég tekur svo sem hrósi og þá náttúrulega vissi hún ekkert hvað það að segja, sko. Þannig í dag einhvern veginn þegar fólk segir þetta, ég svona, auðvitað veit maður þetta ekkert komendilega frá leiðilegum stað.
0: Þetta er bara svo leiðilegt að heyra þetta.
1: Já, ég man, sko, ég lofaði sjálfri mér, sko, þegar ég var yngri og fekk þetta svona mikið á mig. Ég mun aldrei segja þetta, nei. Þetta er svo leiðilegt komment.
0: Fæmlega sama.
1: Já.
0: Og ég tók til mín.
1: Þetta er svo leiðilegt komment.
0: Ég segi aldrei við neitt, þú ert svo athyglisjúkur, að því þú veist, segjum að einhver sé hrókur alls fagnaðan einhverju partíi.
1: Já.
0: Hvað er ég að mæta? Þú elskar athygli.
1: Nei, þú ert athyglisjúk.
0: Já, eins og við gerum það ekki öll. Fattar út af því, veist, við, bara, manneskan er tilfinningavera og hún er með athyglisþörf, fattar, og sum er athyglisjúkar en aðrir, og við, jú, alveg aðeins,
1: fattar. Já, já, ég.
0: Annars værum við ekki að vinna með útvarstátt á FM.
1: Nei, nei.
0: Ef við værum ekki athyglisjúk. Þetta er bara skrítið að vera svona aðeins óni mann. Þú ert athyglisjúkur.
1: Og maður heyrir þetta alveg, sko, ég hef alveg heyrt þetta daily life, bara það sem er að segja þetta bara við vinnum hans eða segja þetta bara við fólk. Veist, það er bara einhver að segja bara við einhvern, bara þú svo athygli sjúkur og ég fæ alltaf svona stingi
0: hjarta. Já, til hvers að, já, sammála.
1: Þetta er svo ljótt.
0: Já, þú veist.
1: Svo mikið að skemma einhverjar gleði stemmingu.
0: Algjörn, það er eina sem þetta gerir.
1: Já, þú svo mikið svona að þá einhvern veginn veit enginn hvernig hann á að hegða sér og
0: það er bara óþægilegt. Það vill enginn vera sá sem er athygli sjúkur, þannig
1: já.
0: Að þú veist, þetta er basically

0: fannst svo flott sem hún gæði þér eða eitthvað sagði þér eða whatsoever hérna að ég bara, veistu það, ég bara herma en þegar einhver segir við mig ég kannski er að hvað segir maður, ég kannski kaupi mér rauðan penna og þú myndir segja við mig þú veist það, ég er rauðan penna, þú ert bara herma
1: já.
0: Nei, ég er ekki að því
1: Nei.
0: Þá verð ég alveg svona sár, sko
1: ég
0: þá verð ég alveg svona,
1: Þetta er svolítið, sko, ég kom með svolítið lausn á þessu máli og ég gerði alveg, hérna, og klapp mér aðeins á bakinu, sko en svo til dæmis bara um daginn, þá var Andri búin að segja hvað drep fyndið og mér langaði svo að segja það þannig fyrir framan Andra sagði bara, heyrðu, Andri sagði drullu fyndið um daginn
0: Já
1: Gef honum kreditið
0: Já
1: Að þið þú stáður allir sáttir
0: Já, já
1: Úst, Þetta sló í gegn og hann svona, ég átti þetta
0: Ég átti þetta okkur inn
1: En líka miklu meira töff að geta sagt bara hann á hún að brandara
0: Já, auðvitað
1: Það er miklu meira töff en ég ætla að stela þessu
0: Já
1: Kannski hendi mér einn í viðbót á mann Ég er með tvö stutt í viðbót Ég með þrjú stutt í viðbót Ég er að segja sögu og það er einhver alltaf að leiðrétta inn í söguna Svo bróðum mig gera alltaf Ég er bara einn að segja eitthvað sem gerist í október Já það var nú eitthvað september
0: Já
1: Skiptir engu máli
0: Nei
1: Vist, Þetta var 2011 Það var 2013 Guðjón Þetta já, var þegar ég var að fermast Ég er bara svona Pointi í sögunni er ekki hérna, historical accuracy
0: Já
1: Þetta snýst bara um eitthvað fyndi sem að gerist áttúru
0: Já, já
1: Svo er ég með þetta þegar ég er að spjalla á netinu og fólk sendir, haha.
0: Já, ég geri það sko
1: Ha ha, nei, bara þú veist Nei, þú sendir ha ha ha ha ha ha
0: Já, ertu að meina ha ha ha ha Já
1: Það er bara, og, þú veist ekki að grenni og hlátri Þetta er bara svona, þetta er sagt oft í kurteisu sagir
0: Já
1: Þetta er svona, nei, ég kem morgun, ha ha, slepptu svo ha ha
0: Já
1: Þú veist, við erum ekki 13 ára
0: Já
1: Svo í lokin sagði ég þegar einhver spyr mig ráð og fyrir ekki eftir þeim
0: Særi það þig?
1: Nei, ég er kannski að ígja með að særa en það fyrir böggurnar á mér að það er svona, ég á marga vinkonur sem spurja mig út í eitthvað svona gauramál og hérna, einn vinur búin að spurja mig rosa marga spurninga um eitthvað svona hvað ég að gera með að gaur og ég segi kannski bara hérna þú verður bara að segja þetta og standa á einn fótum svo er ekki gert að þá er bara af hverju ert að spurja mig ráð vitandi það að fólk kemur ekki til ráða til að skipa fyrir sér að vera spurður,
0: já.
1: Komi geggja ráð svo fyrir mannskjörnum gera eitthvað annað
0: já.
1: Er í böggurnar
0: Ok, áhugavert
1: Fær þú ekki svona
0: Nei, vegna sem ég líti át á þannig sko, að þetta er rauninni bara fólk að leitast einhverju huggun og leitast einhverju svona afsökun til þess kannski að ræða hlutina því að það
1: Auðvitað.
0: Er og þetta er meira svona bara hæfilt að spjalla með þetta þú veist Auðvitað. Kannski svona hérna, eitthvað, þú ert meira svona hugreista
1: Já, ég horfa á þetta alveg þannig fattar við, mér er bara svo mikið bögg þegar þú ert komið geggjaðan punkt og segir bara herðu þessi gauri leiðil, lélegu við þig og þú verður bara að segja honum að annarkort bera hann virðingu fyrir þér eða þú sett bara farin
0: já.
1: Svo gefur, já ég segir reynda bara við hann að ég væri góður að ég væri bara góð,
0: já.
1: Það er bara svo hvert að koma til mín og tala um þetta og alltaf svo bara að láta vaði yfir þig
0: Þetta
1: er

0: Þetta lag sá ég live í Amsterdam, Kanye West og Rihanna með lagið All of the Lights í trafíkinu á FM 957. Hér eru við búin að vera síðan klukkan 2 í dag, en þessi þáttur búin. Jóna Margrét, hvernig ertu?
1: Herðu, ég rosa hress og kát.
0: Vá, hvað ég skemmtum við vil í dag.
1: Sum leiðis.
0: Mér fannst þetta ekkert eðlilega skemmtileg þáttur.
1: Ég sammála.
0: Það sem við getum blaðrað.
1: Hversu þetta oft, er ótrúlegt, sko.
0: Hversu oft segir fólk við því svona, eruð ekki að verða uppuskoppa með umræður?
1: Já.
0: Hversu oft heldur það gerist?
1: Að fólk spyr mig að ég?
0: Já.
1: Svona tvisvar, þrisvar viku.
0: Já, er það ekki?
1: Jú, og oft svona sama fólki, sko.
0: Já, pappi spyr mig í hvert skipti sem ég hitt hann, það hann og konan hans hlusta svo mikið. Þau eru alltaf bara hérna, hvernig geta þau talað svona mikið?
1: Já.
0: Um eitthvað.
1: Um eitthvað.
0: Það er jobbið.
1: Þetta er, já, ég meina þú veist, þarna kemur á góða nótum sko kommentið sem að fekk mikið þegar maður var ungur að maður talar mikið, hún er flottu nemandi en hún talar svolítið.
0: Já, enda bara send beint í útvarpið.
1: Send beint í útvarpið.
0: Við setjum hér í fallegu samstarfi við American Bar,
1: Sólbaðstofuna Smart,
0: Icewear
1: og N1 og
0: þökkum þeim kærlega fyrir að halda þessum þætti uppi hér í dag.
1: Algjörlega og við hvetjum alla til að kíkja í Icewear bara núna vegna þess að
0: Kósikali.
1: Já, Kósikali og dressa sig upp fyrir þessa stór lægð sem verður á morgun.
0: Já, pærðu, við verðum að enda þáttin á smá veðurvakt. Það
1: já,
0: er bara þannig
1: er
0: að, jú, við erum bara alveg að klára á tíma. En hérna er bara mest lesið á Vísi. Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða.
1: Já.
0: En það er lögreglan á Norðurlandi vestra sem vara við í slæmu ferðaveðri sem er fram undan er og biðlar til fólks að þetta ásest við líka bara um allt land. Ég meina það er gul viðvörun á morgun.
1: Já.
0: Veist það nú samt eitthvað skrítið. Þessi gul viðvörun í versta veðri allra tíma.
1: Já, hann ekki snjór, sko.
0: Hvað segir þau?
1: Hann ekki snjór, sko.
0: En það segir hérna, það verður komið vonsku veður í fyrramálið. Það er bara spurning hvort að traffíkin verða á morgun.
1: Hún verður alltaf.
0: Hún verður alltaf, við myndum ekki láta eitthvað smá veður stoppa okkur. En hvernig dagurinn hjá þér?
1: Heyrðu bara mjög góður, ég bara er að fara heim, ég ætla að fara að taka til, ég ætla að fara og fá mér eitthvað gott að borða og svo Kristoffer félagi minn afmæli í dag
0: á Kristoffer vinur okkar afmæli í dag til hamingju Kristoffer
1: til hamingju Kristoffer
0: heyrðu ég ekki vissi að hann væri a tiny little birthday boy
1: hann er það og við kannski til einhvern næsta lagi í honum
0: já við erum með þetta næsta lag sem verður spilað hér í dag er City of Joy með FM
1: 95 já
0: hann er frá Akureyri það er svona valdi ég það við erum samt sem áður að henda okkur fyrst í Örsnögg skilaboð Spurja mig hvað ég ætla
1: að gera. Hvað þú að gera í dag?
0: Ekki neitt, en ég er bara undirbúið mig fyrir morgundaginn að því á morgun kemur ný sería af Love is Blind og þú veist ég brenni fyrir sem þáttum.
1: Ég veit
0: Jóna, takk fyrir æðislegan þátt og sjáum bara aftur á morgun.
1: Takk.

0: við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað baguett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Nú eru Perjól, Collab, Collagen Koffing Sigurlust.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Vandar þig glóa? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
5: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
6: Vandar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
7: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: Þetta er FM 95.

0: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í tacos, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
2: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
4: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
5: Bókaðu stund fyrir framhjáhald í sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Let's get back. Let me get back to the hits.
8: FM 957.

0: FM 957.
1: Yeah, let's go.
0: FM
1: 957.
2: Bjórinn er kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
3: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í tacos, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Ekki láta verkin bíða, gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Nú fann hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
10: Júluvinnur MC Gauta á tix.is.
11: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Turn up. FM 957.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Og sonur heitir Roman Pacino.
2: Pacino.
1: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
2: Okay.
1: Hvað er pappið þinn?
2: Það verðist þér Al Pacino.
3: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn, Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
2: að
3: það er árangur.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple. Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
5: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt. Ekki rætt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og henti jæmt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.

0: og gott.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Stöð 2. Komið þið sæl.
3: Sæl og bestu.
4: Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.

0: áttu eftir að sena þig í Kyoto, áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan, áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatni Guatemala, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti, betri notaðir bílar, Toyota, Kauptúni.
2: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
3: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
4: Bókaðu stund. Fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaði stund fyrir bók.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
6: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
7: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
8: Framundan bíða haustlægðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
9: Maður að syngja þá og kemur þá.
8: Sín. Hljómar furðu vel í haust.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera í dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Bluetooth Pastor á dundurverði út október eða meðan birðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifinu 3 og dynjandi.is.
5: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
6: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is.
7: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærastur hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa meða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
10: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: segir að grísk jógúrt geti ekki stólið senni. Grísk jógúrt frá MS.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
6: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamborgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
9: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil. Tangarhöfða 1.

0: þetta er þreytt.
1: Ah, okay.
0: Þetta er leiðilegt.
1: Ok, ok.
0: Og góðan daginn.
2: Hvað heldur þú?
3: Sælur. Er þetta ekki bara hraðasætt eða?
0: Já.
1: Þetta er ekki gert.
0: What? Hvað bull er þetta?
1: Þetta er ekki bara hraðasætt.
0: Jú,
1: það er bara hárétt.
0: Þetta er bara hárétt, þetta er hraðasætt.
3: Þetta er þreytt dæmi, sko.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
5: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
8: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
9: Brúkusbrautun er fyrir alla. TAN.is.
10: Nú eru Perjól. Collab. Collagen Koffín Sigurlust.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Sigursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is.
13: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
17: FM 95

0: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegur 182. Epli Smáralind, epli.is.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
7: Erum með opið í dag frá 9 til 23. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
8: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil. Tangarhöfða 1.
9: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.
4: Og nú tegjum við 34 35 36. Glæsilegt.
5: Þú getur teygt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teygja raðgreiðslum.
6: Pési Brakkari er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Gullibo.
7: Hér er ég!
8: Pési Brakkari, en þú ert alls ekkert hræðilegur.
6: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýnt í Sambíónum.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
11: Let's go!
12: Topp tónlistarstöðin.
13: Þetta er FM.

Jón er með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi auka líf eins og mann

0: Pési brakkari, smá brakkarastrykk og fullta fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavöku ævintýr úr töfraheimi Tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Pési
1: brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
0: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési brakkari, sýnd í Sambíóun.
2: 60 ára samstarf dynjanda og pestor. Bluetooth pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
3: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Þeir verður krassað Jesúparti þegar þú varst græður.
1: Jesús. Lítið þessi. Ég gef hún það, þessi var fersk.
2: Þessi var fersk. Hún samt ekki fersk.
0: Jú.
2: Spurningin,
0: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
0: Nei, en þú þarfst að taka stig.
2: Já.
0: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því var græður, það var að því var trúaður. Þú varst að því að krassa þetta í grættu.
2: Eru, já. Ég vil ekki að tala eitthvað mikið.
0: Mikið að greina þetta reitt.
3: Pepsi Max og Apple.
4: Það no pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
5: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á

0: það var alveg að deyju spenningi maður.
1: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. október.
2: Þú segir bara jáskan.
3: Já.